0: سامعین یتھ عٲنس مل آسہِ کھوٚتمُت تمہِ مٔنٛزۍ چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہِ بوزنہٕ یِوان۔ یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ خۄد غرضی یُس اِنسان سٕنٛدِس دِلس تہٕ دٮ۪ماغس کھے چھِ کھالان، تَوَے چھُنہٕ خۄد غرض اِنسانس پنُن اوٚنٛد پوٚک بوزنہٕ یِوان۔ خۄد غرضی اندر مُبتلا گوٚمُت اِنسان چھُنہٕ زانٲنی زِ رِشتن ہُنٛد تقدُس کیاہ چھُ، تَوَے چھِ تس رِشتہٕ دٲری ہٕنٛدۍ معاملات دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کمزور تہٕ خراب گژھان۔ یُتھ اِنسان چھُنہٕ انسٲنیتس لایق روزٲنی۔ أکِس اہلہِ دانِش سُنٛد دوٚپ چھُ، اِنسانس چھِ کُنہِ ساتہٕ سٮ۪ٹھاہ مُشکِلات ژالٕنۍ پیٚوان، عقل مند گوٚو سُے یُس دَیہِ سٕنٛزِ مرضی برونٛہہ کَنہِ کلہٕ نوٚمراوِ۔ یِہوے شخص چھُ امانس تہٕ اطمینانس اندر روزان۔ پروگرام کیٛازِکہِ شُمارُک وق ووت انت، دَیَنہٕ یوٚژھ تہٕ بیٚیہِ تہِ سپدو تُہنٛدِس خدمتس اندر حٲضِر۔ أزکِس دِیِو میزبان مُبشر رُفایس اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: پروگرام ٲسۍ تُہنٛدِس خدمتس منٛز پیش کران مُبشر رُفایی۔

0: تِم چھِ وَنان دَپان چھِ یہِ ہسا چھُ جسٹ لایک دیٹ کہِ أسۍ چھِ کَمپیوٗٹر کران رِفریش، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کَمپیوٗٹر رِفریش کران چھِ یہِ چھُ تازٕ سَپدان سورُے.
1: بِلکُل،
0: اگر اوٚتانۍ یہِ بور آسان چھُ گوٚمُت کَمپیوٗٹر یہِ چھُنہٕ سَہل سَہل پَکان کیٚنٛہہ، یہِ ہینٛگ گژھان، تَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ رِفریش کَرُن تَلا یہِ کَرُن کَمپیوٗٹر ژٕ رِفریش، پَتہٕ ییٚلہِ رِفریش کران چھُ یہِ چھُ واپَس لاگان پَنٕنۍ کٲم ٹھیٖک پٲٹھۍ کَرٕنۍ. جسٹ لایک یُس زَن اِنسان سٕنٛز باڈی چھِ، اِنسان سُنٛد ذہن چھُ، یہِ تہِ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ کُنہِ صحت اَفزا مقامَس پٮ۪ٹھ گژھو یہِ چھُ بِلکُل رِفریش سَپدان.
1: بِلکُل،
0: یا کٔرِو تُہۍ کٲم صُبحَنَس ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ نیران چھِ مارنِنٛگ واک کَرنہٕ خٲطرٕ، چہل قدمی کَرنہٕ خٲطرٕ، پَتہٕ چھُ دۄیہِ دۄہَس اِنسان تَرو تازٕ روزان.
1: تہٕ نِظامی صٲب بیٚیہِ چھُ یہِ چیٖز کہِ یہِ یُس سٲر سَپاٹٕچ جاے یا صحتُک خیال کِیَر ییٚمِچ اَسہِ شُروعاتٕے پرٛوگرامَس منٛز کٔر، اَمیُک احساس چھُ مےٚ باسان تھوڑا بہت کَم لُکَن منٛز. لُکھ چھِنہٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ ایٚویَر کیٚنٛہہ. مےٚ تہِ وَنو یہِ چیٖز تہِ کہِ لُکھ چھِ وٕنکیٚنَس پرٛٮ۪تھ کیٚنٛہہ زانان، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز چھُ، نالیج چھِ اَسہِ نِش، پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس مُتعلِق چھِ اِنفارمیشَن، مگر سُہ کہالت ہِش چھُ نٮ۪بر نیرنَس منٛز، وۄنۍ کُس گژھِ اَتوٚتھ.
0: وۄنۍ وَنو بہٕ تۄہہِ اکھ کَتھ پرویز صٲب، وٕچھِو یَنہٕ پٮ۪ٹھ یہِ سوشَل میٖڈیاہُک سہلاب آو نہ، تَنہٕ پٮ۪ٹھ چھِ واریاہَن لوٗکَن ایٚویرنیٚس آمٕژ اَتھ مُتعلِق زِ اَسہِ پَزِ پنٛنہِ پانہٕ خٲطرٕ، پنٛنہِ ذہنی سکوٗنہٕ خٲطرٕ، پنٛنہِ صحتہٕ خٲطرٕ تھوڑا بہت وقت صرف کَرُن. وٕچھِو أسۍ چھِ یہِ پوٗرٕ وقت یُس زَن صُبحٕچ شام تانۍ أسۍ دِوان چھِنہ گَرِکٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ، بَچَن ہِنٛدِ خٲطرٕ، سکوٗل کہِ خٲطرٕ، ٹیٖچرَن ہِنٛدِ خٲطرٕ، ییٚمِس یۄس ڈیوٗٹی آسہِ تَمہِ خٲطرٕ،
1: مگر
0: پنٛنہِ خٲطرٕ چھُنہٕ أمِس وقت مِلان کیٚنٛہہ ییٚلہِ زَن ضروٗری چھُ.
1: بِلکُل نِظامی صٲب، تۄہہِ ؤنِو صحیح کَتھ، تِکیٛازِ سورُے ڈِپٮ۪نٛڈ کُل مِلا کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ یہِ چھُ پنٛنِسٕے پانَس پٮ۪ٹھ. تِکیٛازِ اِنسان چھُ رۄپیہِ دَہ زینان، اِنسان چھُ کُنہِ تہِ قٕسمٕچ کٲم کَران، آنہٕ ژور زینان، فیملی چھِ آسان، فیملی ہٕنٛز رٮ۪سپانسِبِلٹیٖز چھِ آسان، تِم سورُے فُلفِل کَران، مگر سورُے چھِ یہِ تیٚلہِ فُلفِل گژھان ییٚلہِ گۄڈٕ أمِس پَنُن
0: صحت آسہِ ٹھیٖک. تَتھ خٲطرٕ چھُ خیال بَڑٕ تھاوُن ضروٗری. وٕچھِو بہٕ وَنو تۄہہِ اَکھ کَتھ ییٚتنَس یہِ مِثال تہِ بوزٕنۍ لایق تہٕ پَتہٕ باقٕیَن وَنٕنۍ لایق، سُہ گوٚو یہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تِمَن کَنٹریٖزَن کُن یِمَن أسۍ ڈیولَپٕڈ کَنٹریٖز وَنان چھِ یا کانٛہہ تہِ فارِن مُلک نیٖتون، تَتِکۍ لُکھ کیٛاہ چھِ کَران، تِم چھِنہٕ زَر جمع کَرٕنۍ لٔگمٕتۍ کیٚنٛہہ، تِم چھِنہٕ مکان بَناونہِ لٔگمٕتۍ کیٚنٛہہ، وہ دُنیا کی سیر کَرتے ہیں، وہ اپنی زِندگی کی ساری پوٗنجی خرٕچ کَرتے ہیں سیر سَپاٹے پے، تِم چھِ زِندگی بھر سفر کَران کَمہِ خٲطرٕ، تِمَن چھِ پَتہ یُس یہِ زِندگی چھِ یۄس رۄبَن دِژمٕژ چھِ، قۄدرَتن دِژمٕژ، یہِ چھِ اَکھ لِمِٹِڈ.
1: بِلکُل،
0: لیکِن وہ کیٛاہ کَرتے ہیں زِندگی مےٚ، وہ دُنیا دیکھتے ہیں.
1: وَنو نہ کہِ تِم چھِ رۄپیہِ دَہ تہِ زینان تہٕ پَتہٕ یِمَن ہُنٛد تَمہِ آیہِ اِستعمال کَران کہِ دُنیا تہِ وٕچھان تہٕ صحت تہِ روزان قٲیِم.
0: تہٕ اَسہِ چھِ پَنٕنہِ یَتھ لایبرٔری منٛز کیٚنٛہہ تِتھۍ مۄلٕلۍ بٲتھ، کیٚنٛہہ تِتھۍ لال تہٕ جَوٲہِر یِم أسۍ وارٕ وارٕ پَنٕنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن تام بوزناوان چھِ، واتناوان چھِ. آز تہِ کَرو یہِ بٲتھ ہَن پیش، تَمہِ پَتہٕ کَرو بیٚیہِ کَتھ.

0: ہماری زندگی کے لیے ضروری معلومات،
1: ماہرین کی آرا، تجربات اور رہنمائی۔
2: اس کے لیے سینٹرل گورنمنٹ نے ایکسکلوسیو فنڈنگ رکھی ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے نہ کہ اس کو اکنالج کیا، اس کو چینلائز کیا، اپنی طرف سے اچھا خاصا پیسہ ڈالا ہوا ہے۔
0: صحت کے مشورے،
3: آرتھوپیڈک کن تکلیف مند براڈلی کران کلاسیفائی انٹو سم گروپس،
0: سائنسی معلومات اور روزمرہ کے مفید نکات
1: جو آپ تک پہنچیں گے ایک مؤثر اور باوقار انداز میں۔
0: آکاشوانی سری نگر کا مارننگ لائیو شو پیام صبح،
1: علم اور آگہی کا سنگم، ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک پیام صبح،
0: میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر پیام صبح۔
4: جی ہاں دوستوں، مارننگ لائیو شو پہ عام صبح آپ سماعت کرتے ہیں آکاشوانی سری نگر سے، میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ میں ہوں پرویز میر اور میرے ساتھ ہیں رشید نظامی۔
5: پرویز، اکثر لوگ صحت کا ذکر آتے ہی دواؤں اور ہسپتالوں کا ذکر کرنے لگتے ہیں،
4: جی
5: حالانکہ صحت کا آغاز تو ہماری روزمرہ عادات سے ہوتا ہے، وقت پر سونا، وقت پر جاگنا، مناسب غذا لینا اور تھوڑی جسمانی ورزش۔
4: بالکل درست فرمایا آپ نے نظام صاحب، حفظان صحت کا تعلق فرد سے نہیں بلکہ

0: ڈاکٹر صٲب وَنان دَپان چھِ یِم ہَسا چھِ وَنان دَپان چھِ شُگَر پیشَنٛٹ ہے چاے کَپ نہ حظ چٮ۪مو أسۍ لِپٹَن نہ نہ نہ أسۍ نہ حظ چھِنہٕ اَسہِ چھُنہ شُگَر أسۍ چھِنہٕ چٮ۪وان لِپٹَن چاے تھاوَس بَتہٕ چھِ کھٮ۪وان تیوٗتاہ یوٗتاہ نہٕ پَزِ
1: پَزِ کھیوٚن کینٛہہ بِلکُل
0: کاربوہایڈرٛیٹ چھِ تیوٗتاہ کھٮ۪وان یوٗتاہ نہٕ پَزِ
1: گوٚو نہ حظ
0: چاے کَپ چٮ۪ن تَتھ تھوڑا مٔدرِیر رَس ترٛاوُن اور کاربوہایڈرٛیٹ کَم کَران
1: بِلکُل
0: ٲلوٕ کھیٚنۍ کَم کَران بَتہٕ کھیوٚن کَم کَران تِمَن روزِ صحت اعتدالَس
1: بِلکُل وۄنۍ حظ أسۍ اگر اَکہِ اَنٛد چھُ دَپان اَسہِ ہَسا چھِ پَرہیزَس پٮ۪ٹھ اَکہِ اَنٛد چھِ أسۍ چلو شُگر چھُ کَم یا عام پٲٹھۍ چھِ أسۍ نِظامِ صٲب وٕچھان گَرَن منٛز یُس یہِ بٕلَڈ پرٛٮ۪شَر پیشَنٹ آسان چھُ تٔمِس چھِ وَنان ژےٚ کَمہِ سۭتۍ گٔے پرٛٮ۪شَر ژےٚ کِہیٖنۍ نہٕ مےٚ وٕچھ حظ یِنہٕ رَژھِ نوٗن یہِ چھُ معموٗل اَسہِ بَنیومُت تہٕ أمۍ چیٖز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کَنٹرولَس منٛز کَرو تہٕ یقیٖنَن یی صحتَس منٛز فرق
0: بِلکُل صحیح تہٕ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانَس پَزِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ سُہ بہتر کَتھ بوزِ تَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرٕنۍ خاص کَر ییٚمہِ ساتہٕ پنٛنہِ صحتٕچ کَتھ آسہِ

0: ایڈزس پٮ۪ٹھ اَتٮ۪ن چھِ أسۍ چلو شُگر چھُ کَم، یا عام پٲٹھۍ چھِ أسۍ نِظامَس سۭتۍ وٕچھان گَرَن منٛز یُس یہِ بٕلَڈ پرٛٮ۪شَر پیشَنٹ آسان چھُ تٔمِس چھِ وَنان ژےٚ کَمہِ سۭتۍ گٔے پرٛٮ۪شَر ژےٚ، کِہیٖنۍ نہٕ مےٚ وٕچھ حظ یِم رَژھِ نوٗن معموٗل اَسہِ بَنیومُت. أمۍ چیٖز ییٚمہِ ساتَن أسۍ کَنٹرولَس منٛز کَرو تہٕ یقیٖنَن یی صحتَس منٛز فرق.
1: بِلکُل صحیح، تہٕ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانَس پَزِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ سُہ بہتر کَتھ بوزِ تَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرٕنۍ، خاص کَر ییٚمہِ ساتہٕ پنٛنہِ صحتٕچ کَتھ آسہِ.

0: اگر شہرس من ٹریفک پولیس ز پہی واجنہ سکوٹی تو بائیک چلاون والو دس کرنے خلاف ورزین رکاون باپت پریت ممکن قدم تلان ایس ایس پی ٹریفک اعجاز احمد بٹن چو ونمت زی ٹو ویلرس پیٹ ہیکن ز سواری سفر کریت اماپوز دوشوین باپت چو ہیلمٹ لاگون سٹھا ضروری آکاش وانی نیوز سرینگر سیت کات کران ون تیمو
1: موٹر سائیکلز جو ہیں اس میں دو ہی لوگ رائڈ کر سکتے ہیں، دیر از نو پروویژن فار تھری، پلین ایک ہو سکتا ہے اور اس کو بھی ہیلمٹ ہونا چاہیے، اس میں ایز پر لا جو ہے وداؤٹ ہیلمٹ اس کو چالان دیا جاتا ہے، دیٹ اماؤنٹس اباؤٹ 1000 روپیز چالان، اور اگر وہ کمپاؤنڈ کرتا ہے تو 500 آن اسپاٹ وہ کر سکتا ہے اینڈ ہی از چالان بٹ نو باڈی از اسپیئرڈ.
0: گرمی ہندن ایون دہن یدوے بزرگ نفرن مز آبچ کمی سپدی تم ہیکن رنگ رنگ تب مسل بتھیت ڈہائیڈریشن ست بزرگ نفرن مز صحت سٹھا مسل پید سپدان ات بارس مز وون وادی ہند ایک ناموار مولج تو بزرگن ہندن طبی مسلن ہند ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران
2: گرمی من بزرگن ہن تریش کم چین چھن صرف ڈیہائیڈریشنس تان محدود آسان بلکہ امس سیت چھ پیشابک انفیکشن قبضی بلڈ پریشرس مز تبدیلی بکوچن خرابی کنفیوژن تو ذہنی دباؤ خون موٹن تو بلڈ کلاٹس گھنک خطر بڑان بزرگن چھ تریش کم لگان اس لیے تمن پز نہ تریش لگنس پیار بلکہ وقت پتہ وقت دہس چون بجن تان تریش تو باقی فلیوڈس چین
0: بھارتن مغربی ایشیا اندر تازہ حملہ سپدنس پہ تشویش باوان سارے درین صبر و تحملس کم ہین باپت ووت خارجہ وزارت اکس بیانس من ووت تازہ پیش رفت پور بین الاقوامی برادری باپت تشویش کت بھارتن سارے فریقن باندھ باندھ کورم تم ہین صبر و تحملس کم تو یہ کت بنوین یقینی زم شہرین سپدن کا نقصان وزارت قیام امن باپت جاری قدبات مکمل کرنے چھ اپیل کرم یت خطس من امن و استحکام بیئی قائم سپدے رات چلو ایران تو اسرائیلن اخ اکس پہ میزائل یم کن مغربی ایشیاس اندر صورتحال خراب سپد ات دوران بھارتن ایرانس اندر مقیم بھارتی شہرین ووت سفر باپت دستیاب وسیلن ہند استعمال کرت نیرن تم ایران مز خاص خاص خبر بوزیو بیئی اک پھرے صدر جمہوریہ دروپدی مرمون کر راشٹرپتی بونس من منعقد تقریب دوران ہتھیار بند فوج تو پولیسس بہدری ہند ایوارڈ عطا آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا ون درس ملکس اندر نافذ سپز مز ایران تو اسرائیلن بی اخ اکس پہ میزائل حملہ کرمت بھارتن کشیدگی فورن کم کرنے باپت ووت ات سی ووت خبر ہند یہ بلٹن اند قشر خبر ہند بیاہ بلٹن سپدے آکاشوانی سری نگر پہ 9 بجے تو 1 منٹن پہ نشر اج دیو اجازت خدا حافظ
3: آکاشوانی سری نگر آپ سماعت کر رہے ہیں اور پروگرام ہے پیام صبح 7:55 ہو چکے ہیں 7:55 ہو چکے ہیں اور اب آج کے دن جو باقی پروگرام نشر ہوں گے ان کی تفصیل لے کر پرویز میر
4: جی اب کے بعد جو پروگرام نشر ہوتے ہیں نظام صاحب تو انہیں پروگراموں کی بات اب کرتے ہیں کہ رات 9:30 پر پروگرام نشر ہوگا ہم قلم آج کے پروگرام کا موضوع ہے اردو ادب حال اور امکانات شریک گفتگو ہے رفیق راز محمد یوسف نیرنگ ڈاکٹر راشد مقبول اور ڈاکٹر تنویر طاہر فرمائشی نغموں کا فون ان پروگرام ہیلو آپ کی فرمائش براڈ کاسٹ ہوگا شب 10 بجے سمن صبح 8:45 پر 65 پروگرام براڈ کاسٹ ہوگا ہم سفر آج کے پروگرام کا موضوع ہے کیا نابالغ بچوں کے لیے وسیع بنانا درست ہے مقرر ہے مولانا فیاض احمد زرو پیشکش سلیم اعجاز قپرا اور مقامی روزناموں سے لی گئی آج کی سرخیاں آپ سماعت کرتے ہیں ہر روز صبح 9 بجے اور صبح 9:30 پر شعبہ خبر کا تیار کرتا ایک خصوصی پروگرام آپ سنیں گے صوفی صدا یہ پروگرام نشر ہوگا صبح 10 بجے موضوع ہے کشر مصنوعی من صوفی رنگ تحریر و پیشکش غلام رسول آخون

0: احمد.
1: شکریہ شگفتہ. روزنامہ انقلاب نے مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی سے متعلق خبر کو نمایاں کیا ہے. اخبار کی سرخی ہے، بھارت نے اپنے شہریوں سے ایران چھوڑنے کے لیے ایڈوائزری جاری کی. روزنامہ پرتاپ نے وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے پیغام کو نمایاں کیا ہے، جس میں وزیراعظم نے لکھا ہے کہ ملک نے گزشتہ 12 برس میں بہت سی مثبت تبدیلیاں دیکھی ہیں جن کی جڑیں غریبوں کے فلاح و بہبود میں پیوست ہیں. وزیراعظم نے ڈی بی ٹی، سوچھ بھارت، پی ایم آواس یوجنا اور آیوشمان بھارت جیسے اقدامات کا خاص طور سے ذکر کیا. اخبار کی ایک اور سرخی ہے، سرکار قبائلی علاقوں کی ترقی پر خاص دھیان دے رہی ہے، مرکزی وزیر کرن رجیجو کا بیان. اخبار کی بین الاقوامی سرخیاں اس طرح ہیں، فلپائن میں 7.8 شدت کا زلزلہ، 32 افراد کی موت، ایشیا کے مختلف حصوں میں سونامی کی وارننگ.
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے. مرکزی وزیر داخلہ آج نئی دلی میں لینڈ پورٹ بندوبست کے نظام کا آغاز کریں گے. برکس ملکوں کے وزرائے زراعت کی 5 روزہ میٹنگ آج مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں شروع ہو رہی ہے. مسقط میں بھارتی سفارت خانے نے آبنائی ہرمز کے جنوب میں آگ لگنے کے واقعے کے بعد بحری جہاز ایم ٹی میری ویکس میں سوار سبھی 24 بھارتی ملاحوں کو بچانے کی تصدیق کی ہے. ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے کے خلاف حملے روکنے کا اعلان کیا ہے، لیکن ساتھ ہی جنگ بندی کے خلاف ورزی کی صورت میں جوابی کارروائی کرنے کی تنبیہ بھی کی ہے. امریکہ کی وفاقی عدالت نے H-1B ویزا کے لیے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے نافذ کی گئی $1,00,000 کی فیس کو رد کر دیا ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں آج صبح دامبولا میں سہ ملکی سیریز کے پہلے میچ میں انڈیا اے کا مقابلہ سری لنکا اے سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.
2: ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں، میڈیم 268.1 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. سمین، صبح کے 8:45 ہوئے ہیں.
3: سمین، پیش خدمت چھ پروگرام ہم سفر. یہ پروگرام چھ تہتا واتناوان ہم سفر میرج کاؤنسلنگ سیل، واقع دارالعلوم روڈ، باغ سندر بالا، چھتبل، سری نگر، برانچ آفس شیخ العالم روڈ، کرن نگر، سری نگر.

0: توجہ فرمائیں، اگر آپ اپنی اولاد کے نکاح اور شادیاں مسنون طریقے پر بغیر کسی اسراف، جہیز کے لین دین یا دیگر بری رسومات سے پاک و صاف کرانے کے خواہش مند ہوں تو آج ہی ہم سفر میریج کونسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ باغ سندر بالا چھتابل سری نگر یا برانچ آفس شیخ العالم روڈ کرن نگر سری نگر سے رابطہ کریں۔ موبائل نمبر 9541414058۔
1: سامعین محترم، السلام علیکم۔ ہم سفر ریڈیو کلاس پروگرام تازہ شمار تہس خدمت مز حاضر، بس تہد میزبان فیاض احمد فیاض، تحسب دستور سنس سٹوڈیوس مز تشریف فرما۔ ہم سفر میرج کاؤنسلنگ ادار شریف سرپرست تو سربراہ تو سانی یم ٹاٹھ تو برکت والے پروگرام روحی رواں استاد محترم با ادب مسلح حضرت مولانا فیاض احمد زرو صاحب۔ جناب پروگرامس مز تہد خر مقدم۔
2: شکران جزیلا۔
1: حضرت، اگر کان شخص کن سات کنس دویمس شخص یہ ون زم سات بہ دنیا مز نیر تم پت پل زخ مین نابالغ بچہ تو یل تم بالغ سپدن تم پت کر زخ نکاح، یا میانی کی روپی فلان شخص نش تم کر زخ حاصل تو میان بچن پٹھ کر زخ خرچ۔ حضرت، یہ فرمائتو زمہ قسم ذمہ داری بیس پشرین چھا درست؟ بسم اللہ۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد خاتم

والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. الفاظ مرة انسانس یم ضروریات چھ آسان حض زندگی منز پنس عیالس متعلق کن سات تمس باسان تم ہس نم پور کرت کہین تم اور زندگی ہسن مکلن آخرت بالکل نزدیک امس باسان کہ موتک آثار تمس باسان یا کان تیتھ دود امس حض آسان اس تمس باسان شاید نیر امہ داد مز نبر کہین تن امس گھس ات مز انتقال پتہ کنس نفرس ونان امس بروٹ کن آسان حض پن لکٹ بچہ یت مز بچی چھ کن سات آسان یا بچی آز آسان دپان چھس ہے میان نیر پتہ سب اخ ذمہ داری چھ تھوان یہ ونا وت مان پتہ یوتان پھاپلن بڑ گسان بالین گسان یہ پریت کن چیز کا تھز خیال کھین چین لباس تعلیم تربیت اخلاق بیم پن مال کی پن اخ گو امن گزر مول مول گزران پتہ تر امن وراثت تمہ علاو پن کی چیز پن پوس یا یہس ناس پہ کن جائیں زمین سو پن ملکیت یہندے تھا وت سہ گھس نمن کن کان گھس تر زاگن کی اس کال بڑ گا بالین گھن ہکن پہ تک پان سنبھلت یا بیماری دوران کرزن علاج ام قسم کام یا اتھے پہ آس کنس نش پوس رودمت پہ دس تمس نفرس مون پوس تمس ہز سہ تر کرزی یت پہ پہ یا امس نش آس امانت دپس دنیا مز نا پہ یہ امانت واتن تمس تانت یہ کام بیس پشر امیک اجازت دن آمت یہ درست ون یہ کہ کمس پشرائے کمس ون یہ چیز گڈن وچو ات کام کیا ونان شریعت مز کیا ات ناؤ تھون آمت اس یہ کم کر کت ون بیس یم ذمہ داری سب تھوان ث میانے دنیا مز نا پہ کرزی یم کام امس نا موسی میم واو سود تو یہ میمس پہ پیش پہ واو پہ سود تر زیر موسی تو یمس ام نفر سون یہ ذمہ داری چم کام انجام دن ام سند گزران پہ تمس ونان وسی واو سود تو یہ واوس پہ زبر سود زیر پہ یہ یس پہ تجدید پہ کن بیس تمین گسل یہ وسیع یون تمہ سات وقف ات پہ کرو رکو پرو وسیع گو ام اس موسی چھز ام بنو وسیع یا اس یہ وسیع بنانو امس کن سات موسی یا نتس بیاکھ نا ونان موسا الہی یہ سود ست موسا یہ حسین سی لکھن کی یہ سود ست اچھا گو یل وی اجازت دن آو وون امس اے یم کام ہیکسا سہ مٹ یہ کم سہ کر ون امس ون آو امس ون اختیار یہ کرا یہ قبول یہ وسیع بن کن کہیں کر قبول اگر یہ قبول کر تیل امس واضح صاف لفظن مز ون یم چم کام تھوت یم کام ہسا مے مٹ چان نیر پہ اگر سہ مے برو دنیا مز دراک تو بہ کرا یم چان کام بس مٹ ہاؤں بس اقرار کران ات ونان ایجاب قبول ات ونان ہن کور ایجاب ای کم کرزی ہنس ات کیا بہ کر گو ایجاب قبول تو ون گئی یہ کم پخت ات گو ایجاب قبول دم ات مز اگر اکس نفر سم اکی کم تھو مٹ مثلاً اک نفر ون بیس نفر سے مان نیرن پہ بچہ یہ رزک یمن ود سے اس کال بڑ گا بیمار گھن تو علاج کر رکھا یہ زر کام ونسان ٹھیک ام پتہ درو یہ دنیا مز ام سنبھل ام سند بچہ حس مگر ان بچن سی بی کام وابست یہ دپان مے تم سات تمس یم زر چیز ون تم تم تن مگر یت پی بی کام یت من تعلیم پڑھائی یا یمن اور ہدیہ عیدیان دان یہ مے رٹن چھ مے سنبھال یہند یا یور مال واریہ پن ات کیا مختلف یمن اور یور کن سات گھن یا یوت سوچ تک مسائل آسان مختلف جائن پہ ذمہ داری دن تمس تم سات تری کام مٹ ہس مز یہ درائے ون دہ بہ کام یمن ہزن ات مجھ فقہ کرام کلامس سیدنا امام ابو حنیفہ صاحب علیہ رحمہ رحمت واسعۃ تم فرماوان اگر ام اخ کم مٹ ہس تمہ سات پتہ ہم سند گزران پہ دنیا مز نا پہ وچ اکہ کھت زیادہ کام ان شرین ہند انجام دن امس اختیار ہے سارے کام انجام دت امس کھس نہ گناہ کہین تن ات پہ اور بیم زن شوافیہ حنابلہ علیہ رحمہ تو تمو ات مز الگ رائے اختیار کرم تہد فرما

0: چھُ یِتُے میٹہِ ہیوٚتُن تِتُے چھُس کَرُن، تَمہِ علاوٕ ہیٚکہِ نہٕ یہِ کامہِ کٔرِتھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ۔ تہٕ یُس أمۍ محکمہٕ یۄس أمۍ ذِمہٕ دٲری مَٹہِ ہٕس ؤنِنَس تٔمۍ تیُتُے، تَمہِ علاوٕ مَسا دِنۍ نہٕ دَخل منٛز بیٚیہِ کُنی۔ تہٕ مگر اِمام اعظم صٲبو فرمود چھُ کہِ یِم تہِ أمِس کامہِ پَتہٕ ضوٚرَتھ پٮ۪ن یِم ہیٚکہِ سارے کامہِ سَمبٲلِتھ، اَکھ کٲم سَمبالنہٕ سۭتۍ چھِ أمِس باقٕیَن تہِ اِجازت پَتہٕ مِلان۔ پَتہٕ چھِ حظ یہِ کہِ قبوٗل کَرنٕکۍ چھِ زٕ ترٛےٚ طٔریٖقہٕ۔ اَکھ طٔریٖقہٕ چھُ یُس مےٚ عرض کوٚر، أمۍ ووٚن أمِس أتی ٹھیٖک چھُ ژےٚ تھوٚوُتھ نا ذِمہٕ وٲری، مےٚ رٔٹ یہِ ٹھیٖک، بہٕ کَرٕ یِم کامہِ۔ بیٛاکھ گوٚو أمۍ کٔر ژھۄپ، ہُہ چھُس وَنان ہے راتھ تہِ وَنیومُت یِتھ پٲٹھۍ، چھُم اورٕ جوابٕے وَنان، ژےٚ کٔرٕتھ ژھۄپ اورٕ، ژٕ وَن ژٕ کیٛاہ چھُکھ وَنان، تیٚلہِ چھُ مےٚ بَدل نَفر وٕچھُن، ہُہ چھُ اورٕ ژھۄپہٕ کَران، یہِ چھُنہٕ اورٕ جوابٕے وَنان۔ تہٕ یُس یہِ اورٕ خاموشی اِختیار کَرٕنۍ چھِ، جواب نہٕ کِہیٖنۍ دیُن، یِتھ پٲٹھۍ کھَسہِ نہٕ یہِ ذِمہٕ دٲری کِہیٖنۍ دِنَس، یہِ گوٚو نہٕ ایٖجاب قبوٗل کِہیٖنۍ، یہِ مانہٕ نَسا، یہِ چھُ اَصٕل یَژھان اِنکار کَرُن، مگر کُنہِ وجہ کِنۍ چھُ یَژھان زیچھِ تٔمِس وَنُن، چھُنہٕ بہران وَننَس کیٚنٛہہ، تَتھ چھَنہٕ کیٚنٛہہ وجوٗہات، ہے نہ بہٕ ہٮ۪کَن یہِ کٲم کٔرِتھ کیٚنٛہہ، نہ بہٕ مانہٕ یہِ نہ بیٚیِس کٲنٛسہِ وَن، یہِ چھُ اورٕ خاموش اِختیار کَران۔ تہٕ خاموش اِختیار کَرنہٕ سۭتۍ کھَسہِ نہٕ أمِس أمۍ سٕنٛدۍ نیرنہٕ پَتہٕ یہِ ذِمہٕ وٲری کِہیٖنۍ تہِ نَس، یوٚتام یہِ ٲس سۭتۍ وَنہِ۔ بیٛاکھ طٔریٖقہٕ چھُ کہِ یِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ أمِس یہِ کَتھ ؤنِتھ، تَتھ تھوٚوُس اِجازت، اَسا ٹھیٖک چھُ، مےٚ چھا پَتہٕ ہمیشہِ ییٖتِس کالَس یِم زِنٛدٕ روزٕنۍ تیٖتِس کالَس یِمَن سۭتۍ یِہٕنٛز ذِمہٕ وٲری سَمبالنہِ، کِنہٕ یِم چھا ترٛےٚ ژور کامہِ تھٲیِتھ، یِم کامہِ گٔے مُکمل، پَتہٕ ہٮ۪کہٕ بہٕ أمِس الگ گٔژھِتھ اَمہِ ذِمہٕ وٲری نِش۔ اَتھ پٮ۪ٹھ سۭتۍ تیٚلہِ بہٕ یہِ قبوٗل کَران، وَن سا کیٛاہ چھُکھ وَنان۔ ہُہ دوٚپُس اَسا ٹھیٖک چھُ، کیٚنٛہہ چھُنہٕ، یِم ژےٚ ترٛےٚ ژور کامہِ تھٲے مےٚ یِمَن أسۍ دِ اَنجام، یُتھُے یِم گژھن نا پوٗرٕ یِمَن، پَتہٕ گوٚژھ یَلہٕ، پَتہٕ چھَنہٕ ژےٚ کٕہٕنۍ ذِمہٕ وٲری، اَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ اِجاب قبوٗل، یہِ چھِ اِجازت حظ۔ بیٛاکھ چھُ حظ کہِ یہِ یُس موٗسی چھُ، ییٚمہِ کانٛہہ ؤسیع مُقرر کوٚر، یہِ ہیٚکیٛاہ اَکہِ کھۄتہٕ زیادٕ یہِ کٲم تھٲیِتھ، دۄن ترٛٮ۪ن نَفرَن وَنہِ ژےٚ گٔیی یہِ کٲم ژٕ کٔرۍزِ یہِ، بیٚکِس دَپہِ ژےٚ گٔیی یہِ کٲم ژٕ کٔرۍزِ یہِ، بیٚکِس دَپہِ ژےٚ گٔیی یہِ کٲم بہٕ کَرٕ یہِ، اَمیُک آو اِجازت دِنہٕ حظ۔ اَکہِ کھۄتہٕ زیادٕ نَفرَن یہِ ذِمہٕ دٲری تھاوٕنۍ، یہِ ہَسا کٔرۍزیو، تِمَن آو وَننہٕ کہِ تِم آسَن پَتہٕ یہِ کٲم أمۍ سٕنٛدۍ نیرنہٕ پَتہٕ اِکوَٹ کَران، مثلاً یِمَن چھُ کَرُن أمِس تجہیٖزٕ تَخفیٖن چھُس کَرُن، قرضٕچ اَدایگی یا کٲنٛسہِ نِش چھُ قرض اَنُن، یُس أمۍ سُنٛد پونٛسہٕ کٲنٛسہِ نِش چھُ تٔمِس اِکوَٹَے گژھُن، تٔمۍ ٲسۍ اَسہِ ذِمہٕ وٲری تھٲومٕژ، تٔمۍ سُنٛد چھُ تۄہہِ نِش یوٗتاہ پونٛسہٕ، وَلہٕ حظ دِیوُس۔ یِتھَے پٲٹھۍ کُنہِ جایہِ چھُ کامہِ آسان پرٛاپَرٹی، بیٚیہِ کانٛہہ معاملہٕ چھُس حظ، یا یِم شُرۍ چھِ حظ یِمَن ہُنٛد چھُ حظ، یِمَن آو ہدیہ اور، عیٖدیان آو، کیٛاہ کانٛہہ مال آو، کیٛاہ یِمَن چھُ کانٛہہ مال جمع، یہِ سَمبالُن، اَمِچ اَمانت دٲری وٕچھِنۍ کیٛاہ چھِ، تہٕ یِم آسَن یِم کامہِ اِکوَٹَے اَنجام دِوان، اگر اَکہِ کھۄتہٕ زیادٕ یہِ مُقرر کَرِ حظ۔ پَتہٕ چھِ حظ بیٛاکھ کہِ کَمہِ قٕسمُک نَفر پَزِ ؤسیع بَناوُن، أمِس کِتھ اوصاف گژھن آسٕنۍ، أمِس کِژھ کالٹی گژھن آسٕنۍ، یہِ ہٮ۪کو نہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ بَنٲیِتھ، نہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ہٮ۪کو نہٕ بَنٲیِتھ کِہیٖنۍ تہِ نَس۔ گۄڈنیُک چھُ حظ اَتھ شرطن کہِ ؤسیع گژھِ سُے بَناوُن، یہِ ذِمہٕ دٲری گژھِ تٔمۍسٕے دِنۍ یُس عاقِل تہٕ بالغ آسہِ، عقل باشعوٗر بیٚیہِ بالغ، شُرِس گژھِ نہٕ کٲم تھاوٕنۍ مَٹہِ یُس نابالغ آسہِ حظ، یا دٮ۪مٲغی حالت آسہِ نہٕ ٹھیٖک کیٚنٛہہ حظ، نہ سُہ تہِ چھُنہٕ بَناوُن ؤسیع کیٚنٛہہ، تٔمِس چھَنہٕ یہِ ذِمہٕ دٲری دِنۍ کِہیٖنۍ تہِ نَس۔ دوٚیِم چھُ حظ کہِ یُس یہِ ؤسیع بَناونہٕ یی، یہِ گژھِ نہٕ فاسِق آسُن کِہیٖنۍ تہِ نَس، فاسِقَس چھِ واریاہ تشریح، سُہ اگر گُنجٲیِش ہیٚیہِ سُہ کَر بَرٕز، تہٕ فاسِق گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ آسُن حظ۔
1: جزاک اللہ تعالیٰ خیرا حضرت مولانا فیاض احمد ضروٗ صٲب، أزیُک پروگرام واتناوُن ییٚتی اَنٛد، وارٕ کارٕ کَرُن نٔوِس شُمارَس منٛز تہِ بیٚیہِ أتھۍ موضوعس متعلق کَتھ، وٕنکیٚس ہٮ۪مو پنٛنٮ۪ن بوزن والٮ۪ن اِجازت۔ السلام علیکم۔
0: وعلیکُم السلام۔
2: سمعین، تُہۍ ٲسِو بوزان پروگرام ہم سفر، یہِ پروگرام واتنو تۄہہِ تام ہم سفر میرِج کونسلنگ سیل، واقع دارالعلوم روڈ، باغے سُندربالا، چھژبل، سرینگر، برانچ آفس شیخ العالم روڈ، کرن نگر، سرینگر۔ پروگرامٕکۍ پروڈیوسر چھِ سلیم اعجاز کپرہ۔

0: پارکنگ اور گاڑیوں کے ہجوم سے سڑک مفلوج۔
1: اخبارات لکھتے ہیں جموں میں کشمیری مہاجرین کے لیے 7.05 کروڑ روپے کے منصوبے منظور، مائیگرینٹ کیمپ میں کثیر المقاصد کمیونٹی ہال اور ریلیف کمشنر کا نیا دفتر تعمیر ہوگا۔
0: راولپورہ پل جنکشن ٹریفک رکاوٹ کا سبب، مسافروں کا ٹریفک اہلکار تعینات کرنے کا مطالبہ۔
1: ہندوستانی شہریوں کے لیے تازہ ایڈوائزری جاری، ایران سے دستیاب ذرائع سے نکل جانے کی تاکید۔
0: نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا معاوضہ تنازع، سپریم کورٹ کی زمین مالک سے 2.61 کروڑ روپے کی وصولی پر روک۔
1: سول ججوں کی ترقی کے لیے انٹرویوز کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی، جسٹس سنجے پریہار اور جسٹس شہزاد عظیم پر مشتمل کمیٹی قائم کرنے کے احکامات صادر۔
0: سوپور میں لکڑی کی چوری میں ملوث ملزم گرفتار، بید کی لکڑی اور گھوڑا گاڑی ضبط۔
1: 2 برسوں کے طویل عرصے کے بعد انڈیا اتحاد کی نئی دہلی میں اہم میٹنگ، 5 نکات پر اتفاق کی رائے، دوسری میٹنگ 8 اگست کو حیدرآباد میں منعقد ہوگی۔ ملک ارجن کھڑکے،
0: بادام واری کو صبح شام چہل قدمی کے لیے کھولنے کا مطالبہ نمائندگی صوبائی کمشنر کو پیش۔
1: راجوری کے در علاقے میں پانی کے ذخیرے سے گھوڑے کی کھوپڑی برآمد۔
0: اساتذہ بھرتی منصوبہ زیر غور، محکمہ خزانہ نے رابر تعلیم اساتذہ کی منتقلی اور آسامیوں پر وضاحت طلب کی۔
1: تو سمیم، یہ تھی مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیاں۔
2: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے ہونڈا، پیاجو، ایکسائڈ، ایشر، نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر، کشمیر موٹارز، مولانا آزاد روڈ، سری نگر۔

0: نقصان، بلکہ امہ سۭتۍ پیشابک انفیکشن، قبضی، بلڈ پریشرس مز تبدیلی، بکوچن خرابی، کنفیوژن تو ذہنی دباؤ، خون موٹن تو بلڈ کلاٹس گھن خطرہ بڑان۔ بزرگن سے تریش کم لگان، اس لیے تمن پزن تریش لگنس پیار، بلکہ وقت پت وقت دہس چون بجن تان تریش تو باقی فلیوڈز چین۔
1: چیف سیکرٹری اٹل ڈولون ہوت یو ٹی سوتریچ مردم شماری رابطہ کمیٹی ہن اخ میٹنگ طلب کرت مردم شماری 2017 کے گوڈنکس مرحلس تحت جاری ہاؤسنگ لسٹ عملے ہند پیش رفت جائزہ۔ چیف سیکرٹری دیت مردم شماری ہن عمل وقتس پہ درست طریقہ مکمل کرنے کس اہمیت پہ زور۔ تمو دیت افسرن تیاری ہندس پیش رفتس پہ نظر تھاون، مردم شماری ہندن رہنما اصولن تو وقتس پہ سختی سان عمل درآمد یقینی بنانک ہدایت۔ پولسک اے ڈی جی پی آنند جینن کور رات زیون سری نگر پولیس طرف بنانے آمتے ڈرائی کینٹین تو جمنازیمک افتتاح۔ اے ڈی جی پی وون ات موقع پہ یمن سہولتن ہند مقصد پولیس اہلکار جسمانی تندرستی برقرار تھاوین۔ مرکزس من این ڈی اے سرکار بہوری مکمل سپدمت، وزیر اعظم نریندر مودی سند قیادت ول ام سرکارن عوامی فلاح و بہبود کی پروگرام متعارف کرمت یمن من سٹارٹ اپ سکیم قابل ذکر چھ۔ ات سلسلس من سپدے آکاشوانی نیوز سری نگر تیار کرنا آمت خصوصی پروگرام خبرو پتہ صبح 9:30 نشر۔ پروگرام مہمان جموں یونیورسٹی من دا بزنس سکول کے سینئر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عابد حسین پریہ ست سپدن ڈائریکٹر نیوز طارق احمد راتر ہم کلام۔ کشیر ہند انسپیکٹر جنرل آف پولیس وی کے بردین ہوت افسرن ایکس میٹنگ دوران شری امرناتھ جی یاترا تو محرم الحرام چ تقریب رت پٹھ منعقد کرنے باپت کرنا آمتن انتظامن ہند جائزہ۔ آئی جی پی این دیت تمام متعلق ادارن درمیان اثردار رابطہ کاری تو ایس او پی این پہ سختی سان عمل کرنچ اہمیت پہ زور۔ سری نگر آو رات سند کم کھت کم درجہ حرارت 15.4 ڈگری، یل زن جمع رات سند کم کھت کم درجہ حرارت 17.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرن۔ ات سیت ووت خبرن ہند یہ بلٹن انت، خدا حافظ۔
2: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر خبروں کا بلٹن لے کر میں اجازہ اختر۔ سری نگر لہ قومی شاہراہ پر زیر تعمیر زو جلا ٹنل کی آج بریک تھرو تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ اس تقریب میں روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز کے مرکزی وزیر نتن گڈکری شامل ہو رہے ہیں۔ یہ ٹنل 14 کلومیٹر لمبی ہے اور اس پر 6,800 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے کہا کہ مغربی ایشیا میں جاری صورتحال کے باوجود ملک میں خام تیل، ایل پی جی اور قدرتی گیس کی فراہمی مکمل طور پر مستحکم ہے۔ نئی دلی میں بیان وزارتی میڈیا بریفنگ کے دوران وزارت کے ایڈیشنل سیکرٹری پروین کھنوجا نے کہا کہ حکومت نے ایندھن کی بلا تعطل فراہمی اور توانائی کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ اس موقع پر کیمیکلز اور فرٹیلائزرز کی وزارت کی ایڈیشنل سیکرٹری اپرنا شرما نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں کھادوں کے اسٹاک کی مجموعی صورتحال اطمینان بخش ہے۔ جموں کشمیر کو نشے کی لانت سے پاک کرنے کے لیے جموں کشمیر نشہ مکت ابھیان کے تحت منشیات مخالف سرگرمیاں شد مد سے جاری ہیں۔ ابھیان کی شروعات کے موقع پر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے منشیات کے خلاف ایک واضح پیغام میں کہا،
3: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
2: مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام نے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی۔ رجسٹرارٹ آف کمپنیز جموں کشمیر حامد بخاری اور جموں کشمیر سولیس ایمپلائیز ورکنگ وومین ایسوسی ایشن کے چیئرپرسن ڈاکٹر عابدہ وار نے بھی لیفٹنٹ گورنر سے ملاقات کی۔ بھارتیہ کسان یونین کے ایک وفد نے تنظیم کے قومی ترجمان چودھری راکیش ٹکیت کی سربراہی میں نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری کے ساتھ ملاقات کی۔ وفد نے جموں کشمیر کے کسانوں کو درپیش مختلف مسائل پر نائب وزیر اعلیٰ کے ساتھ تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ وفد نے نائب وزیر اعلیٰ کو ایک یادداشت پیش کی جس میں جموں کشمیر کے زرعی، باغبانی اور متعلقہ شعبوں کے تحفظ اور فروغ کے لیے متعدد اہم مطالبات شامل تھے۔ سریندر کمار چودھری نے یقین دلایا کہ تمام جائز مطالبات کو ترجیحی بنیاد پر متعلقہ محکموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی بزرگوں کے لیے کئی طرح کے طبی مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے معروف معالج اور بزرگوں کے ماہر امراض کے ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
0: گرمیوں میں

0: بزرگوں کا پانی کم پینا صرف ڈیہائیڈریشن تک محدود نہیں رہتا، اس سے پیشاب کے انفیکشن، قبض، بلڈ پریشر میں ویریشن، گردوں کی خرابی اور حتیٰ کہ ذہنی الجھن یا کنفیوژن بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ کچھ بزرگوں میں خون گاڑا ہونے کی وجہ سے بلڈ کلاٹس کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ بزرگوں کو پیاس کم محسوس ہو سکتی ہے، اس لیے انہیں پیاس کا انتظار کیے بغیر دن بھر 4 بجے تک مناسب مقدار میں پانی اور صحت مند مشروبات پینے چاہیے۔
1: چیف سیکرٹری اٹل ڈولو نے یوٹی سطح کی مردم شماری رابطہ کمیٹی کی ایک میٹنگ طلب کر کے مردم شماری 2027 کے پہلے مرحلے کے تحت جاری ہاؤس لسٹنگ آپریشنز کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ چیف سیکرٹری نے مردم شماری کے عمل کو بر وقت اور درست طریقے سے مکمل کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے افسران کو تیاریوں کی پیش رفت پر کڑی نگاہ رکھنے، مردم شماری کے رہنما اصولوں اور مقرر اوقات پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ پولیس کے اے ڈی جی پی آنند جین نے کل زیون سری نگر میں پولیس کی جانب سے بنائے گئے ڈرائی کینٹین اور جمنیزیم کا افتتاح کیا۔ اے ڈی جی پی نے اس موقع پر کہا کہ ان سہولیات کا مقصد پولیس اہلکاروں کی جسمانی تندرستی برقرار رکھنا ہے۔ مرکز میں این ڈی اے سرکار کے 12 سال مکمل ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی اس سرکار نے عوامی فلاح و بہبود کے کئی پروگرام متعارف کیے ہیں، ان میں اسٹارٹ اپ اسکیم بھی قابل ذکر ہے۔ اس سلسلے میں آکاشوانی نیوز سری نگر کا تیار کردہ ایک خصوصی پروگرام خبروں کے فوراً بعد صبح 9:30 بجے نشر ہوگا۔ پروگرام کے مہمان جموں یونیورسٹی میں دی بزنس اسکول کے سینئر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عابد حسین پرے کے ساتھ ہم کلنگ ہوں گے۔ ڈائریکٹر نیوز طارق راتھر۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس کشمیر وی کے بھردی نے افسران کی ایک میٹنگ میں شری امرناتھ جی یاترا اور محرم الحرام کی تقریبات کے پرامن انعقاد کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ آئی جی پی نے تمام متعلقہ اداروں کے درمیان مؤثر رابطہ کاری اور اسٹینڈارڈ آپریٹنگ پروسیجرز پر سختی سے عمل درآمد کی اہمیت پر زور دیا۔ سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.4 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔
2: 12 سال مکمل ہونے پر سٹارٹ اپس. مہمان ہیں ڈاکٹر عابد حسین پرے، اسسٹنٹ پروفیسر دا بزنس اسکول جموں یونیورسٹی. ان سے ہم کلام ہے شعبہ خبر کے سربراہ طارق راتھر.
3: سامعین آداب، میں آپ کا میزبان طارق راتھر. مرکز میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں سرکار کے 12 سال مکمل ہوئے ہیں. گزشتہ 12 برسوں سے مرکزی سرکار کی جانب سے کئی فلاحی اسکیمیں اور پروگرام جاری ہیں، جن سے بنیادی سطح پر عام لوگوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کی سمت میں کافی مدد حاصل ہو رہی ہے. سامعین، اس خصوصی پروگرام سیریز میں آج ہم سٹارٹ اپ اسکیم سے متعلق بات چیت کریں گے. آج جن مہمان شخصیت کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے وہ ہیں جموں یونیورسٹی میں دی بزنس اسکول میں سینئر اسسٹنٹ پروفیسر اور پلیسمنٹ سیل جموں یونیورسٹی کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر عابد حسین پرے صاحب. ڈاکٹر عابد حسین پرے صاحب، آپ کا آکاش وانی نیوز سری نگر کے اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے سر.
4: طارق صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے دعوت دینے کے لیے.
3: ڈاکٹر پرے صاحب، ہم جاننا چاہیں گے کہ چونکہ ایک بہت ہی یعنی اختراع، جسے ہم کہیں گے انوویشن، آئیڈیاز، آئیڈیا جنریشن، آئیڈیا کریشن، اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنا، تو سٹارٹ اپ اسی سے جڑا ہے، ایک کنسپٹ ہے. یہ سٹارٹ اپ پریزنٹ ٹائمز میں، آج کی تاریخ میں، دنیا میں کیا ہے اور ہمارے ملک میں کس طرح سے یہ کنسپٹ کیا ہے؟
4: طارق صاحب، اگر ہم سٹارٹ اپ ایکو سسٹم، جو جیسے آپ نے بولا بہت ہی ایک وائرل اور ٹرینڈنگ ٹرم بن گیا ہے، ایوری بڈی ٹاکس اباؤٹ دس ٹرم ناؤ ڈیز، دو چیزوں میں میں اس کو بات کرنا چاہتا ہوں. اس چیز پہ یہ ایکو سسٹم ہے اور سٹارٹ اپ ہے. تو ایکو سسٹم پہ اگر ہم پہلے بات کر لیں کہ یہ کیا ہے، یہ ایک انٹیگریٹڈ فریم ورک، انٹیگریٹڈ نیٹ ورک ہم کہہ سکتے ہیں، جس میں مینلی تین چیزوں کا ہم انٹیگریشن دیکھتے ہیں، جس میں لوگ آتے ہیں، انسٹیٹیوشنز آتے ہیں، آرگنائزیشنز اور ریسورسز، کسی بھی جگہ کے ریسورسز کیا ہے. جب ہم ان تین اسپیکٹس کو انٹیگریٹ کریں گے، جو میں نے بولا لوگ ہیں، آرگنائزیشنز ہیں اور ریسورسز ہیں، ان کو ہم آج کل کے کانٹیکسٹ میں ایک جوائنٹ ٹرم دیتے ہیں، ایکو سسٹم. رہی سے بات سٹارٹ اپ کی، سٹارٹ اپ جو ہے یہ آج کل کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں سکالرز سے، تو یہ کوئی بھی

0: صوفی صدا یہ پروگرام پریت دوہ آکاشوانی سری نگر پیٹھ صبحس دہ بج پیٹھ ساڑن دہن بجن تام نشر سپدان ولی بوزو پروگرام صوفی صدا
1: مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز جی ہاں مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز بس نام ہی کافی ہے مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز
2: گھر کا اے سی ہو یا گیزر وولٹیج کا ہیرو صرف ایک بی ایس وائس سٹیبلائزرز پاور فلکچویشن سارٹڈ لانگ لائف فور یور اپلائنسز گارنٹیڈ بی ایس وائس دیٹس بیسٹ سروس کال ناؤ 9419001960
3: بوزن والین سلام عرض کران سامعین کرام کشیر ہند سرزمین چھو یہ شرف حاصل زی یت چھ تھد تھد اولیاء کرام بزرگان دین علماء اعظام صوفی سنت تہ درویش صفت انسان پید سپد مت یمو پنی علمی تو روحانی نور سیت کشیر منور کر اوکن چھ کشیر پیرور تہ ونان یمو قداور شخصیتو دیت ہمیشہ خالق کائنات سنز خوشنودی حاصل کرنے باپت زور تو بنینو انسانس تو خالق کائنات درمیان کت پہ ہک تعلق استوار سپدت امہ باپت کرک پز دل ریاضت تو روحانی تجربہ تک یمن تجربن ہز باپت کر یمو پنس کلامس مز کینچو کر نثر تحریر مگر اکثر بزرگو بو پنن وند تجربہ شعری ہندس صورتس مز یت اس صوفی شعری ونان چھے کشر صوفی شعری ذریع چھو واریہن مقامن ہند پائی میلان یم سلکس صوفی سفر جاری تھونس منز سٹھی کارگر سب

چھِ سپدان. کٲشِر صوٗفی شٲعری چھےٚ وژنن ہٕنٛدِس صوٗرتس منٛز، کُنہِ کُنہِ چھےٚ غزلہٕ تہٕ نظمہٕ تہِ نظرِ گژھان، مگر مقصد چھُ اکو، یعنی صوٗفی کتھ باوٕنۍ. سمعنِ محترم، صوٗفی وژنن تہٕ صوٗفی غزلن علاوٕ چھےٚ کٲشِرِ صوٗفی شٲعری منٛز مثنوی تہِ نظرِ گژھان، یتھ پنُن اوبِر گوبِر چھُ تہٕ صوٗفی رۄتبہٕ تہِ. یوٚتام کٲشِرِ صوٗفی مثنوی ہُنٛد تعلُق چھُ، کٲشرو صوٗفی شٲعرو چھُ اتھ سلسلس منٛز پنُن منفرد اندازٕ اپنومُت. تِم چھِ صوٗفی کتھ یا صوٗفی تجرُبہٕ کُنہِ دٔلیٖلہِ یا قٕصہٕ ذٔریعہٕ باوان. دراصل چھِ کٲشِر صوٗفی مثنوی مجازٕکۍ جامہٕ لٲگِتھ، مگر حقیقت چھِ یہِ زِ امہِ ذٔریعہٕ چھُ خٲلقہِ کایناتس تہٕ بندس درمیان اکھ استوار تعلُق پٲدٕ سپدان تہٕ واریاہن صوٗفی نۄقتن چھُ پردٕ وۄتھان. مثنوی چھُ عربی لفظ سنا منٛز درٛامُت. سنا گوٚو دوٚگُن کرُن یا دوٚگناوُن. شعر و ادبہٕ کِس اصطلاحس منٛز چھِ تتھ شعر صنفہِ مثنوی ونان یتھ منٛز اکہِ شعرٕکۍ زٕ مصرٕ ہم کافی آسن، تہٕ یِتھے پٲٹھۍ چھِ باقٕے ہر کُنہِ شعرٕکۍ زٕ زٕ مصرٕ لٲزِمن ہم کافی آسان. مثالے مثنوی شیخ سنان یۄس محمود غمی صٲبن لیٖچھ، امِکۍ کینٛہہ اشعار چھِ ییٚمہِ آیہِ: ہمدہ تس ذاتِ پاکس، عرفان یم دیُت خاکس، چھُے حمد پتے بہتر، سلوات بر پیغمبر، یوٚد یارٕ بوزکھ کنے، أش کُن نۄختہ ونے. پزر چھُ یہِ زِ کٲشِر شٲعری ہُنٛد مِزازٕے چھُ صوٗفیانہٕ. لل دٮ۪دِ پٮ۪ٹھٕ أزکٮ۪ن ترقی پسنٛد کیو جدید شٲعرن تام چھُ خالی کانٛہہ شٲعر تصوُف چہِ ترایہِ گرایہِ نِش بٔچِتھ ہیوٚکمُت. یوٚدوے اتھ صوٗفیانہٕ لہجس وقتہٕ وقتہٕ بیوٚن بیوٚن ناو دِنہٕ آیہِ، ہما اوس تہٕ وحدت الوجوٗد، ترکا شاستر تہٕ ویدانت، مگر ژکہِ چھُ کُنُے مقصد، یہِ زِ خۄدا کِتھ کٔنۍ یی پرٛزناونہٕ تہٕ بندس تہٕ خۄدایس کُس رِشتہٕ چھُ پانہٕ ؤنۍ. مثنوی لیکھنہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ شعرن ہُنٛد کانٛہہ تہِ شُمار یا تعداد مُقرر، حسبہِ ضروٗرت ہیٚکہِ مثنوی مۄختصر تہِ ٲسِتھ تہٕ زیٖٹھ تہِ. مثنوی منٛز چھُ کانٛہہ تہِ توٲریٖخی، نیٖم توٲریٖخی، مذہبی، اخلٲقی، معاشرتی، تمدُنی، حقیٖقی یا فرضی واقعہ، داستان، قٕصہٕ یا حکایت مُقرر کرنہٕ آمژن مُختلِف بہرن یا وزنن منٛز نظمٲوِتھ بیان کرنہٕ یِوان. مثنوی ہِنٛدِس لفظس یوٚدوے آگُر عربی زبانٕے چھےٚ، کینٛژن ہِنٛز راے چھِ زِ عربی ادبس منٛز چھنہٕ بطور صنف کانٛہہ تہِ مثنوی لیکھنہٕ آمٕژ. دپان مثنوی ہِنٛز صنف زایہِ فارسی شعرن ہِنٛدۍ دٔسۍ تہٕ تِہنٛدسٕے اثرس تل وٲژ برے صغیر ہندوستان تہٕ کٔشیٖرِ منٛز. فارسی زبٲنۍ ہِنٛدیو اولیٖن بہلہِ پایہِ کیو شٲعرو لیٖچھ مۄخصر زیچھِ تہٕ سٮ۪ٹھاہ زیچھِ مثنوی. مِثالے حضرت ثنایی غزنوین کٔر تحریٖر حدیٖقہِ ثنایی، حضرت فرید الدین عطار یِمو تہِ لیٖچھِ مثنوی، حضرت مولانا جلال الدین رومی یِمو تہِ کٔر مثنوی مانوی تحریٖر، حضرت سعید شیرازی یِمو لیٖچھ بوستان، ابوالقاسم فردوسی یِمو لیوٗکھ شاہنامہٕ، حضرت جامعین کٔر تحریٖر یوٗسف زُلیخا مثنوی، تہٕ حضرت نظامی گنجوین کٔر تحریٖر خمسے نظامی. یِتھے پٲٹھۍ چھِ واریاہ نموٗنہٕ فارسی زبٲنۍ منٛز نظرِ گژھان. یِمن مثنوین منٛز تہِ چھُ صوٗفی رنٛگ. یِمن سارنٕے ہُنٛد ٹاکار اثر چھُ کٲشرِ شٲعری پٮ۪ٹھ گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے پیوان روٗدمُت. کٲشرِس منٛز کٔمۍ لیٖچھ گۄڈنِچ مثنوی، اتھ مُتعلِق چھِ مُختلِف رایہِ. سامعیٖن محترم، کٲشرِ زبٲنۍ منٛز چھُنہٕ حضرت شیخ نوٗر الدیٖن نورانی رحمت اللہ علیہن برونٛہہ تیُتھ کانٛہہ شٲعر نظرِ گژھان ییٚمۍ مثنوی ہٮ۪تھ شٲعری ہٕنٛزن باقٕے کینٛژن صنفن پٮ۪ٹھ تباہ آزمٲیی کٔرمٕژ آسہِ. أسۍ سٲری چھِ زانان زِ حضرت شیخ نوٗر الدیٖن نورانیَن کٔرۍ 130 فِقہی مسلہٕ منظوٗم کٲشرِس منٛز بیان. یہِ چھِ اکھ لۄکُٹ مۄکُٹ پوٚز گۄڈنِچ کٲشِر مثنوی. یہِ چھےٚ أکِس مخصوٗص بحری منٛز تحریٖر کٔرِتھ.

فرض چھِ مسلے ترٕہ تہٕ پوٗرٕ ہتھ، ترٕہ دۄہ رمضان، ترٕہ نیت۔ حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمتہ اللہ علیہس پتہٕ تہِ آیہِ گۄڈٕ مۄخصر مثنوی لیکھنہٕ، مثلاً احوالِ کربلا مصنف ناتواں۔ یہِ مثنوی آیہِ سلطان اسماعیل شاہ میٖری سٕنٛدِس دورس منٛز لیکھنہٕ۔ حمد تہٕ ثنا دپ ذاتِ پاکس، یِم دیُت سرور کایناتس۔ قۄرب تہٕ نبوت محبوٗبیت، بخش تٔمۍ پانہٕ تس محرمیت، پٲدٕ کوٚرُن ازلے نوٗری حضرت، تو نِش پٲدا گٔیے خلقت، لوہتے قلم دۄہ کیو راتھ، کوہتے دریاو بیٚیہِ ذُریات، زوٗنتے آفتاب بیٚیہِ آسمان، چِرِنٛد پٔرِنٛدٕ بیٚیہِ اِنسان، أمبیا تہٕ اولیا تابیا تس، ملک تہٕ فلک بیٚیہِ ہر کس، سُے اسہِ سوٗزُن پیغمبر، سارنٕے خلقن کُن رہبر، دروٗد تہٕ رحمتہِ خۄدا بنہِ تس، صلوات تا روزِ جزا بنہِ تس۔ پتہٕ چھُ أتھۍ منٛز اِشار تہِ، دوستے اہلِ بیت ناتواں، احوالِ کربلا چھُ لیکھان۔ 935 ہجرت، تٲریٖخ 19 محرم رٮ۪تھ۔ حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہن پٮ۪ٹھٕ محمود گٔمِس تام یِم مثنوی ہِنٛدۍ نموٗنہٕ اَسہِ میلان چھِ، تِمن منٛز چھِ سیٚدِ سیوٚد دینی مسلہٕ نظرِ گژھان۔ میٖر عبداللہ بہکی سٕنٛزٕ زٕ مثنوی چھےٚ منظوٗم، تہٕ یِمن منٛز تہِ چھِ دینی مسلن ہٕنٛز وۄکھنٕے کرنہٕ آمٕژ۔ وۄنۍ گوٚو صوٗفی شٲعر شاہ قلندر سُنٛد زمانہٕ اگر محموٗد گٔمِس برونٛہہ مُشکس تھاوون، تیٚلہِ چھےٚ تٔمۍ سٕنٛز مثنوی قصے ابراہیم ادہم اکھ اہم کٲشِر صوٗفیانہٕ مثنوی۔ یہِ مثنوی چھےٚ اکھ توٲریٖخی داستان یۄس مشہوٗر صوٗفی بُزرگ ابراہیم بن ادہم سٕنٛدِ عشقٕچ دٔلیٖل چھےٚ۔ حضرت ابراہیم بن ادہم چھُ شہزادگی منٛزٕے گُلجانہِ پٮ۪ٹھ فلوا گژھان تہٕ شاہ قلندر چھُ وَنان، دِمہٕ کونہٕ عشقنِس کوچس ژھو، یار دادِ گوم یتھ ہارس پوٚہ، پننُے پان ژٕ ٹھرمو تھاو، کتہِ آکھ کوٚت ژلکھ کیاہ پیوٚوُے ناو، نیستی چھُے کار مقبوٗلن، ہستی سۭتۍ چھُے روح منٛد چھن، نِش یار ٲسِتھ کُن پرٛزنُت، ناحقہٕ بالہٕ پان راو رووُت، پھُٹرُن پیالہٕ گژھِ ہمچہِ مجنوٗن، ترٛیشہِ ہتہِ چوٚن گژھِ پننُے خوٗن۔ سمنی محترم، یوٚدوے صوٗفی شٲعر شاہ قلندر اتھ مثنوی منٛز عشق داستان بیان چھُ کران، مگر اتھ چھِ یِم مجٲزی جامہٕ، تہٕ ییٚلہِ أسۍ وارٕ اَمہِ کٮ۪ن اشارن سنان چھِ، اتھ منٛز چھِ صوٗفی نۄقتہٕ نظرِ گژھان۔ شاہ قلندرن چھِ علامتی اندازس منٛز تہٕ اِشارن تہٕ رمزن منٛز عشقٕکۍ بیوٚن بیوٚن مقام بیان کٔرمٕتۍ۔ حضرت ابراہیم بن ادہم چھُ یِمو مقامو مٔنٛزۍ گُزرِتھ معشوقس سۭتۍ وٲصِل گژھان۔ شاہ قلندرُن مُدا تہِ چھُ یی زِ سون معشوق چھُنہٕ اَسہِ نِش دوٗر۔ مثنوی منٛز چھُ شاہ قلندر وَنان، محبت أنٛدرَے محمد چھُے، ذِکِر چھے فُرقان فِکِر ہاے، ژور چھِ عناصِر تِم ژور یار، ژۄنوٕنۍ بیوٚن بیوٚن پنٛنُے کار، بنٛدٕ وۄنۍ أنٛدرِم گنٛدگی ترٛاو، کَتھِ روز محکم وَتہِ مو راو، مدہوس پان گوٚے ژے مغروٗر، اَدٕ کَوٕ لاگکھ شرہُک ژوٗر۔

أمس وي پکن گا شست گچے ودر پلے پھٹی نزا خونس اجی روچی نہ کے جائل جہال سلی نزاں

0: سمن محترم توسو صوفی تریشی رزارن پٹ مبنی پروگرام بوزان صوفی صدا تحریر و پیشکش غلام رسول آخون یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. میڈیم میں 268.6 میٹر یعنی 1116 کلو ہرٹز پر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر پیام سو پروگرام جاری ہے. آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہمارے معزز مہمان اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں. چلیے بڑھتے ہیں آگے رشید نظامی صاحب کے ساتھ.
1: بہت بہت شکریہ سہیلا آپ کا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے, ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں. اور اپنے تمام سننے والوں کو بتا دیں کہ آج کے ہمارے جو مہمان ہیں آپ ہیں ڈاکٹر سعید شہاب الدین بخاری, کنسلٹنٹ اینڈ ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف ڈرمیٹولوجی, جواہر لال نہرو میموریل ہاسپٹل, رینواڑی, سری نگر. اور آج ہم جلد کی صحت کے حوالے سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دی پیام صبح.
2: تھینک یو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب, جلد ہماری شخصیت کا پہلا تعارف بھی ہے اور ہماری مجموعی صحت کا ایک اہم آئینہ بھی, اس لیے اس کی حفاظت محض خوبصورتی کا نہیں بلکہ صحت کا بھی تقاضا ہے. پہلا سوال جو میرے ذہن میں ڈاکٹر صاحب آتا ہے وہ یہی ہے کہ جلد کی صحت کو مجموعی صحت کے تناظر میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
2: بالکل, آپ کا جو سوال ہی وجہ ہے, یہ جو ہمارا جلد ہے ہم اپنی زبان میں اس کو اٹس دا لارجسٹ آرگن آف دا باڈی.
1: اچھا.
2: اور یہ جو جلد ہمارا ہے اٹس ایکسپوزڈ ٹو دا آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ.
1: ٹھیک ہے.
2: تو جو ساری انوائرمنٹ میں جو بھی ہارمفل چیزیں ہیں یا بینیفیشل چیزیں ہیں تو ان کا تعارف پہلے ہماری جلد سے ہوتا ہے.
1: بالکل. ٹھیک ہے.
2: تو مجموعی صحت میں جو ہماری یہ جو یہ جلد ہے

0: ٹھیٖک، تٔمِس چھُ سۄ کریٖم منٛگناوان، کٲنٛسہِ چھُ آسان بدل کانٛہہ، کٲنٛسہِ چھُ آسان اچھا فنٛگل اِنفیکشن ہے، سوریسز ہے، ان چیٖزوں کا موازنہ تو ڈاکٹر صاحب ہی کر سکتا ہے نا کہ یہ سوریسز ہے، فنگل انفیکشن یا کوئی اور انفیکشن ہے. آپ کیسے سوشل میڈیا پہ دیکھ کے کوئی دوائی لاتے ہو پھر خراب ہو جاتے ہو، خراب ہونے کے بعد کہتے ہو کہ نہ میں پیسہ ڈاکٹر
1: سے. جیسے ہم یہاں پہ ٹرینڈ تھا کہ یہاں پہ جو میڈیکل شاپس وغیرہ ڈسپینس کرتے ہیں، ابھی بھی ٹریٹمنٹ ڈسپینس کرتے ہیں، تو اٹ از جسٹ لائک دیٹ کہ وہ کاپی کر کر کے انہوں نے تھوڑا سا یہ بنا کے ہوتا ہے، تو وہی ٹرینڈ ہے سوشل میڈیا کا. ٹھیک ہے، تو وہاں سے انہوں نے دیکھا کچھ تو وہ لایا، تو اٹس ٹوٹلی ہیزارڈس پریکٹس. ٹھیک ہے، تو اس میں جو آپ نے پہلے جو آپ نے فرمایا کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ یہ کون سی ڈیزیز ہے، جو کہ ایک جو مطلب سرٹیفائیڈ ڈرمٹالوجسٹ، یعنی کہ جس نے اس میں پوسٹ گریجویشن کی ہے، 3 سال اپنی ڈگری کے لگائے ہے، پھر اور 3 سال دیے ہے، تو تب وہ آپ کے سامنے پریکٹس کرنے کے لیے آ گیا ہے.
0: بالکل،
1: تو وہ وہی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ آپ کی سکن کو کیا چاہیے.
0: بالکل صحیح، بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب. ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ ترتیٖب ٲسۍ یہِ پروگرام دِوان زِ أسۍ کرو آز یَتھ جِلدس حوالہٕ کَتھ، سِکنَس حوالہٕ کَتھ، واریاہو دوستو ووٚن، دوٚپُکھ ہے ڈاکٹر صٲب سٕنٛز پرٛزیو یِمنٕے ایکنیٖزَن یِم زَن یِوان چھِ، کیٛاہ اَتھ چھا اَسہِ ضروٗری علاج کَرُن کِنہٕ یہِ چھُ وقتَس سۭتۍ سۭتۍ ایج بَڑنہٕ سۭتۍ سۭتۍ پانَے ٹھیٖک گژھان؟
1: دیکھ، یہِ چھُ مطلب یہِ چھُ زیادٕ پَہَم پیوبرٹل ایج پٮ۪ٹھٕے سٹارٹ گژھان، اینڈ اِٹ کین رِمین اَپ ٹُو ایج آف 30، بَٹ ساتھ ساتھ میں ہے اس کو ہمیں ٹریٹمنٹ کرنی ضروری ہے، کیونکہ اس کے کچھ کمپلیکیشنز ہوتے ہیں ایکنی کے. جیسے ہم نے دیکھا اتھ چھِ گژھان سکارنگ، وہ بالکل یہ سکن وہاں پہ ڈپ ہو جاتا ہے، تٔتھۍ وَنو سکار چھُ بنان، یا اس کے جو یہ دانا ہیل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہاں پہ آپ دیکھو گے کہ دبا بن گیا پگمنٹیشن. تو ان چیزوں کو دیکھ کے ہمیں ایکنی کو ٹریٹ کرنا ہے، لیکن ایسا بھی ٹریٹ کرنا نہیں ہے کہ وہ کچھ اور مضر اثرات اٹھائے، تو وہ آپ کے ڈاکٹر صاحب ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے. تو جو ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ یہاں پہ ایک اور ٹرینڈ ہے، اور یہ میں آپ کے مادھیم سے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، یہاں پہ ایک بہت بڑی جو آل اوور انڈیا ہے، صرف یہاں پہ نہیں ہے، لوگ یہاں پہ جس کو ہم ٹوٹل اسٹیرائڈ ڈیپینڈنٹ فیسز یا ڈیمیجڈ فیسز بولتے ہیں، جس میں یہاں پہ لوگوں کا رجحان اوور دا کاؤنٹر اسٹیرائڈ کریمز کی طرف ہے. جیسے وہ میڈیکل شاپ پہ جاتے ہیں، 10-15 روپے کی یا 20 روپے کی یا 30 روپے کی ٹیوب لاتے ہیں، تو اس میں کیا مین انگریڈینٹ اس میں اسٹیرائڈ ہوتا ہے، تو اسٹیرائڈس کے بہت سارے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں.
0: بالکل بالکل بالکل،
1: ٹھیک ہے، خاص کر ٹاپیکل، آل دو دے آر لائف سیونگ ڈرگس، بٹ ان کو جوڈیشسلی یوز کرنا پڑتا ہے. تو وہ ایک ڈاکٹر ہی بول سکتا ہے کہ ضرورت کا ٹینشن ضرورت.
0: بالکل صحیح، ٹھیک، بالکل صحیح. تو اور دوسری بات بھی ہے نا ڈاکٹر صاحب، قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گا، اگر کسی نے اسٹیرائڈ کریم استعمال کی جو اس کی اصل دوائی ہے، پھر تو وہ اثر ہی نہیں کرے گی نا.
1: بالکل بالکل، اور اس میں جو بہت ساری جو اس کے جو مضر اثرات ہیں، وہ چونکہ اسکن پہ وہ سیدھے سیدھے آبویس ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو دکھتے ہیں،
0: ٹھیک،
1: تو پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کا اسکن کوئی ٹریٹمنٹ لینے کے لیے ایکسیپٹ ہی نہیں کرے، کوئی ٹریٹمنٹ ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا اسکن اتنا پتلا ہوا ہوتا ہے کہ اٹ کین ناٹ ٹالریٹ اینی میڈیکیشن. ٹھیک ہے، بال آ سکتے ہیں، ایکسیسو ہیئر گروتھ گژھِ فیسس پٮ۪ٹھ، میں خاص کر فیمیلز کی طرف زیادہ یہ توجہ دینا چاہتا ہوں، تِمے چھِ یہِ زیادٕ پہم یہِ یِم چیٖز یوٗز کران. تو اس پہ ہم نے ہماری ایسوسیشن نے بھی، ہمارے ڈپارٹمنٹ نے بھی ایز سچ، اور انڈیویجول لیول پہ بھی ہم نے بہت ساری کمپینز بھی چلائی، ٹاپیکل اسٹیرائڈ ابیوز جو ہے،
0: اچھا،
1: اس پہ ہم نے بہت ساری پیپرز بھی لکھے ہیں، ہم نے بھی باہر سے بھی، یہ ایک بہت بڑا مینیج ہے، کیونکہ جو یہ اسٹیرائڈ جو یہ فارمولیشنز ہوتی ہیں، کیونکہ یہ بہت سستی ہے مارکیٹ میں،
0: صحیح،
1: اور ان کا امیجیٹ تھوڑا سا ایک افیکٹ آتا ہے، تاکہ پیشنٹ کو لگتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا، تو وہ اسی ایک ٹریپ جیسا بنتا ہے.
0: صحیح،
1: یا تو ونو ابیوز اٹ کنزن باقی ڈرگ ابیوز اٹ کنزن اسٹیرائڈ ابیوز دی گسا.
0: بالکل
1: سٹارٹ، تو ایک ٹائم آتا ہے پھر اس کے بغیر پیشنٹ رہ نہیں سکتا، امیش گسن عادت، تو ساتھ ساتھ میں کیا ہو جاتے ہیں پھر اپنی جو یہ سائڈ افیکٹس آ جاتی ہے، اسکن تھننگ چھ گژھان، رگ چھ نیران نانہِ، اس کا ایک فلشنگ جیسا آتا ہے، مطلب وزل چھ گژھان یپٲرۍ فیس،
0: صحیح،
1: ٹھیک ہے، ایکسیسو ہیئر گروتھ چھ گژھان، دان جو یہ بڑھ جاتے ہیں اور ٹینڈنسی

تو دوستو اس کے ساتھ ہی پیام صبح پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے. اپنے میزبان رشید نظامی کو دیجیے اجازت. اب اگلی آواز ہوگی سہیلا کی.

پروین کھنوجک نے کہا کہ حکومت نے ایندھن کی بلا تعطل فراہمی اور توانائی کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔

0: آداب، یہ چھ آکاش ونی سری نگر خبرن ہند بلٹن۔ وزیر نتن گڈکری کر آج سری نگر لہ قومی وتہ پہ زیر تعمیر زوجیلا ٹنلہ ہز بریک تھرو تقریب من شرکت۔ ات موقع پہ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ تو انتظامیہ اعلیٰ افسر موجود۔ یہ ٹنل آس 14 کلو میٹر زیٹھ تو ات پہ 6800 کروڑ روپی خرچ کرنے یوان۔ امہ بروہ کور سری نگر واتنس پہ ایل جی منوج سنہن مرکزی وزیرس استقبال۔ مرکزی داخلہ وزیر امت شاہ کرن آج نوی دلی من لینڈ پورٹ مینجمنٹ دسلاب، یمک مقصد تکنیکی ہند استعمال کران سرحدی تجارت تو سفر کرن والن ہندس پھیرن تھورن کس شعبس من صلاحیت شوچر تو سیکورٹی بڑھاون۔ جموں کشمیر نشک بت نش پاک کرنے باپت جموں کشمیر نشہ مکت ابھیانس تحت منشیات مخالف سرگرمی وسان جاری۔ ابھیان شروع سپدن کس موقع پہ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن نشس خلاف اکس ٹاکار پیغامس من وونمت۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن مجاہد آزادی بھگوان برسا منڈا سنز برسی پہ تمن خراج عقیدت ادا کورمت۔ لیفٹنٹ گورنرن وون تہن سماجی خدمت ین ہمیشہ یاد تھاون۔ بین الاقوامی برکس زرعی کانفرنس آج مدھیہ پردیش کس شہر اندورس من منعقد سپدان۔ ات کانفرنس من اقوام ملکن ہند وزیر زراعت اعلیٰ عہدیدار تو زرعی ماہر شرکت کران، یمن من برازیل، چین، روس، جنوبی افریقہ بیتر ملک شامل۔ سماجی بہبود محکمہ کمشنر سیکرٹری سرمد حفیظن ہت کنن پوش پور کپواری وائبرنٹ ولیج پروگرام دومس تحت چلاو ان واجن مختلف سکیمن ہند جائزہ۔ کمشنر سیکرٹرین کور پتہ مقامی لوکن ست ملاقات، یتھ دوران لوکو تمن درپیش مشکلن نسبت زانکاری دچ۔ سرمد حفیظن بگر ات موقع پہ شرین من پی ایم ایم وی وائی کٹ ت۔ صوبائی کمشنر کشمیر انشل گرگن ان واجن وہرس دوران امکانی رود پیون نظر تل تھوت ہندین سارنی ضلع ہندین ترقیتی کمشنرن ست اکس میٹنگ مز سہلاب نش بچاوک اقدام، قدرتی آفتن اند بور دن ین چن تیارین، ہنگامی رد عمل چ بنیادی ڈانچ کی صورت حل جائزہ ہیوتمت۔ صوبائی کمشنرن دیت پیشگی تیارین ہندس اہمیتس پہ زور دیوان، تمام ضلع ترقیتی کمشنرن ہدایت زم بنوین ضروری وسیلن ہز دستیابی یقینی۔ محرم الحرام 1448 ہجری شروع سپدن کس تنظرس من کور سری نگر ڈپٹی کمشنر اکشے لابرون شہر کن مختلف اہم امام بارگاہن ہند تفصیلی دور۔ تمو ہیوت محرم الحرام چ مجلس تو جلوس رت پٹ منعقد کرنے باپت کرنے یوان انتظامن ہند جائزہ۔ ڈپٹی کمشنرن دیت انتظامیہ مقامی کمیٹین درمیان قریبی تال میل تھونس پہ زور دیوان یقین، ضلع انتظامیہ کر تیارین ہز مسلسل نگرانی۔ پلوامک ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بشارت قیومن ہت ضلع افسرن ہز اکس میٹنگ دوران درس ضلع من مشن یوا چہ عمل آوری تو پیش رفت جائزہ۔ ضلع اسسٹنٹ ڈائریکٹر امپلائمنٹن کور مشن یوا کن مختلف گوشن تحت حصول یابین ہند خاک پیش۔ ڈپٹی کمشنرن دی تمام اہل نوجوانن تو خواہش مند کارخاندارن تمام تام سکیمہ ہند فائد وات ہدایت۔ بنڈپورچ ڈپٹی کمشنر اندو کنول چبن ہز ڈاک بنگلہ سمبلہ اکس میٹنگ دوران شری امرناتھ جی یاترا 2017 نسبت کرنے یوان انتظامن ہز تفصیل سان سام۔ ڈپٹی کمشنرن دیت تمام محکمن درمیان اثردار رابطہ تھونس پہ زور، تمو دیت یاترین ہز سہولت، حفاظت تو آرام یقینی بناونے خاطر تمام ضروری انتظام وقتس پہ مکمل کرنے کی ہدایت۔ اننت ناگ ضلع انتظامی جج جسٹس رجنیش اوسوالن تھو ضلع عدالتی کمپلیکس اننت ناگ دور کرت وکیلن باپت نوین چیمبرن کن کن۔ عدالتی کمپلیکس واتنس پہ آو جسٹس اوسوالس رسمی گارڈ آف آنر پیش کرنا۔ پنس خطابس من وون جسٹس رجنیش اوسوالن زم چیمبر کرن وکیلن کیو سائلن باپت بہتر سہولت فراہم، یم سیت انصاف فراہم کرنچ عمل مزید اثردار بناونے یت ہیکے۔ گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن ایم اے روڈ سری نگرن کو رات

0: ہٲروَن پٮ۪ٹھ مامنٮ۪ٹھ تام اکہِ ٹرینِنٛگ پروگرامُک سنٛز. أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن انٛد. دِگرس 10 منٹ کم 4 بجہِ سپدِ بیٛاکھ خبرنامہٕ اردوٗ زبٲنۍ منٛز. نشر خدا حافظ.
1: آکاشوانی سری نگر باوجوٗد 30 منٹ سپد سانہِ دوٚیمہِ اعلانُک کٔرِو ہنا انتظار.
2: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ, آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.
3: ویڈیو لائک کرنے کے پیسے ملیں گے, سو ایزی.
4: انجان لنکس پر کلک مت کیجیے. آر بی آئی کہتا ہے
5: جانکار بنیے, سترک رہیے.

0: بزم مصر.
1: السلام علیکم پروگرامک ازک شمارہ چس بروبی رسا خان سنس پروگرامس مز تہد استقبال سمن گھریلو خواتین چھ معاشرچ تو خاندان چھ بنیاد آسان تم چھ گھرک نظام بہترین پٹھ چلاوان بیچھ گھر کس پرت بٲژ سند خیال صحیح پٹھ تھاوان اخ گھریلو خاتون چھ نہ صرف اخ بہترین گھر واجن آسان بلکہ چھ سو اخ بہترین موج تو ذمہ وار منتظم تہ آسان گھریلو خواتین چھ بچن ہز تربیت مز اخ اہم کردار نبھان یم کن اخ نیک تو رت معاشرہ بنان چھ گھریلو خواتین چھ محدود وسائلن مز تہ گھرک خرچہ برچہ سنبھالان لہذا چھ گھریلو خواتین قابل عزت تو قابل تحسین ولیو ات متعلق کرو تفصیلن کت بات آج چھ سن مہمان مجیبہ اختر مجیبہ جی السلام علیکم
2: السلام علیکم وعلیکم السلام ربی جی آپ ٹھیک ہو اچھے سے
1: سانس سٹوڈیوس مچ تہد خوش آمدید
2: سٹھا سٹھا شکریہ
1: مجیبہ جی گھریلو مستورات کیاز خاندان چہ بنیاد سمجھنا
2: گۄڈنیتھے چھ یس یہ اخ خاتون چھ آسان یہ چھ اخ گھرچ بنیاد آسان امس گھرچہ خاتون یس یہ عورت چھ آسان امس چھ خدائن عزت دیت امس چھ آسان گۄڈ پیٹھے چھ امس اخ عزت دیت یُتھُے یہِ اکہِ گرٕ منٛز چھےٚ یہِ نیران یہِ چھِ پتہٕ بیٚیِس گرس منٛز اژان اتھ منٛز چھُ آسان أمِس سارنٕے ہُنٛد خیال تھاوُن چاہے یہِ ؤرکِنگ آسہِ چاہے یہِ گرس منٛز بِہِتھ آسہِ أمِس یِم زن گرس منٛز یِم تمام یُس گرٕ أمِس چھُ آسان یہِ چھُ أمِس اکھ ماحول پانس تانۍ آسان تھاوُن سورُے
1: بِلکُل
2: صُبحن وۄتھُن بچن ہُنٛد خیال گرُک خیال ڈُونُک شیرنُک خیال جویِنٛٹ فیملی آسہِ تَمیُک خیال سِنٛگل فیملی آسہِ تَمیُک خیال سٲرٕے ذِمہٕ دٲری چھِ آسان أمِس زنانہِ یُس أمِس زَن شریٖک حیات چھُ آسان سُہ چھُ صُبحن نیران شامَن چھُ یِوان اگر زَن دۄنوَے آسَن کٲم کَران صُبحن چھِ نیران 4 بجے 5 بجے مگر زیادٕ ذِمہٕ دٲری چھِ آسان أمِس زَنانہِ پٮ۪ٹھ أمِس پٮ۪ٹھ چھِ توقع تہِ آسان بَچَن تہِ آسان واریاہ توقع گَرَس تہِ آسان واریاہ زِٹھٮ۪ن آسان گَرَس منٛز أمِس پٮ۪ٹھ توقع یہِ گژھِ تَمہِ طٔریٖقہٕ أمِس چھُ برداشت تہِ آسان واریاہ کیٛازِ یہِ گَرٕ سنٛبھالُن چھُ آسان أمِس واریاہ أمِس چھُ آسان واریاہَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ نظر تھاوٕنۍ
1: بِلکُل
2: أکسٕے چیٖزَس پٮ۪ٹھ چھَنہٕ أمِس نظر آسان تھاوٕنۍ کیٚنٛہہ تَتھ منٛز چھُ أمِس برداش واریاہ کَرُن ساروی کھۄتہٕ یِتھ کٔنۍ دَپان چھِ کَمرٕچ أڈی چھِ آسان أکِس اِنسانَس چھِ یہِ ضروٗری یِتھَے کٔنۍ چھِ أکِس گَرَس اَکھ زَنان
1: ریٖڈ کی أڈی
2: أمِس چھُ ہر کُنہِ مسایلَس آسان زوٚن تھاوُن
1: تۄہہِ چھا باسان زِ یِم گَریلوٗ مَستوٗرات آسان چھِ تِم چھِ واریاہو رنٛگو قۄربٲنی دِوان تہٕ تِہنٛزٕ قۄربٲنی پَزَن اَسہِ سَران
2: یہِ ووٚنوٕ تۄہہِ بَجہِ أکِس یۄس زَن گَریلوٗ یہِ زَنان چھِ آسان یہِ چھِ أمِس چھِ پیٚوان واریاہ قۄربٲنی دِنۍ گۄڈنیٚتھٕے چھِ أمِس قۄربٲنی آسان یہِ چھِ أکِس گَرَس منٛز آسان سُہ پٮ۪ٹھ شام تام وۄنۍ ییٚلہِ نیرُن تہِ چھُس آسان اَمہِ وِزِ تہِ چھَس پیٚوان تھاوُن گۄڈٕ 10 چیٖز سَمبٲلِتھ 10 چیٖز ہُتٮ۪ن چھُ یہِ ییٚتٮ۪ن چھُ یہِ گَرَس منٛز آسٮ۪س بُزرٕگ آسٮ۪س کانٛہہ تِہُنٛد خیال پیٚوان تھاوُن کُنہِ وِزِ چھِ أمِس پیٚوان پَنٕنۍ خوشی أتی تھاوُن مگر گَرَس منٛز بِہُن بَچَن ہُنٛد صُبحن یِہُنٛد تَیار کَرُن نیرُن اَژُن یِہِنٛدۍ مُشکِلاتَن ہُنٛد خیال تھاوُن پَنٕنہِ خوشی چھےٚ پیٚوان أمِس قۄربان کَرٕنۍ گَرٕ کہِ یۄس یہِ وۄنۍ زَن نیرُن چھُ آسان أمِس چھُ ٹایمِنٛگ تَتھ منٛز چھِ أمِس پَنٕنۍ خوشی آسان یِمَن چھَنہٕ آسان سۄ خوشی کِہیٖنۍ نو ڈاوُٹ یِم چھِ دۄہَس منٛز گَرَس منٛز بِہِتھ آسان مگر یِمَن چھُ تَناو آسان واریاہ یِمَن چھُ آسان گَریُک

0: دَباو چھُ آسان یِمن واریاہ.
1: گَرَس
0: منٛز کِتھ کٔنۍ چھُ وۄتھُن بِہُن, بُزرگن ہُنٛد, بَڑٮ۪ن ہُنٛد. آز چھِ ویسے سارنٕے سِنگٕل فیملی, آز چھَنہٕ جویِنٛٹ فیملی سِسٹم, اکثر چھےٚ
1: وٕنکیٚنس
0: سِنگٕل فیملی. تَتھ منٛز چھِ مُشکِلات تہِ یِوان واریاہ أمِس گریلوٗ, کیازِ کُنہِ جایہِ چھُس گژھُن, چھُس بربان تھاوُن, چھُس ہپٲرۍ کِنۍ, یِیا ما کانٛہہ, گژھیا ما کانٛہہ. وۄنۍ زَن آسیٚس کیٚنٛہہ یِتھ کٔنۍ وۄنۍ زَن گرَس منٛز چھَس آسان بِہِتھ, گرچہِ ہر پَریشٲنی چھِ أمۍ سٕے تانۍ. وۄنۍ چھُ أمِس پانَس تانیٚتھ یہِ کِتھ کٔنۍ کَرِ. یہِ چھُ أمِس خۄدایَن برداش دیُتمُت. یہِ چھےٚ یہِ وارٕ وارٕ دۄہَس منٛز گۄڈٕ اَکھ چیٖز کَران, پَتہٕ بیٛاکھ چیٖز کَران. أمِس چھُ یہِ رُٹیٖن بَنان. بیٚیہِ برداشٕکۍ مَمبا چھِ اَکھ زَنان, گَرَس منٛز چھِ اَکھ خوشی اَنان اَکھ زَنان. پَتہٕ گوٚو أمۍ سُنٛد
1: أمِس اَمہِ خٲطرٕ ایٚپرِشِیٹ کَرُن,
0: سُہ چھُ أمۍ سُنٛد یُس زَن شریٖک حیات آسہِ, گۄڈنیُک چھُ تٔمۍ سُنٛدُے اَکھ رول. أمۍ سُنٛد ہر کانٛہہ دُکھ درد سَمجھُن, تٔمِس پَتہٕ تَتھ سۭتۍ کَرٕنۍ پانہٕ, دَپان چھِ دۄہَسا ٲسۍ یہِ ییٚتٮ۪ن. وۄنۍ أمِس سۭتۍ اَگرے اِنسان اَصٕل پٲٹھۍ کَتھ
1: کَرِ, اَگر شامَس
0: وَنہِ ٹھیٖک, ییٚلہِ دۄہَس تھٔچِکھ ژےٚ پیٚوے زیادٕ لوڈ, بہٕ تہِ چھُس

0: گۄڈنیُک چھُ تٔمۍ سُندُے اکھ رول أمۍ سُند ہر کانٛہہ دُکھ درد سَمجُن، تٔمِس پَتہٕ تَتھ سۭتۍ کَرٕنۍ بنٛد، دَپان ژٕ دۄہ سا ٲسۍ یہِ ییٚتٮ۪ن وۄنۍ أمِس سۭتۍ اَگرے اِنسان اَصٕل پٲٹھۍ کَتھ
1: کَرِ
0: اَگر شامَس
1: وَنہِ
0: پیٚو زیادٕ لوڈ بہٕ تہِ چھُس نیران، سُہ چھُ بوٚڑ اکھ چیٖز. پَتہٕ یا گرَس منٛز آسان زِٹھ چھُ آسان، ہَش چھُ آسان، ہیوٚر چھُ آسان، عموٗمَن چھِ گرٕ گژھان زَنان گژھان پَتہٕ کوٗر گژھان بیٚیِس گرَس منٛز، تَتہِ سۄ تہِ چھےٚ وَنان مول موجی پَتہٕ، مَگر تِمن تہِ چھُ یہِ أمۍ سُند خیال تھاوُن دۄہَس. یہِ چھُنہٕ پَتہٕ یہِ زَنان سُہ چھُ موٚزوٗر اَتہِ کیاہ صبح پٮ۪ٹھ شام تانۍ، تَمہِ سۭتۍ چھِ أمِس زَنان پَتہٕ دٮ۪ماغَس منٛز یِوان تغیٖر تبدیٖلی، ییٚمہِ سۭتۍ گَرٕچ ماحول چھُ پَتہٕ خراب
1: گژھان. مُجیٖبا جی، گریلوٗ مَستوٗراتَن کَم کَم مُشکِلات چھِ درپیش آسان؟
0: گریلوٗ زَنان چھِ اَمہِ کِنۍ یِوان، مٲنۍزیو تُہۍ آز چھُ ہر کانٛہہ ؤسیع آمدٔنی منٛز، اللہ تعالیٰ سوٗزِن تِمن
1: شُکُر،
0: یِمن کَم چھُ تِمن تہِ سوٗزِن.
1: أسۍ
0: کَرو نہٕ تَمہِ ہاے لیولہِ ہِنٛز کَتھ
1: کیٚنٛہہ،
0: تَتھ چھُ اِنسانَس پَیی یَپٲرۍ وَہراوو اَتھٕ خۄش چھُ کَران یَپٲرۍ وَرُن، مگر یِمَن یہِ میٖڈیَم چھُ آسان، أمِس چھِ
1: محدوٗد
0: أمِس چھِ آسان، أمِس چھِ کَرُن اَتھ سۭتۍ واریاہ مُقابلہٕ. بَچہٕ سُنٛد سکوٗلُک خرچہٕ تہِ چھُس آسان، وردی خرچہٕ تہِ چھُس آسان، گَرُک لوہ لنٛگُر تہِ چھُس آسان، ییٚمہِ کہِ أمِس لِمِٹیشَن چھِ آسان، أمِس چھِ اَتھ کُن پٮ۪وان واریاہَن پہلوَن پٮ۪ٹھ نظر تھاوٕنۍ، ییٚمہِ سۭتۍ یہِ سورُے گَرٕ ٹھیٖک چھِ کَران. اَتھ منٛز چھِ أمِس یِوان واریاہ مُشکِلات تہِ، تِمَن سۭتۍ چھُ أمِس آسان سامنہٕ کَرُن، کیٛازِ آز چھِ بَچَن ہِنٛز ڈِمانٛڈ تہِ آسان، کانٛہہ ڈِمانٛڈ چھَس ہٮ۪کان پوٗرٕ کٔرِتھ، کانٛہہ چھَنہٕ ہٮ۪کان پوٗرٕ کٔرِتھ، کیٛازِ أمِس چھُنہٕ آسان محدوٗد. أسۍ کَرو تِہُنٛدُے کَتھ، أسۍ ہُمَن تہِ کَرن اللہ تعالیٰ یٲری، یِمَن چھُنہٕ تِمَن تہِ کَرن اللہ تعالیٰ یٲری، مگر ییٚمِس یہِ
1: لِمِٹ
0: أمِس چھُ محدوٗد وَسٲیِل، أمِس زَن دِن صُبحن زَن أمِس دِن رۄپَے، یہِ چھِ أمِس پَے یہِ کَتھ کَتھ پٮ۪ٹھ چھےٚ مےٚ خرچاوٕنۍ، یہِ کَتھ کَتھ ذٔریعہٕ تَمہِ علاوٕ چھُنہٕ مےٚ نیرُن کیٚنٛہہ، یہِ زَن نیرِ ہا مگر لِمِٹیشَن چھِ تَمہِ سۭتۍ چھِ أمِس یِوان مُشکِلات. مُشکِلات چھِ أمِس واریاہ یِوان، أمۍ سٕنٛدۍ حَدٕے چھِنہٕ، مگر یہِ چھِ برداشت کَران، یہِ چھِ مَنیج کَران، ییٚمۍ نہٕ مَنیج کوٚر.
1: اَمہِ علاوٕ کَم کَم مُشکِلات چھِ بیٚیہِ أکِس
0: منٛز؟ اَمہِ علاوٕ چھِ یِوان، یہِ چھِ گۄڈنٮ۪تھٕے أکسٕے گَرَس منٛز آسان صُبح شام تام، یہِ چھِ أمِس چھُ دِلَس منٛز آسان بہٕ تہِ نیرٕ ہا، بہٕ تہِ کَرٕ ہا کَتھٕ ژور، ہُمِس سۭتۍ کَرٕ ہا، ییٚمِس سۭتۍ کَرٕ ہا، تِم بٔندِش چھِ أمِس گَریلوٗ زَنان چھِ تِم بٔندِش چھِ آسان، کیٛازِ أمِس چھُ أتھۍ گَرَس منٛز یی صُبحن وۄتھُن، کٲم کَرٕنۍ، ڈُوُن، پرٛیس، پَلو چھَلٕنۍ، بَتہٕ سِنِچ تَیٲری،
1: مُختلِف
0: فرٲضۍ یِم زَن گَرَس منٛز چھِ سٲری سۭتۍ، مگر اَتھ چھُ أمِس سَراہُن پَتہٕ یِم زَن گَرٕکۍ زِٹھ آسان، یُس زَن أمِس شریٖک حد آسہِ، تَمہِ سۭتۍ باسَن نہٕ أمِس یِم مُشکِلات باسَن نہٕ تٔمِس پَتہٕ کِہیٖنۍ نہٕ، تَمہِ سۭتۍ روزِ پَتہٕ سُہ خۄش. اگر نہٕ تٔمِس اَتھ منٛز أسۍ شٲمِل گژھو، تٔمِس چھِ تٔمِس سُہ برداشت کَرنُے، پَتہٕ چھِ بیٚیہِ وَنان اَتٮ۪ن خۄدایَن چھُ ووٚنمُت زَنان ژٕ کَر برداش، سُہ چھُس کَرُن، دَپان چھِس یہِ چھی وٲڑِو قبر چھے ژھوٚٹ یا زیٖٹھ، اَتھ منٛز چھُے گُزار،
1: مگر یہِ سونٛچ چھا صحیح؟
0: یہِ سونٛچ چھُنہٕ صحیح، مگر یُس زَن آز سَماجَس منٛز چھُ وٕنہِ تہِ چھُ یہِ غلط سونٛچ،
1: چھُنہٕ
0: سونٛچ
1: صحیح،
0: مگر یہِ چھِ تبدیٖل کَرنٕچ ضوٚرَتھ. سُہ گوٚو تَمہِ وِزِ یُس زَن اِنسانَس اٮ۪جُکیشَن چھےٚ، ریڈیو پرٛوگرام چھِ، ٹی وی پرٛوگرام چھِ، اٮ۪ویرنٮ۪س چھِ، سوشَل میٖڈیا چھُ، تَمہِ سۭتۍ چھِ آیہِ واریاہ اٮ۪ویرنٮ۪س، مگر تیٖژاہ تہِ آیہِ نہٕ وٕنہِ کیٚنٛہہ ییٖژاہ أسۍ دَپان چھِ،
1: ییٖژاہ
0: ایٚکسپیکٹ کَران چھِ، أسۍ چھِ دَپان نہ گٔژھ آسٕنۍ، مگر چھُ وٕنہِ تہِ گَرَن منٛز یِم تَناو چھِ وٕنہِ تہِ
1: گژھان چھِ. مُجیٖبا جی، گَریلوٗ مَستوٗرات چھِ صبرٕچ تہٕ برداشتٕچ مِثال آسان یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ووٚنوُ، اَتھ مُتعلِق ؤنۍ تو.
0: مےٚ ووٚنمو تۄہہِ یُس یہِ زَنان چھَنہ أمِس چھُ خۄدایَن عِزت،
1: بے شک
0: اگر أمِس دُنہِکۍ لُکھ وَنان نہ ژٕ چھَکھ ہُتھ کٔنۍ تہٕ ژٕ چھَکھ یِتھ کٔنۍ، مگر یُس أمِس خۄدایَن صبرُک پیمانہٕ چھُ دیُتمُت سُہ چھُ ساروی ہَتہٕ بُلنٛد.
1: گۄڈٕ وٕچھِو اکھ زَنان چھِ موج بَنان،
0: سُہ چھُ نَوَن رٮ۪تَن چھِ بَچَس ساروی کھۄتہٕ بُلنٛد، تَتھ تہِ چھُنہٕ مَرٕد کِہیٖنۍ نہٕ، سُہ زَن چھُ نو ڈاوُٹ دُنہِکِس یَتھ فیٖلڈَس منٛز چھُ وٕنکیٚنَس زَن مَرٕد زَنان چھِ اِکوَٹَے پَکان، مگر زیادٕ درجہِ چھُ بُلنٛد أکِس زَنان یُس یہِ گَرُک سورُے پانَس پٮ۪ٹھ بار چھِ ہٮ۪کان، نَتہٕ چھُ صُبحن وۄتھان سورُے مَرٕد چھُ وۄتھان تہٕ نیران چھُ سورُے اوٚوَر آل یُس زَن أمِس گَرٕ وول ترٛاوان چھُ أمۍسٕے پٮ۪ٹھ، یہِ چھُ پَتہٕ أمِس دٮ۪ماغَس منٛز، مگر أمِس چھُنہٕ خۄدایَن صبر دیُتمُت، خۄدایَن چھِ أمِس اَکھ عِزت اَکھ دیُتمُت ییٚمہِ سۭتۍ سُہ برونٛٹھ چھےٚ پَکان.
1: یا وٕچھِو تۄہہِ ؤنۍوُ کہِ یہِ چھِ صُبحَس چھِ وۄتھان پَتہٕ چھِ کامہِ سۭتۍ روزان، کامہِ علاوٕ اگر أسۍ کَتھ کَرو ڈِفرَنٛٹ سُچویشَنٕز چھِ زِندگی منٛز،
0: اہن حظ
1: زِندگی منٛز چھُ ژوٚک موٚدُر تہِ ژالان،
0: سُہ چھُ بہت ضروٗری،
1: خۄدا نخواستہٕ کانٛہہ ٹرٛیجڈی چھِ تِژھ گژھان لایفہِ منٛز، یا کیُتھ معاملہٕ چھُ یِوان درپیش وٕنکیٚنَس اگر أسۍ پنٛنہِ سوسایٹی پٮ۪ٹھ نظر ترٛاوو دٔچھِنۍ کھووٕرۍ، کۭتیٛاہ معاملہٕ چھِ ڈِوورسٕچ، خواتیٖن چھِ سِنٛگٕل پیرَنٹِنٛگ منٛز یِم بِچارِ چھِ پَنٕنٮ۪ن بَچَن پالان چھِ، یا غریٖبی منٛز یِم خواتیٖن چھِ یِم بے روزگار

0: کار خواتیٖن چھِ یِمَن سۭتۍ اِستحصال چھُ سَپدان، یِمَن سۭتۍ ڈومیسٹِک وایلٮ۪نٕس چھِ سَپدان، تہٕ یِمَن مُشکِلاتَن ہُنٛد سامنہٕ تہِ چھُ آز کَل یُس زَن خواتیٖن چھِ سۄ چھِ کَران بَرابَر. تُہُنٛد کیٛاہ خیال چھُ اَتھ مُتعلِق؟
1: یہِ ؤنِو تُہۍ 100% سورُے چھِ یہِ زَنان بَرداش کَران. وۄنۍ ییٚمۍ نہٕ کوٚر تَمہِ سۭتۍ چھُ تٔمِس پَنٕنُے گَرٕ بِکھران، ییٚمۍ نہٕ یہِ بَرداش کوٚر تَمہِ سۭتۍ چھُ تٔمِس پَنٕنُے گَرٕ بِکھران.
0: تُہُنٛد وَنُن چھا یہِ کہِ زَنانی پَزِ بَرداش کَرُن کِنہٕ سَماجَس پَزِ بَدلُن؟
1: گۄڈٕ بوٗزِو تُہۍ، بہٕ وَنو تۄہہِ، اگر زَن گَرَس منٛز یِم چیٖز چھِ بَنان، وٕنۍ زَن سِنٛگَل مَدَر چھِ، أمِس کۭتِہَن چیٖزَن سُہ چھُ مُقابلہٕ پیٚوان. وٕنۍ زَن چھُ آسان أمِس کُنسٕے أمِس بَچَس، چاہے لٔڑکہٕ ٲسِس یا کوٗر ٲسِس، أمِس چھُ مول تہِ بَناوُن، لاگُن، موج تہِ، کَمَن کَمَن چیٖزَن چھُ أمِس سامنہٕ. مگر یہِ چھُ أمِس چھُ خۄدا صٲبَن یُتھ برداش، یہِ چھِ بَناوان أمِس بَچَس. مگر ییٚمِس منٛز نہٕ یہِ برداش چھُ آسان تَمہِ سۭتۍ چھُ أمِس بِگڈانٕے پَتہٕ شُرۍ، نٔتیٖجَس چھُ اَتٮ۪ن بیٚیہِ اِنسان واتان. اَکھ پَزِ أکِس زَنانہِ وٕنکیٚنَس دیٖنَس سۭتۍ جُڑُن، دیٖن کیٛاہ چھُ اَسہِ، تَمہِ سۭتۍ چھُ برداش بَڑان.
0: مُجیٖبا جی، تُہُنٛد وَننُک مطلب یہِ چھُ کہِ زَن چھِ وَنان کہِ اگر اَسہِ ذہنی دَباو چھُ آسان، مَستوٗراتَن چھُ ذہنی دَباو،
1: اہن حظ،
0: تہٕ یِمَن پَزِ کانٛہہ میڈِٹیشَن ہیوٗ، یا اگر أسۍ وٕچھو عبادتَس کُن پَزِ اَسہِ،
1: اہن حظ سۄ کَتھٕے چھِ،
0: پَنٕنہِ پَنٕنہِ مذہب مُطٲبِق پَزِ اَسہِ پَنٕنہِ پَنٕنہِ طٔریٖقہٕ عبادت کَرٕنۍ،
1: تَمہِ سۭتۍ چھُ برداش بَڑان.
0: اہن حظ،
1: ییٚلہِ اِنسان زَن اِنسان قۄران شریٖف، ییٚلہِ زَن اِنسانَس دٮ۪ماغَس منٛز تَناو آسہِ، یہِ أسۍ أکِس سۭتۍ ہُمِس سۭتۍ کَتھ کَرو، ییٚمِس سۭتۍ تیٖتِس کالَس، اگرَے أسۍ قۄران شریٖفٕکۍ لفظ ڈٲے تَتھ پَرو، مانے پَرو، آسہِ نہٕ پوٚرُن پَروٕے، دِلَس چھُ سکوٗن مِلان، دٮ۪ماغَس چھُ سکوٗن مِلان، اَمہِ اَندٕ چھُ اِنسان پَتہٕ روزان خۄش.
0: اہن حظ،
1: باقٕے اگر اِنسانَس گَرَس منٛز چھُ گژھان توٗتو مےٚ، تَمہِ سۭتۍ چھُ گَرٕ بِکھران.
0: گریلوٗ خواتیٖن کِتھ کٔنۍ ہیٚکن گَرچہِ خوشی منٛز اِضافہٕ کٔرِتھ، بَڑٲوِتھ؟
1: گریلوٗ زَنان ہیٚکہِ اَمہِ کِنۍ یوٚتانۍ تٔمِس اورٕ تہِ خوشی میلہِ،
0: اَچھا،
1: سُہ ہیٚکہِ پَتہٕ پَنٕنۍ یُس زَن تٔمِس أنٛدرُس تَمام خوشی چھےٚ اَتھ گَرَس پٮ۪ٹھ نِچھاوَر کٔرِتھ، مگر اورٕ تہِ چھِ گژھِ تٔمِس خوشی یی. گَرَس منٛز یِم زِٹھۍ آسَن تِم تہِ گژھن تٔمِس ماجہِ تہِ محبت کَرٕنۍ، یُس زَن تٔمِس پَنُن شریٖک حیات آسہِ سُہ تہِ گژھِ تٔمِس ماجہِ تہِ محبت. پَتہٕ کوٚن پیٚیہِ دۄہَس تٔمِس موٚزوٗر سٕنٛدۍ پٲٹھۍ کٲم کَرٕنۍ، سۄ کَرِ یِم تٔمِس تَمام خواہِشات چھِ تِم کَرِ سُہ اَتھ گَرَس پٮ۪ٹھ نِچھاوَر، گَرٕ بَنہِ خۄشحال، شُرۍ بَنَن خۄشحال. یہِ چھُ آز سَماجَس منٛز
0: مَستوٗراتَن ہُنٛد رول چھُ، سُہ چھُ واریاہ کینٛہہ. آز کَل چھُ خاندرَن ہِنٛدۍ سیٖزَن،
1: اہن حظ،
0: پَتہٕ وٕچھتو یِمَن خاندرَن منٛز کٕم رسوٗمہِ بَد چھِ گژھان، مگر گژھان چھِ مَستوٗراتَن ہِنٛدی ذٔریعہٕ. اَتھ مُتعلِق تہِ ؤنۍ تو.
1: بوٗزِو، بہٕ وَنو تۄہہِ، دَپان یہِ چھِ پرٛٲنۍ کَہاوَت، ییٖژاہ ژادَر آسہِ تیٖژاہ گژھن زَنٛگہٕ وہراونہِ. اَتھ چھُ ییٖژاہ اِنسانَس پَنُن یہِ آسہِ تیوٗتاہ چھُ اِنسان ہیٚکان تہِ کٔرِتھ، ییٚمِس یہِ لِمِٹیشَن آسہِ سُہ کَرِ تیُتھ، کیٛازِ یہِ چھُ دَپان أسۍ زَر یی خۄش کَری تی کَر. یہِ وَنو بہٕ تۄہہِ، اللہ تعالیٰ ییٚمِس آسہِ سُہ پَکہِ تیُتُے، اَسہِ پَزِ نہٕ بیٚیہِ سٕنٛدۍ خٲطرٕ کٔر دیکھا دیکھی پَزِ نہٕ اَسہِ کَرٕنۍ کیٚنٛہہ، اَسہِ پَزِ تی کَرُن یہِ اَسہِ پانَس تانۍ چھُ، ییٖژاہ اَسہِ وَسٲیِل چھِ، ییٖژاہ اَسہِ ذرا.
0: تۄہہِ چھُو نہ باسان کہِ اَسہِ پَزِ سوسایٹی ہُنٛد خیال تھاوُن، اَسہِ زَن چھُ بیٚیہِ زَن آسہِ نہٕ، اگر زیادٕ زیادٕ وۄتبٲو دِمو، تۄہہِ چھُو نہ باسان
1: سُہ چھُ مین رول اَسہِ پَنٕنٮ۪ن پَنٕنٮ۪ن گَرو پٮ۪ٹھٕے کَرُن. اَگرَے ہُمۍ یہِ کوٚر، مےٚ چھُنہٕ یہِ کَرُن، یہِ مےٚ پَزِ کَرُن، کیٛازِ اَمہِ سۭتۍ چھُ بیٛاکھ تہِ کرٛیشان، مےٚ پَزِ تی کَرُن ییٚمہِ سۭتۍ خۄدا تہِ روزِ خۄش، بہٕ تہِ روزٕ خۄش.
0: مُجیٖبا جی، تُہُنٛد پیغام کیٛاہ چھُ اَمہِ موضوع حوالہٕ سٲرسٕے سوسایٹی خٲطرٕ؟
1: سارنٕے، گریلوٗ یا ٲسۍتَن یا ؤرکِنٛگ ٲسۍتَن، یِہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ، اگر گَرَس منٛز اَسہِ پانَس سوٗٹ ترٛچہِ، بازَر درٛاو، اَتہِ کھوٚت پَسنٛد، چھُنہٕ ضوٚرَتھ کیٚنٛہہ، اَنُن چھُنہٕ کیٚنٛہہ، سُہ چھُ بیٚیِس خٲطرٕ کٕٹھان. اگر زَن کرٛاکری چھِ اَسہِ یا گَرَس منٛز باقٕے چیٖز تہِ چھِ آسان، درٛاے بازَر ایٚکٕسٹرٛا اوٚن، تھوٚو پَتہٕ اَلمارٮ۪ن منٛز، سُہ چھُنہٕ ضوٚرَتھ آسان کِہیٖنۍ نہٕ، تَمہِ سۭتۍ چھُ اِسراف بَڑانٕے، تہِ پَزِ نہٕ اَسہِ کَرُن کیٚنٛہہ، سُے چیٖز اَنو یُس اَسہِ ضوٚرَتھ چھُ، تی کَرو ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ پَنٕنۍ کٲم نیرِ، تہِ کَرو نہٕ یُس أتی تھاوو. تہٕ
0: تۄہہِ چھُنہ باسان کہِ زَنانَن پَزِ مَستوٗراتَن پَزِ پَنٕنٮ۪ن حقوٗقَن مُتعلِق باخبر روزُن؟
1: أکِس زَنانہِ پَزَن پَنٕنۍ حقوٗق پانَس سَمجھِنۍ،
0: اَہن حظ،
1: اگر نَے تِمَن کانٛہہ عِزت کَرِ، تٔمِس گژھِ تَگُن پانَس عِزت کَرناوُن، کَمہِ سۭتۍ، پَنٕنہِ دٮ۪ماغ سۭتۍ،
0: اَہن حظ،
1: کیٛازِ اگر اورٕ اَکہِ دۄیہِ ترٛیٚیہِ ژوٗرمہِ پَزِ تٔمِس سُہ بولڈ سِٹیپ نیُن ییٚمہِ سۭتۍ تٔمِس پانَس عِزت گژھِ.
0: بِلکُل بِلکُل، تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ
1: سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا روبی جی، تۄہہِ دیُتوٕ یَتھ پرٛوگرامَس منٛز اَسہِ دعوت، تُہُنٛد تہِ شُکرِیا،
0: شُکرِیا،
1: اَدٕ حظ آسان
0: شُکرِیا.

0: سامعين الكرام اتس تو ثاني اسكي بروجرام وكفاكان ان شاء الله تعالى كرو تاسيد بي ملاقات اسن اجازه خدا حافظ كوميرشال برودكاستنج سيرفيس
1: سامعين محترم تو اس بروجرام بوزان بزمنسوا پیشکش سمینا شاہ یہ آکاش وانی سری نگر ہے دن کا ایک بجے چاہتا ہے تھوڑی دیر بعد آکاش وانی دلی سے ہندی اور انگریزی خبروں کا بلٹن نشر ہوگا

پورٹل کے قریب منعقد کی گئی۔ زوجلا ٹنل ملک کی دفاعی اعتبار سے سب سے اہم سڑکوں میں سے ایک ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ دلی، این سی آر، اتر پردیش اور پنجاب میں چھ جگہوں پر کالے دھن کو جائز بنانے کے معاملے میں تلاش کی کاروائیاں انجام دے رہا ہے۔ اس معاملے میں ہیمپٹن اسکائی ریئلٹی لمیٹڈ ملوث ہے۔ پنجاب میں لدھیانہ، جلندھر، اتر پردیش میں بریلی اور دلی نوئیڈا خطے میں یہ تلاشیاں کی لی جا رہی ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے حکام کے مطابق ہیمپٹن اسکائی ریئلٹی لمیٹڈ سے وابستہ افراد کی کاروباری دفاتر اور گھروں پر یہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اس معاملے کا تعلق عام آدمی پارٹی کے رہنما اور پنجاب کے وزیر سنجیو اروڑا سے ہے۔ ڈائریکٹوریٹ کے مطابق 1 ارب روپے سے زیادہ مالیت کے موبائل فون پر فرضی جی ایس ٹی دکھائی گئی۔ بعد میں اس مال کو برآمدی مال دکھا کر مبینہ طور پر ناجائز رقم کو دبئی سے بھارت منتقل کیا گیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ ملک کی خارجہ پالیسی میں پچھلے 12 سال کے دوران کافی زیادہ تبدیلی آئی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ اس دوران حکومت نے عام شہریوں کے لیے پاسپورٹ جاری کرنے اور دستاویزات کی تصدیق کرنے کی بلا رکاوٹ سہولیات فراہم کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے شکایتوں کو دور کرنے اور شہریوں کی رائے حاصل کرنے کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا آغاز کیا ہے اور کسی طرح کی پریشانی کی صورت میں مؤثر کارروائی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے عالمی سطح پر کام کی جگہوں کے لیے بھارتی شہریوں کو رسائی فراہم کی ہے اور بھارتی تاجروں کو بیرون ملک مارکیٹ تک رسائی حاصل کرنے میں مدد دی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان اقدامات سے برآمدات میں اضافہ کرنے میں مدد ملی ہے اور بھارتی مصنوعات نے اس خدمات کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں سہولت فراہم ہوئی ہے۔ باقی ملک کی طرح جھارکھنڈ میں بھی آج عظیم مجاہد آزادی اور دھرتی آبا بھگوان برسا منڈا کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ گورنر، وزیر اعلی، وزراء اور کئی دیگر شخصیات نے رانچی میں کوکر سمادھی استھل جا کر ان کی گلہائے عقیدت نظر کیے۔ نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم سمیت بہت سے رہنماؤں نے بھگوان برسا منڈا کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ان کی شہادت کے دن کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا کہ بھگوان برسا منڈا جرس، شجاعت اور خودداری کی علامت تھے اور وہ انصاف میں غیر متزلزل یقین رکھتے تھے۔ مردوں کی کرکٹ میں سری لنکا کے رنگیری دمبولا انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں ٹرائی نیشن سیریز کے ابتدائی میچ میں بھارتی ٹیم اے سری لنکا ٹیم اے کے ساتھ جیت کے لیے 278 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ بھارتی ٹیم کی 6 وکٹ پر 277 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اس سے پہلے بھارتی ٹیم اے کے اسکپر تلک ورما نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت نے پچھلے 12 سال میں نوجوانوں، خواتین اور کسانوں کو با اختیار بنانے میں کوئی کوشش باقی نہیں رکھی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج نئی دلی میں لینڈ پورٹ بندوبست نظام کا آغاز کریں گے۔ بھارت نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی سرزنش کی ہے اور اسے نفرت کی ایک فیکٹری قرار دیا ہے۔ برکس کے وزرائے زراعت کی 5 روزہ میٹنگ اندور میں شروع ہو گئی ہے، جس کا مقصد زراعت کے شعبے میں عالمی معاملات پر مذاکرات کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

0: سکتے ہیں۔ جموں کشمیر کو منشیات کی لانت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شدومت سی جاری ہے اور اس ناسور کا قلاقمہ کرنے میں کوئی بھی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا جا رہا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور پر منشیات مخالف پروگراموں اور اقدامات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں یوٹی کے تمام ضلعوں میں پد یاتراؤں کا سلسلہ مکمل کیا۔ ابھیان کے تحت اب تک کافی پیش رفت حاصل کی جا چکی ہے۔ منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: سماجی سطح پر اس بدت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے وادی کے ایک معروف گلوکار گلزار احمد گنائی نے آکاش وانی نے سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: ہر ایک بچہ ایک قیمتی جان ہوتا ہے، اگر یہ ڈرگس میں مبتلا ہوگا یہ خود ہی ایک اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا پریوار ہوتا ہے، یہ سارا پریوار در در کے ٹھوکرے کھاتے ہیں۔ آج کل جموں کشمیر پولیس اس پہ کام کرتے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہاں جہاں بھی آپ کو لگے کہ کوئی بچہ ڈرگس کے ساتھ ملوث ہے، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر کے پولیس کو کہ وہ انہیں سخت سے سخت کاروائی کرے تاکہ سماج میں ایسا ناسور پیدا نہ ہو۔
0: سینٹرل گورنمنٹ پینشنرز ویلفیئر ایسوسی ایشن نے آج گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کوٹھی باغ سری نگر میں منشیات کے مضر اثرات سے متعلق ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر ایسوسی ایشن کے صدر کفایت رضوی نے نوجوان نسل کو اس بدت سے دور رکھنے اور والدین اور سماج کی ذمہ داریوں کو اجاگر کیا۔ تقریب پر مولانا شوکت حسین ٹینگ، ڈاکٹر مظفر، مولانا جی آر نوری اور آئی جی پی کشمیر وی کے بردی نے بھی خطاب کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مجاہد آزادی بھگوان برسا منڈا کو ان کے شہیدی دیوس پر خراج عقیدت ادا کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ برسا منڈا نے غیر ملکی حکومت کے خلاف کافی جدوجہد کرنے کے ساتھ ساتھ پانی، جنگلات اور زمین کو تحفظ دینے کے لیے بھی بے مثال کام کیا۔ ادھر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی عظیم قبائلی شخصیت اور فریڈم فائٹر بھگوان برسا منڈا جی کو ان کی پنیہ تیتھی پر خراج عقیدت ادا کیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ آکاشوانی سری نگر سے اگلا خبرنامہ سپہر 4:20 پر پہاڑی میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔
3: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔

0: آداب، آکاشوانی سرینگر خبرنامہ لے کے میں سے شافیہ۔ پہلا کچھ خاص خبرنی سرخیاں۔ پچھلے 12 سالاں دے دوران حکومت سن نوجوانا کڑیاں اور کسانا کو باختیار بیڑنے بچ کوئی بھی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ سرینگر لہ قومی شہرہ تا تعمیر ہو رہی زوجلہ ٹنل دی حتمی بریک تھرو آج۔ مرکزی وزیر نتن گڈکری، ایل جی منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سن پیش رفت کو لداخ اور جموں کشمیر واسطے ضروری اہمیت دتا قرار۔ اور نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان دے تحت منشیات مخالف سرگرمیاں زور نال چل رہی ہیں۔ اور خبراں تفصیل نال سنو۔ وزیر اعظم نریندر مودی سن آکھے کہ حکومت سن پچھلے 12 سالاں دے دوران ملک دے نوجوانا کڑیاں اور کسانا کو باختیار بیڑنے بچ کوئی بھی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ بچ وزیر اعظم سناک ہے کہ 1.4 بلین شہریاں دی دعاواں دی بدولت اور نیشن فسٹ جذبے دے تحت حکومت بھروسے، اعتماد، ترقی اور عوامی بہبود دے منتر تے کار بند ہے۔ وزیر اعظم سناک ہے کہ انہاں بے لوس کوششاں دے نتیجے بچ بھارت سن عالمی سطح تے اپنی ایک نویں شناخت قائم کیتی ہے۔ اسی دوران وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سن وزیر اعظم نریندر مودی دی سربراہی آلی 12 سال دی حکومت سی ستائش کردے ہوئے آکھیا ہے کہ وزیر اعظم دی بلوس کوششاں دی بدولت بھارت ترقی دی ایک نوی رات ہے اور اس مدت دے دوران ترقیاتی عمل معیار دیا نویاں منزلاں تکر پہنچنے دے نال نال لوکاں دے معیار حیات بچ بھی مچ بہتری آئی ہے۔ این ڈی حکومت دی 12 سال دی حکومت دے دوران عام لوکاں دی بہبود واسطے مجھ سارے سیکٹراں دیاں مجھ ساریاں سکیماں شروع کیتیاں جنہاں تھو عام لوک بڑے پیمانے تے فائدہ چاہ رہے ہیں۔ خاص طور تے پینے دے پانی اور آبپاشی سہولتاں دی طرف خاص توجہ دیتی گئی ہے۔ ایک عام شہری دے تاثرات۔
1: میرا نام عباس مجید ہے اور میں اننت ناگ میں رہتا ہوں۔ میں ایک فارمر ہوں اور ہم نے دیکھا کہ جو پرائم منسٹر نریندر مودی ہے اس کی گورنمنٹ میں ہمیں کافی فائدہ ہوا۔ پینے کے پانی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے، جس طرح سے جل جیون مشن جو ہے اس میں ہماری

السلام علیکم سامعین، اج کو گوجری پروگرام لے کے ہم تاریخ نظم حاضر ہاں۔ امید کراں کہ تم بالکل خیر و عافیت نہ رہیں گا اور اپنو من پسند گوجری پروگرام سنتا ہوں گا۔ سامعین، ان دنیں مردم شماری جاری ہے اور اس مردم شماری کو نام مردم شماری ہند 2027 یعنی سینسس آف انڈیا 2027۔ مردم شماری کسی بھی ملک کی آبادی، سماجی ٹانچہ، معاشی حالات اور ترقیاتی ضروریات نہ جاننے کو سب سے اہم ذریعہ ہوا ہے۔ ہندوستان میں مردم شماری ہر 10 سال بعد منعقد کی جائے اور یہ دنیا کی سب سے بڑی انتظامی اور شماریاتی سرگرمیاں میں شمار ہوا ہے۔ مردم شماری کے ذریعے حکومت نہ آبادی، تعلیم، صحت، روزگار، رہائش، ہجرت، زبان، مذہب اور دیگر سماجی و معاشی پہلوؤں کے متعلق مستند معلومات حاصل ہوئیں، جن کی بنیاد پر مختلف پالیسی اور ترقیاتی منصوبہ کی تشکیل کی جائے۔ گل آگے اور بھی مہنگی سوال ہے نا، پروگرام کا شروع میں پیش ہے یو نغموں۔

0: اس کو طرز عمل ہے جو اگلا بجٹ کے بچ ہم پیش کرنا پائے
1: جی.
0: 27 کے بچ ہم سارا جو ڈاٹا ہوا برابر مکمل ڈاٹا ایک آ جائے
1: جی.
0: پھر اگلا ڈاٹا کے بچ ہم ہر طریقہ جیسے سینسس کے مطابق جو ہم دکھاؤں گا کہ یہ کتنا ہم سینسس آئی ہے کتنی ہماری آبادی ہے کتنا سٹرکچر ہے سیلف انفارمیشن جو یہ بات ہو گئی ہے ہماری
1: کتنا ٹائم ہے
0: برابر ایک مہینہ کو ٹائم ہے
1: جی جی
0: ایک مہینہ کے بچ ہم نے یہ پورا کمپلیٹ کرنا ہے
1: جی.
0: تو اس کے بچ ہم دیکھنے لگا سٹرکچر سٹرکچر کی جتنا بھی ہے
1: جی
0: وہ ہم اس کی ایک انومریشن جو ہے
1: جی
0: وہ کمپلیٹ
1: ہوا کس طرح کرے گا تم
0: یہ ایک انومریٹر جو ہے وہ ہر ایک اپنا اپنا اس ایک ایریو بن کے دیتو ہوا ہے
1: ٹھیک
0: ڈپارٹمنٹ کی طرف سے
1: جی
0: ریونیو ڈپارٹمنٹ اس کو ہیڈ ہے
1: ٹھیک
0: تو وہ اسے دیتو ہر ایک اپنا انومریٹر نے
1: جی
0: تو ہر ڈپارٹمنٹ بندہ ہے اس کے بیچ
1: ٹھیک
0: کیونکہ ایک ڈپارٹمنٹ آج کل کام نہیں کرتا
1: جی
0: سارا ڈپارٹمنٹ تھے
1: جی
0: تو وہ اپنا اپنا علاقہ کے بیچ ایک پہلے میپنگ کلیئر ہوئے لگی
1: جی
0: اس کے بعد ہر ایک سٹرکچر کے بیچ اس کے بیچ اس کی کے سہولیات
1: یعنی ہر ایک عمارت ہر ایک مکان
0: بالکل
1: چاہے کوٹ ہوا ہے مکان ہے اس پر یہ انومریٹر چلے گا
0: کچو ہے پکو ہے جو کس قسم کو ہے سارا مطلب اس کے بیچو ہر انومریٹر چلا ہے اس میں کیا فیسلٹی ہے اس کے بیچ اس میں پانی ہے
1: ٹھیک
0: صاف پانی ہے کہ گندو پانی ہے یہ دیکھو جائے لگو
1: جی
0: اس نے گیس کو سویدھا ہے
1: جی
0: یعنی یا یہ باہر پکاوے لگو
1: جی
0: اس کے بیچ دیکھے جائے لگو اور دیکھے رہے کہ اس کو مکان جو کچو ہے یا پکو ہے
1: جی
0: یہ ہر چیز جڑی ہے یہ اس سے سینسس کے بچ دیکھی جائے لگی
1: جی. تم خود ایک انیومریٹر ہیں جس وقت تم گھر میں چلے تو جنا مارا لوگ بس رہا ہے ان کے کس قسم کو تعاون دینا چاہیے کہ کرنا چاہیے
0: دیکھو جناب لوگوں کی ایک پازیٹیو رول ہے اس کے بچ ہے جب تک لوگ ہمارے نا ایک کوپریٹیو رول نہیں پیش کر سیں
1: جی
0: تاں تک ہر ایک بندہ فیل ہے
1: ٹھیک
0: دیکھو جی ہمارا جڑا لوگ ہیں انہیں اس چیز کے بیچ بڑو ایک دلچسپی ہونی چاہیے کیونکہ یہ مردم شماری ہے اس کے بیچ وہ بڑو ایک کروشل ایک اہم رول ہے ایک ایسا بندہ کو جو اپنی ڈیٹیل پوری کہہ کو
1: کہ
0: میرا مکان کس قسم کو ہے
1: ہمارے
0: کو اس وقت کس سہولیات ہیں کس سہولیات نہیں
1: ہمارے
0: کو سڑک ہے ہمارے کو پانی ہے ہمارے کو بجلی ہے یہ ساری چیز جڑی ہے وہ دیکھی جائے لگی
1: ہمارے
0: کو لیٹرنگ ہیں یعنی وہ اندر ہیں باہر ہیں ان کی کیسی فیسلٹیز ہیں تو اس حساب نہ یہ ساری چیز جڑی ہے من لگے کہ جس طریقہ نا ہم دیکھنے لگا کہ لوگوں کو بڑا اصل پازیٹیو رول اس میں ہے اور ایک پازیٹیو امپیکٹ بھی ہوا لگو کہ ہر ایک مطلب اپنی ریئل جڑی سچویشن ہے اس نا انومریٹر کے سامنے رکھے لگو
1: جی ہاں کئی لوگ کہنا کہ نہیں کہ پتہ یہ آ گیا ہمارا راشن کارڈ کٹی جائے یا کئی چیز ہو جائے اگر ہم بی پی ایل نہ ہمارا جو کٹی نہ جائے ایسا مت ہے کچھ
0: نہ نہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں اس چیز کا کوئی مسئلہ نہیں
1: جی
0: تھاری جڑی راشن کارڈ ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ الگ ڈپارٹمنٹ ہے
1: جی
0: وہ اس نے الگ ڈپارٹمنٹ دیکھا ہے یہ ایک الگ چیز ہے
1: جی جی
0: اس چیز کے بھی تھارا اگلا آنے والا ٹائم کے بچ تھارا راشن کارڈ اور دیکھا جائیں گے کہ اگر ایک گھر تھے مطلب ایک گھر کا دو دو کار ہو گیا ہے
1: جی
0: بچہ الگ ہو گیا ہے
1: ٹھیک
0: ان کا بھی مطلب راشن کارڈ مطلب ایک سینسر سسٹم آگے چلی
1: جی
0: تو دیکھیں کہ ہم 2011 کے پچھے جڑے اجن نو راشن کارڈ بنیا ہی نہیں
1: جی
0: لوگوں کا
1: یعنی کئی جگہ کے پچھے آبادی بڑھ جائے کئی جگہ پہ کٹ جائے
0: کٹ جائے کٹن کی گل ہی نہیں مطلب بدے گی
1: ٹھیک
0: بدے والی گل ہے
1: جی
0: جتنی
1: آبادی آئے گی اتنی فیسلٹی آئیں گی
0: بالکل
1: جناب تو اس مطلب ہے کہ جس وقت آپ چلے گا بالکل جو سچ ہے وہ دسنا چاہیے
0: ہاں بالکل
1: جی
0: اپنی جی سچائی ہے اپنی جی ریئلٹی ہے اس گراؤنڈ کے اوپر جو کچھ تھارے کو ہے
1: جی
0: فیسلٹیز ہیں وہ کھل کے دسنی چاہیے
1: جی
0: اس کے بھی کئی چیز چھپانی
1: جی
0: نہیں چاہیے تھر کو سائیکل ہے تھر کو سکوٹر ہے
1: تھر
0: کو ہے یا نہیں
1: جی
0: یہ چیز دسنی چاہیے
1: گورنمنٹ تھارا نے خاصتی کچھ بھی نہیں
0: نہ کئی چیز نہیں خاصتی
1: جی جی
0: کیونکہ اس کے بھی دیکھے کہ مارے جو سماج ہے جو مارا یہ لوگ ہیں
1: جی
0: یہ کتنا ترقی کے بجے
1: اس میں
0: ان کی کے شرح
1: پوزیشن کی ہے
0: شرعیہ کتنی ہے ہماری ترقی کے بیچ اسٹے میں
1: جی
0: اس حساب نا یہ سینسس بڑا ضروری ہے
1: مدیر صاحب اگلا سوال میرا یہ رہے گا کہ ماری برادری کا لوگ حالانکہ پہلا کی نسبت ان کاٹ لیکن پھر بھی کچھ لوگ ٹوکا بہ کام چلے جا کہ اپنا مکان کے بیچ اپنی جگہ پر نہیں ہوتا تو اس جور کے بیچ یہ سسٹم جو ہے یہ مردم شماری چلنے لگی تب کیا کہنا چاہیں گا کہ

تعلیم، صحت، سیاحت، بنیادی ڈھانچہ اور روزگار کی صورتحال کا بارہ ماہ تازہ معلومات دستیاب ہوئیں گی۔ ان معلومات کی مدد نہ حکومت اور ضلع انتظامیہ بہتر منصوبہ بندی اور ترقیاتی اقدامات کر سکیں گا۔ سامعین، آخر ماہ یوں ہی کیا جا سکے کہ مردم شماری 2027 بھارت کی سماجی، معاشی اور انتظامی ترقی کے واسطے ایک سنگ میل ثابت ہوئے گی۔ یہ حکومت نہ درست اور جامع معلومات فراہم کرے گی جن کی بنیاد پر مؤثر پالیسی تشکیل دیتی جائیں گی، وسائل کی منصفانہ تقسیم ممکن ہوئے گی اور عوامی فلاح و بہبود کا پروگرام مزید بہتر بنایا جا سکے گا۔ درحقیقت مردم شماری 2027 ایک مضبوط، ترقی یافتہ، منصفانہ اور خوشحال ہندوستان کی تعمیر کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ تو چلتا چلتا پروگرام کا آخر ماہ پیش ہے یوں نغمہ۔

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، امید چھ تُہۍ سٲری ٲسِو صحیح سلامت، تعالیٰ تعالیٰ تھٲینو صحیح سلامت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاروق صٲب، تُہۍ چھِو ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
1: الحمدُاللہ۔
0: پروگرامُک وق یُتھُے ووت، مےٚ کوٚر پروگرام سٹارٹ، مےٚ دوٚپ کیاہ پتہ چھُ آز چھُ آسان جام چھُ آسان، ٹریفِک جام چھُ آسان واریاہ، تہٕ مےٚ دوٚپ کیاہ پتہ تۄہہِ ما چھِ کیٚنٛہہ ایمرجنسی کیٚنٛہہ کٲم وٲم بیمٕژ، تہٕ الحمدُاللہ تُہۍ تہِ وٲتِو بِلکُل برابر وقتس پٮ۪ٹھ، یِہوے برٛنٛز کھنٛڈ گٔے مگر فرق۔
1: تۄہہِ چھِ أسۍ شابٲشی دِوان ہر وِزِ، تِکیازِ اکھ وِزا ٲس، تُہۍ ٲسِو ہنا ژیٖرۍ یِوان۔
0: بِلکُل صحیح،
1: وۄنۍ چھُو تُہی واتان سُلہِ۔
0: نہ بِلکُل، چھِ حظ نصیٖحت چھِ تۄہہِ کٔرمٕژ، کیازِ تۄہہِ نِش الحمدُاللہ اَسہِ ہیٚچھٲنی، تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ یہِ نصیٖحت کٔرو زِ نہ کانٛہہ تہِ پروگرام ٲسِن، کٲم کار ٲسِن، کیٚنٛہہ تہِ پَرُن لیکھُن ٲسِن، تہٕ وقت چھُ وقت۔
1: وقت ییٚمِس اَتہِ آو سُہ ووت مٔنزِلَس۔
0: بِلکُل صحیح،
1: ییٚمہِ وقت راورو، ییٚمہِ یہِ وق ضایہِ کوٚر، خاص کر سٲنۍ أزِکۍ نوجوان، منٛدچھان چھِ اِنسان یہِ وَنٛدَس بار بار، تُہۍ وٕچھِو گٲنٛٹہٕ واد چھِ یِم گُزاران وانہِ پیٚنٛجہِ پٮ۪ٹھ،
0: بِلکُل صحیح،
1: دۄہ واد چھِ یِم گُزاران کُنہِ پارکہِ منٛز، تَتہِ کیاہ آسان، بَس یِہوے چرکھا ورکھا اورٕ یور
0: کَران۔
1: کاش یِمن تَرِ ہے یہِ کَتھ فِکرِ، یِمن مُلکَن وَنان چھِ أسۍ ترقی یافتہٕ مُلک، اَتہِ چھُ یِوان برٛنٛزِس حِساب ہیٚنہٕ، اَتہِ چھُ ٲش ٹیٖنٛڈ کَرنَس تہِ حِساب یِوان ہیٚنہٕ، تہٕ سُے تِمے مُلک پٔکۍ برونٛہہ، تِمن مُلکَن ہٕنٛدۍ تِم اِنسان، تِم چھِ خۄشحال تہٕ مُہذِب بَنے۔
0: بِلکُل صحیح، تہٕ تِمے چھِ وٕنکیٚنَس کَران پوٗرٕ دُنیاہَس پٮ۪ٹھ راج، تہٕ شٲعر چھُ وَنان، غٲفلو غفلتَن کوٚرنَکھ تباہ، راورِتھ یِم نفس کیاہ اوے نفع۔ تَمہِ منٛز کیاہ نفع چھُ؟ راتھ اوسُس بہٕ فاروق صٲب اکھ پوسٹ اکھ وٕچھان، تَتھ پوسٹَس پٮ۪ٹھ اوس یِوان ذِکِر کَرنہٕ زِ ہیٚرِ کٮ۪ن ٲسۍ یِم کٲشِر لٔڑکہٕ تَماشہٕ وٕچھان سٹیڈیَمَس منٛز، نو ڈاوُٹ تَماشہٕ وٕچھُن، مگر ییٚمہِ گَرٕکۍ تِم نفر ٲسۍ اَتہِ آسان پَنُن وقت کَران، اَتہِ آسان صرف، تَتھ گَرَس منٛز اوس نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھ آمُت نفر رۄپیہِ دَہ کَماوان،
1: تہٕ وٕچھُن سونٛچ کیاہ چھِ اَسہِ، تِہُنٛد سونٛچ کیاہ چھُ پازِٹِو، تہٕ سون سونٛچ کیاہ چھُ نیگیٹِو۔
0: بِلکُل صحیح،
1: اَسہِ ٲس نہٕ یہِ مٲنۍتو یہِ آمُت وِرسَس منٛز کِہیٖنۍ، اَسہِ وَنان ٲسۍ پِروٲر، پِروارِ ہِنٛدۍ یِم نوجوان، پِروارِ ہِنٛدۍ لوٗکھ، ویشوارِ ہِنٛدۍ لوٗکھ، یِم زَن قدر ٲسۍ کَران، مہمان نوٲزی ٲسۍ کَران، آز چھِ أسۍ تِم نفر بَنیمٕتۍ، اَسہِ چھِ وَنان یٲگی۔
0: بِلکُل صحیح،
1: یہِ یٲگی کٔمۍ وَننو اَسہِ؟ یہِ وَننو اَسہِ پَنُن دوٚپُکھ کٔرمو تہٕ پَنٕنۍ
0: اَتھٕ پھٔرمو، تہٕ وٕنکیٚنَس چھِ أسۍ اِسلیے چھِ أمِس أتھۍ

0: اَتھ چھِ سٲرسٕے پانہِ پانَے ذِمہٕ دار. اگر ایجوکیشَن گٔے زیادٕ کَمپیوٗٹرایزٕڈ دور گوٚو, مگر یُس یہِ اخلاقُک فُقدان گوٚو, آز چھُنہٕ بحرٲنی اِنسان پنٛنِس گَرَس منٛز نصیٖحت کَرنَس تہٕ وۄپرَس نِش چھَنہٕ کَتھٕے. تہٕ ییٚلہِ زَن برونٛہہ کالہِ اوس کَران أکِس گامَس منٛز أکِس محلَس منٛز اوس
1: اَکھ نَفر کَران کَنٹرول پوٗرٕ گامَس,
0: آ بِلکُل,
1: تہٕ اَسہِ چھُ سُے پَنُن کَلچَر زِندٕ تھاوُن, پَنُن تہذیٖب و تَمَدُن زِندٕ تھٲوِتھ برونٛہہ کُن برونٛہہ کُن قدم پَنٕنۍ تُلٕنۍ.
0: تہٕ کرو بابرکت مجلس تلاوت کلام پاک, تمہِ پتہٕ بوزو حدی عقیدت بحضور سرور کونین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ
1: محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
0: بسم اللہ,
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

0: صلی اللہ علیہ
1: وسلم.
0: الحمد للہ
1: جزاک اللہ
0: بہر صاحب کت آئی عد مہذب قوم ترقی یافتہ قوم ترقی کانچن ول الحمد للہ سانس ملکس اکہ وز غریبی اس مگر ونکس یہ ملک باقی ملکن گل وات
1: بالکل کتہ کور اضافہ
0: تو یت ملکس مز ونکس تم چیز تیار کرو چیزوں باپت اس پہ باقی ملکن مت دار
1: بالکل صحیح تو یت ملکس مزہ سنس پنس ریاست کت کرو اس بچپنس من وچمت یم سات لکٹ پہ اخ سہ چھل ہیت آسان یہ یعنی کہ لکری ٹکر ہیت آسان سن زن والدین تم تمہیں تمو ہلو پہ تم نا تم دان کر سہ وقت تم ہل کیا صحیح تمہیں کھت زیادہ چھکرت تم ڈورین مز تو تمہیں پتہ انسان ماشاء اللہ ہور تو ثور پیداوار نیا
0: الحمد للہ بشیر صاحب آج پھلی وبا تو کھل برن
1: واہ واہ واہ واہ بے شک بے شک پز
0: سانس دانو ترقی
1: ہاں
0: ملکس مزن ام تعلیمی میدانس مزن یہ دعو تلنے خاطر تمن ملکن لر لور پکنے خاطر سنست سامان آئے کرنا
1: مرحبا بالکل صحیح سنست سامان آو کرنا تو کرن تو ضروری تو اخ کس کن وچت انسان دپان چونٹ چونٹس کن وچت رنگ رٹان فاروق صاحب تو اتھے کن سون ملک تک ترقی ہندس دورس مز الحمد للہ تو ونکن آبادی تہ دہ کھو دہ اک وقت اس کچھ آبادی دپان کروڑ مز آبادی مگر ونکن یہ وقت ونکس گو عرب تہ تجاوز سانہ آبادی
0: ہند زیادہ دور مہ گھو کہ پنہ گام وچو پنہ محلن وچو یہ لکٹ گام تم گام مز سلم زمین یل آج سلم زمین آمت بند کر مندور بنوت اچھے کارخان بنوت فرمو صحیح آبادی ہونے وین ات آبادی واتن سرکاری سکیم سرکاری مراد منصوبہ بنا امے حساب
1: سہ وات سرکارس نش مردم شماری ہند رپورٹ یور گسان کیا واریہ وری بروٹ اس مردم شماری گئی تمیک رپورٹ ونکن بالکل گورمنٹس نش موجود تو ونکن کیا فاروق صاحب یہ نو سلسلہ گوت مردم شماری ہند شروع تو یت زن سینسس ڈیوٹی تھی ونان
0: بالکل
1: عام پہ سینسس اردو پہ ونان مردم شماری اگر کوشر کرو تیل گو نفر گنزراوین تو یا گھر گنزراوین کس گھر کتن تعینات کس مسجد کس مندر کس سڑک کس ہاسپٹل کس سکول کتن تعینات امہ خاطر ونکن فاروق صاحب یہاں بالکل ونکن میپنگ کرنے کیا اس جون ریت ونکن چلان تو یت مزہ باضابطہ پہ مردم شماری ہند آغاز گوت فسٹ جون پہ
0: ات مزس گھر کس خاندارس اکس محل کس زٹھس اکس گام کس زٹھس برابر تعاون دن
1: بالکل
0: یم نفر پھیران امس یوان ات مردم شماری کرنے خاطر یم گھر گنزرن خاطر گھر نقشہ تلنے خاطر یہ عید گاہ وچنے خاطر یہ پنچایت گھر وچنے خاطر یہ سکول بلڈنگ وچنے خاطر امس گھس مکمل زانکاری یہ دن
1: تو اتن انیومریٹر کران سپروائزر سن باضابطہ پہ آرڈر ونکس دھت تو بیان باضابطہ پہ متعلق محکم ڈپارٹمنٹ تہندی طرف اخ کیپ اخ تین آمت باضابطہ پہ اوتن گسان تو بیس محلس مزم کم سے کم بے زن کی بلکہ ہم زانکار
0: بالکل
1: اصل خوشی ہند عالم یہ چیز اس کنسرن ڈپارٹمنٹ یا ریونیو ڈپارٹمنٹ اتنا ونکس کنسرن تمو یا ایس ڈی ایم صاحب یا تحصیلدار صاحب یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ات سن منسلک ہمو الحمد للہ کرم کوشش زن امہ محلک نوجوان یا ٹیچر یا باقی کن ڈپارٹمنٹ سر وابستہ اکثر تم منتخب زانکار کیا ونکس سکیم ٹائم ونکس ادل بدل نفر تر ہان اسم ڈیٹیل منگان تم نفرن گھس یہ ڈیٹیل یہ دن کی بلکہ گھس تمن یہ ڈیٹیل دن تمن سور پور تعاون کر سمجھ دہ بنے

0: ترقی یُس یہِ رِپوٹ گژھِ، سینسس ہُنٛد رِپوٹ گژھِ، یہِ واتہِ
1: ایوانن تام، أتی گژھِ سانہِ مُلکہٕ خٲطرٕ اکھ بجے ہُنٛد دۄہ سِلسِلہٕ
0: پٕلانِنٛگ ہیٚکہِ
1: تۄہہِ کَرو أمِس کَتھ زِ اَسہِ گژھِ کُنہِ وِزِ چھِ غلط نفر تہِ یِوان حظ، مگر یِمن چھِ شناختی کارڈ آمٕتۍ فراہم کرنہٕ،
0: بِلکُل
1: یِمن چھِ وردی آمٕژ فراہم کرنہٕ، یِمن چھُ سُہ بیگ آمُت تَمے قٕسمہٕ فراہم کرنہٕ، یِمن چھِ تِم یہِ ڈاکمینٹ آمٕتۍ فراہم کرنہٕ
0: بِلکُل
1: سرکار طرفہٕ، گوٚو اَتھ منٛز چھُ اَسہِ یِہوٚے خبردٲری ہٕنٛز ضروٗرت، اِنسان گژھِ باخبر آسُن، اِنسان یہِ گژھِ محلس منٛز پتہ آسٕنۍ، یہِ گژھِ گامَس منٛز آسٕنۍ نگارٕ واینہٕ آمٕژ تہٕ سینسس وٲلِس نِش پَکان،
0: بِلکُل
1: یہِ سینسس والٮ۪ن تہِ ذِمہٕ وٲری، یِم آسن گۄڈٕ گامہٕ والٮ۪ن کالہٕ زانکٲری،
0: بِلکُل یُس زَن یُس کَنسٲرٕن زیُٹھ آسہِ اَتنَسَن، چاہے سُہ چوٗکدَر آسہِ، چاہے سُہ نمبردار آسہِ، چاہے سُہ شہرَس منٛز آسہِ یا گامَس منٛز آسہِ، یِمن پَزِ تٔمِس گۄڈٕنٮ۪تھ سَمکھُن، اَسہِ ہسا چھِ فَلٲنۍ تٲریٖخ فَلٲنۍ تٲریٖخ پٮ۪ٹھ یِمن پٮ۪ٹھ ییٚمہِ دۄہ پٮ۪ٹھ یَتھ دۄہَس تانۍ یَتھ محلَس منٛز یہِ سینسَس ڈیوٗٹی، تُہۍ ؤنِو سا یِمن یِم کَرَن بھرپوٗر تعاوُن تاکہِ ہُم تہِ روزَن نہٕ غلط فہمی منٛز، یِہُنٛد ٹایم تہِ گژھِ نہٕ کُنہِ قٕسمُک ضایع حظ،
1: اَسہِ چھُ پَنُن وقت بَچاوُن پَنٕنہِ مُلکٕچ بَجٲیی خٲطرٕ، پَنٕنٮ۪ن مُلکَس منٛز روزَن والٮ۪ن ہٕنٛزِ بہتری خٲطرٕ، خۄشحٲلی خٲطرٕ، تہٕ وقتٕچ کَتھ کٔرِتھ چھِ اَسہِ وٕچھان پٮ۪وان گَرِ کُن وٕچھُن، تِکیٛازِ وٕنکٮ۪نَس چھُ نوزُک وقت سانہِ خٲطرٕ، سُہ گوٚو اَسہِ گۄڈٕ خبرٕ بوزنہِ،
0: بوزو خبرٕ پَتہٕ کَرو مزیٖد کَتھا باتھ،
1: اَدٕ حظ
2: آداب، یہِ چھِ آکاش وانی، شےٚ بجِتھ پٕنٛژٕ مِنٹ سپٕدۍ خبر نام ہیٚتھ چھُس بہٕ موشوٗب کاپرنوی، گۄڈٕ خاص خاص خبرن پٮ۪ٹھ اکھ نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودین ووٚن زِ سرکارن تھٲو نہٕ پٔتمٮ۪ن 12 ؤرین منٛز نوجوان، زنانہٕ تہٕ کوٚمِل با اختیار بناونس منٛز کانٛہہ پرگی۔ بھارتن چھِ اقوام متحدس منٛز پٲکِستانس کٔٹھ کٔڑمٕژ تہٕ ووٚنُن سُہ چھُ دٕے پھٔہلاوان۔ سری نگر لیہ قومی وتہِ پٮ۪ٹھ تعمیٖر سپدان زوجیلا ٹنلہِ ہُنٛد حتمی بریک تھرو۔ تہٕ برکس کٮ۪ن زراعت وزیرن ہٕنٛز 5 دۄہن ہٕنٛز میٹنگ اندورٕ شروٗع۔ وۄنۍ خبرٕ تفصیٖلہٕ سان۔ وزیر اعظم نریندر مودین ووٚن زِ سرکارن تھٲو نہٕ پٔتمٮ۪ن 12 ؤرین دوران مُلکہٕ کٮ۪ن نوجوان، زنان تہٕ کوٚمِل با اختیار بناونس منٛز کانٛہہ تہِ پرگی۔ أکِس سوشل میڈیا پوسٹس منٛز ووٚن وزیر اعظمن زِ 1.4 بلین لوٗکن ہٕنٛدیو دُعاوو کِنۍ تہٕ نیشن فسٹ جذبس تحت روٗز سرکار بروسہٕ، ترقی تہٕ عوٲمی بجٲیی ہٕنٛز ماتھرِ پٮ۪ٹھ ڈٔٹِتھ۔ وزیر اعظمن ووٚن زِ یِمو کوٗششو کِنۍ کٔرۍ بھارتن عالمی سوتھرس پٮ۪ٹھ اکھ نٔو پرٛزنت قٲیم۔ تِمو ووٚن زِ سرکار روزِ خدمت، بہتر حکمرٲنی تہٕ ترقی ہٕنٛدۍ نٔے منزل پرٛاوان۔ أتھۍ دوران ووٚن دٲخلہٕ وزیر امت شاہ تہٕ بچاو وزیر راجناتھ سنگھن وزیر اعظم نریندر مودی سٕنٛدِ سربرٲہی والٮ۪ن 12 ؤرین ہٕنٛزِ سرکارٕکۍ تعریٖف کران زِ وزیر اعظم سٕنٛزو تھیکن لایق کوٗششو کِنۍ چھُ بھارت ترقی ہٕنٛز أکِس نوِ وتہِ پٮ۪ٹھ پکان تہٕ اتھ وقتس دوران پرٲے ترقیتی عملہِ نٔوۍ تھزر تہٕ سۭتۍ سۭتۍ آیہِ لوٗکن ہٕنٛز زندگی منٛز تہِ سٮ۪ٹھاہ بجٲیی۔ این ڈی اے کٮ۪ن 12 ؤرین ہٕنٛدِس سرکار کِس دوران آیہِ عام لوٗکن ہٕنٛز بجٲیی خٲطرٕ مُختلِف سیکٹرن منٛز واریاہ سکیٖمہٕ شروٗع کرنہٕ، یِمو سۭتۍ عام لوٗکن سٮ۪ٹھاہ فٲیدٕ ووت۔ خاص کر آو چنہٕ وٲنِس تہٕ آبپوشی سہوٗلژن کُن تہِ خاص زوٚن دِنہٕ۔ أکِس عام شہری سٕنٛدۍ توسُر۔
3: میرا نام عباس مجید ہے اور میں اننت ناگ میں رہتا ہوں، میں ایک فارمر ہوں اور ہم نے دیکھا کہ جو پرائم منسٹر نریندر مودی ہے اس کی گورنمنٹ میں ہمیں کافی فائدہ ہوا۔ پینے کے پانی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے، جس طرح سے جل جیون مشن جو ہے اس میں ہمارے علاقے کو واٹر سپلائی اسکیم مل گئی، بلکہ ایک فلٹریشن پلانٹ بھی بن گئے اور نئے نئے جو پائپس ہیں وہ انسٹال کر دیے گئے اور آج ہم اس سینٹرل اسپانسر اسکیم جل جیون مشن کے تحت جو ہے پانی پی رہے ہیں۔ جل جیون مشن میں ہمارے علاقے میں فلٹریشن پلانٹ بن گیا، نئے نئے پائپس جو ہے وہ انسٹال ہوئے، اس کے علاوہ جگہ جگہ پہ ہر کسی گھر کو جو ہے نل مل گیا اور آج ہمارے علاقے میں کوئی شکایت نہیں ہے۔
2: بھارتن چھُ اقوام متحدس منٛز پٲکِستانس یتھ کتھِ پٮ۪ٹھ سخت کٔٹھ کٔڑمٕژ زِ سُہ چھُ لگاتار دٕے پھٔہلاوان۔ یمہ دس سہ پن لوکن مز بھارتس باپ

0: دشمنی پٲدٕ کرنہٕ خٲطرٕ مذہبی اصطلاحاتن ہُنٛد بے وائی استعمال کران چھُ۔ اقوام متحدس منٛز بھارتٕکۍ مستقل نُمٲیندٕ پی ہریشن ووٚن زور دِتھ زِ پٲکستان چھُ یِتھ پٲٹھۍ صرف پنٕنۍ ناکٲمی نوِ دِلہِ کلس کھالنٕچ کوٗشش کران۔ سری نگر لیہ قومی وتہِ پٮ۪ٹھ تعمیٖر سپدان زوجیلا ٹنلہِ منٛز سپُد آز حتمی بریک تھرو مُکمل، تہٕ یہِ چھُ پروجیکٹ عملاونس منٛز سٮ۪ٹھاہ اہم ماننہٕ یِوان۔ دھماکٕچہِ کٲم آیہِ مرکزی وزیر نِتن گڈکری سٕنٛز موٗجوٗدگی منٛز انجام دِنہٕ۔ یِمن علاوٕ ٲسۍ اتہِ جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ تہٕ واریاہ باقٕے بہل پاے افسر تہِ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ موٗجوٗد۔ مرکزی وزیرن ووٚن امہِ پروجیکٹٕچ اہمیت وۄتلاوان زِ ٹنل مُکمل سپدن سۭتۍ روزِ لداخ کٮ۪ن لوٗکن ہر کُنہِ موسمس منٛز یِنہٕ گژھنٕچ بہتر سہوٗلت دٔستیاب، تہٕ خطہٕ چہِ اقتصٲدی کیو سمٲجی ترقی تہِ سپدِ پایدار۔
1: آج کا دن بھارتی انفراسٹرکچر کے اتہاس کا سنہرا دن ہے، کیونکہ یہ ٹنل جو ہے 14 کلومیٹر لمبی ہے، سٹیٹ آف آرٹ ہے۔ 14 کلومیٹر ہم لوگ آسیا کا سب سے لانگیسٹ ٹنل کہہ رہے تھے، پر ورلڈ کے اتہاس میں بھی یہ نمبر ایک پر جائے گا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ لداخ لے اور جموں کشمیر کے لیے ایک لائف لائن ہے، اور نشچت روپ سے میں لداخ لیہ کی جنتا کا اور جموں کشمیر کی جنتا کا ہردے سے بہت بہت ابھینندن کرتا ہوں اور ان کو شبھ کامنائیں دیتا ہوں۔ کم استھتیوں میں یہاں ہمارے ورکرس نے، ہمارے انجینئرس نے، ہمارے ادھیکاریوں نے، ہمارے کانٹریکٹرس، ان سب نے بہت پریشرم کر کے کام کیا ہے۔ مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ اس میں کام کرنے والے 80% جو مزدور تھے، جنہوں نے اس بنانے میں یوگدان دیا ہے، وہ اسی کھیتر کو بلانگ کرتے ہیں۔ یہ ورلڈ کلاس سیفٹی اسٹینڈرڈ کے حساب سے بنائی گئی ہے، اور اس سے لداخ لیہ کو آل ویدر کنیکٹوٹی ملے گی۔
0: جموں کشمیرٕکۍ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن دیُت ٹنلُک بریک تھرو، یعنی اپارِ یپور گٲش ترُن جموں کشمیر تہٕ لداخس درمیان رٲبطہٕ پایدار کرُن تہٕ ترقی ہُنٛد معیار تھزرن تام واتناونہٕ خٲطرٕ یہِ سٮ۪ٹھاہ اہم قرار۔ تِمو ووٚن زِ الہٕ پل 14 کلوٗمیٹر زیٖٹھِس اتھ ٹنلس پٮ۪ٹھ چھِ 6,800 کرور رۄپیہِ خرچاونہٕ یِوان، تہٕ یہِ رلایہِ کشمیر صوبُک گاندربل ضلعہٕ لداخ کِس دراس علاقس سۭتۍ۔ اتھ ٹنلہِ آسن تمام جدید سہوٗلژٕ۔
2: نشچت روٗپ سے ایک ایتہاسک تواریخ ہے کہ آج لداخ کے لوگوں کو آل ویدر کنیکٹیوٹی کے لیے جو انتم چرن کا پڑاؤ تھا وہ آج ماننی منتری جی نے پورا کیا۔ میں دل سے بدھائی دیتا ہوں لداخ کے لوگوں کو، ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی۔ اس پروجیکٹ میں کام کرنے والے سبھی انجینئروں اور کارمکوں کو ہردے سے بدھائی دیتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کنیکٹیوٹی سے ہی وکاس ہوتا ہے، آرتھک سمردھی آتی ہے، اور پچھلے 12 برسوں میں دیش میں جو ہمارے بارڈر ایریا ہیں ان کی کنیکٹیوٹی، چاہے وہ روڈ کنیکٹیوٹی ہو، ایئر کنیکٹیوٹی ہو، ریل کنیکٹیوٹی ہو، اس پر کافی زور دیا گیا ہے۔ جس طرح کے کام جموں کشمیر میں، لداخ میں چل رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ویاپار بھی بڑھے گا، ٹوریزم بھی بڑھے گا، اور راشٹریہ سرکشا جو ہے، میں سمجھتا ہوں جو بہت مہتوپورن پہلو ہے دیش کا اور خاص طور سے بارڈر ایریا کا، اس میں بھی اس سے کافی مدد ملے گی۔
0: ٹنل بریک تھرو وچھنہٕ پتہٕ کوٚر جموں کشمیرٕکۍ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن دۄشوٕنی یوٗ ٹی ہٕنٛدٮ۪ن لوٗکن مبارک۔ تِمو ووٚن زِ ٹنل مُکمل سپدن سۭتۍ روزِ ناستراس موسمی صورتحالس دوران تہِ لوٗکن یِنہٕ گژھنٕچ سہوٗلت دٔستیاب، تہٕ میلہِ کشمیر کیو لداخس منٛز سٲلٲنۍ سرگرمین پوچھر سۭتۍ سۭتۍ سپدن روزگارٕکۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ موقعہٕ تہِ پٲدٕ۔
3: کشمیر اور لداخ کو صحیح معنی میں سال کے 12 مہینے کے لیے اب جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ سپنا یہاں کے لوگوں نے بہت وقت سے دیکھا تھا۔ اس ٹنل کا یہاں کے لوگوں پہ، کی زندگیوں پہ کتنا اثر پڑے گا، چاہے یہاں کے اسٹوڈنٹس کو اور زیادہ آسانی سے تعلیم حاصل کرنا، یہاں کے مریضوں کو اور زیادہ آسانی سے اسپتال پہنچانا، یہاں تک کہ ٹوریزم کے ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، ٹریڈ اور کامرس کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اس ٹنل کے بننے سے یہاں کے لوگوں کی زندگی میں ایک ایسی بہتری آئے گی جس کا شاید آج کے دن میں ہمیں احساس کرنا مشکل ہوگا۔
0: امہِ برونٛہہ کوٚر آز صبحس سُلہِ سرینگر واتنس پٮ۪ٹھ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن سڑک تہٕ شہرن ہٕنٛدِس مرکزی وزیر نِتن گڈکریس استقبال۔ یِم خبرٕ چھِو تُہۍ آکاشوانی پٮ۪ٹھ بوزان، خبرٕ ہیٚکِو تُہۍ

0: آکاشونی ہز موبایل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تہٕ ڈی ٹی ایچس پیٹھ تہِ بوزِتھ. وۄنۍ ریلہِ مُتعلق یہِ خبر. ناردرن ریلویک جیمز صوبن چھُ سوماوتی اماوسیا کِس موقعس پیٹھ شردالون ہُند ہُریمان رش نظرِ تل تھٲوِتھ شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا تہٕ ہردوارس درمیان اکھ خصوصی ریل پکناونُک فٲصلہٕ کوٚرمُت. یہِ ریل نیرِ 14 جوٗن کٹرا تہٕ بیٚیہِ دۄہ 6:30 بجہِ واتہِ ہردوار. یِتھے پٲٹھۍ نیرِ بیاکھ اکھ ریل گٲڑۍ 15 جوٗن 5:05 ہردوار پیٹھ تہٕ واتہِ بیٚیہِ دۄہ 7 بجہِ کٹرا. برکس ایگریکلچر کانفرنس چھِ آز انڈور مدھیہ پردیش شروع سپزمٕژ. اتھ منٛز چھِ برازیل، انڈونیشیا، چین، ایران، جنوبی افریقہ، متحد عرب امارات تہٕ باقٕے ممبر مُلک تہِ شرکت کران. 21 مُلکن ہٕنٛدۍ زراعت وزیر، سیٖنیر اہلکار، زرعی مٲہِر تہِ چھِ اتھ منٛز شرکت کران تہٕ کانفرنس دوران یی فوڈ سیکورٹی، زرعی شعبس منٛز نویر، ماحول دوست کاشتکٲری، زرعی کاربار تہٕ کُمِل با اختیار بناونس مُتعلق باقٕے معاملن تہِ دل دِنہٕ. ایران تہٕ اسرائیلن چھُ اکھ أکِس خلاف حملہٕ رُکاونُک اعلان کوٚرمُت. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپن چھُ ٹروتھ سوشلس پیٹھ أکِس پوسٹس منٛز ووٚنمُت زِ دۄشوے چھِ فوری جنگ بندی یژھان تہٕ امُن قٲیم سپدن کِس بارس منٛز چھےٚ حتمی کتھ باتھ برونٛہہ پکان. اما پوٚز تِمو ووٚن یہِ تہِ زِ کُنہِ تہِ بیوقوٗفی سۭتۍ ہیٚکہِ یہِ عمل مُتٲثر تہِ سپدِتھ. تِمو ووٚن یہِ تہِ زِ یوٚتام نہٕ کانٛہہ حتمی سمجھوتہٕ سپدِ توٚتام روزِ ناکہٕ بندی پوٗرٕ پٲٹھۍ نٲفِظ. ہُپٲرۍ چھِ اسرٲیلٕکۍ وزیر اعظم نِتِن یاہون پنٛنِس أکِس بیانس منٛز یہِ وارنِنٛگ تہِ دِژمٕژ زِ یوٚدوے ایرانن بیٚیہِ حملہٕ کرنٕچ غلطی کٔر تیٚلہِ دی اسرٲیل پوٗرٕ طاقتہٕ سان امیُک جواب. عمان کِس شہر مسکتس منٛز چھُ بھارتی سفارت خانن آبنائے ہرموز کِس جنوٗبس منٛز نار لگنہٕ کہِ اکہِ واقعہٕ پتہٕ سمندری جہاز ایم ٹی میرویکس منٛز سوار 24 بھارتی جہاز ران بچاونُک تصدیٖق کوٚرمُت. سفارت خانن چھُ اکھ تُہۍ وُژھِ سان کاروٲیی کرنہٕ خٲطرٕ عمان کٮ۪ن حٲکمن ہُنٛد تہِ شُکریہ کوٚرمُت. جموں کشمیرس منشیات کہِ لانتہٕ نِش نجات دِنہٕ خٲطرٕ چھِ ہتن دۄہن پٮ۪ٹھ دٲرِتھ نشہ مُکت جموں کشمیر ابھیانس تحت سرگرمی زور سان جٲری تہٕ امیُک نیال گالنس منٛز چھنہٕ کانٛہہ پرگی تھاونہٕ یِوان. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا چھِ پٲنۍ پانہٕ منشیاتس خلاف پروگرام تہٕ اقدامن ہٕنٛز نظر گُزر تھٲوِتھ. تِمو کوٚر حالٕے یوٗ ٹی ہٕنٛدٮ۪ن تمام ضلعن منٛز پاد یاترا سلسلہٕ مُکمل. ابھیانس تحت چھِ وُنیُک تام سٮ۪ٹھاہ پیش رفت پرٛاونہٕ آمٕژ. منشیاتس خلاف ایل جی سُنٛد یہِ پٲغام.
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس کارڈ، آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: سمٲجی سوترِس پیٹھ یہِ بِدت کاپہِ رٹنہٕ باپتھ بکار قدمن تہٕ لوٗکن ہٕنٛز ذمہٕ دٲرین ہٕنٛدِ حوالہٕ ووٚن وادی ہٕنٛدۍ أکۍ مشہوٗر گلوکار گلزار احمد گنایین آکاشوانی نیوزس سۭتۍ کتھ کران.
2: اگر کانٛہہ بچہٕ ڈرگس منٛز مُبتلا گژھان چھُ، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ختم گژھان چھُ کہِ أمِس چھُ آسان پتہٕ کَنہِ بوٚڑ بار پٔریوار اکھ، رِشتہٕ اکھ، مول موج، بیٚنہِ بٲے وغیرہ، یہِ چھُ سورُے اتھ منٛز مُلوث گژھان. أمِس بچس چھُنہٕ پانس خیالٕے روزان کہِ مےٚ پتہٕ کیاہ بنہِ میانٮ۪ن گرِکٮ۪ن. لِہاظا میٲنۍ چھِ گُزٲرِش یِمن سارنٕے بچن، آز کل یُس یوٗتھ چھُ، تِمن چھُ گُزٲرِش میٲنۍ یِہے کہِ مہربٲنی کٔرِتھ تھاوان پننہِ جانُک خیال.
0: سینٹرل گورمنٹ پینشنٲرٕس ویلفیئر ایسوسیشن سرینگرن کوٚر آز گورمنٹ گرلز ہایر سیکنڈری سکوٗل کوٹھی باغ سرینگرٕ منشیات کٮ۪ن مُضِر اثرن مُتعلِق اکہِ بیدٲری پروگرام منعقد. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ وۄتلٲے ایسوسیشنٕکۍ صدر کِفایت رضوین نوجوان پُیہِ امہِ بد عادتہٕ نِش دوٗر تھاونس منٛز والدین تہٕ سماجچہِ ذمہٕ دٲری. تقریٖب پٮ۪ٹھ ٲسۍ مولانا شوکت حسین کینگ، ڈاکٹر مُظفر، مولانا جی آر نوری تہٕ آی جی پی کشمیر وی کے بِردی تہِ. آکاشوانی سرینگرٕ پٮ۪ٹھ سپدِ آز رٲژ ہٕنٛز 8:30.

0: آج خبرن ہند شعبک تیار کرنا آمت خصوصی پروگرام نشر پروگرامس مز کرن عوامی بجائی مز انجینئرنگ برادری رول کس موضوعس پیٹھ دی انسٹیٹیوشن آف انجینئرس جموں کشمیر سٹیٹ سینٹرک چیئرمین انجینئر فردوس احمد بٹ کات بات تمن ستی آسن ہم کلام ڈائریکٹر نیوز تو خبرن ہند شعبک سربراہ طارق رتھر جموں کشمیر قونون ساز اسمبلی ہند سپیکر عبدالرحیم رتھرن وون آج چندی گڑھ سی پی اے انڈیا ریجن زون سیکنڈ چہ دون دہن ہز کانفرنس تقریر کران زی وکسد بھارت چہ لوکن با اختیار بناونس تہ ادار کس کام کارس مز بہتری اننک اک اہم نظریہ تمو وطلو ات بارس مز لیجسلیٹرن ہند رول تہ جل شکتی ہند وزیر جاوید احمد رانہن تھو آز چناؤ دریاو کس فتو کوٹلی گرکھل جائے پیٹ زی کروڑ ستج لاکھ روپیہ ہند لاگت سی تعمیر سپدان بنڈچ کنکن تمو وون زی موجود سرکار چھ لوکن سیلاب نش حفاظت دن باپت پریت ممکن قدم تلان ات ست ووت یہ خبر نام اند بیاکھ کوشر خبر نام سپد شام ساڑھ ست بج آکاش وانی سری نگر پیٹھ نشر توتام اسن اجازت خدا حافظ
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر
2: کم سمے میں زیادہ منافع بس ایک کلک میں کمال ہے
3: انجان لنکس پر کلک مت کیجیے آر بی آئی کہتا ہے
4: جانکار بنیے سترک رہیے

0: کٲشِر چھِ نُندٕ رِشتہٕ لَلدِدِ ہِنٛز زبان. بَچہِ ہیٚچھنٲوُکھ کٲشُر بولُن تہٕ سَمجُن.
1: حضرت، کیٛاہ چھُ مٔزیٖد اِرادٕ؟
2: مٔزیٖد چھِ اِرادٕ، وٕنکٮ۪ن چھُ زٔمیٖندٲری ہُنٛد یُس زَن وٕنکٮ۪ن سیٖزَن چھُ چَلان،
1: اَتٮ۪ن کَرٕ بہٕ اَکھ کَتھ ایڈ، ہیٚکہِ
2: تُہۍ کٔرِو برابر کٔرِو تُہۍ ایڈ حظ.
1: تَتھ کانٛہہ شک چھُنہٕ، زٔمیٖندٲری ہُنٛد وق چھُ، بوٚڑ واق چھُ یہِ، مگر یہِ ٲس وَنٕنۍ برٛہمٮ۪ن عیامَن منٛز
2: سونتہٕ پٮ۪ٹھٕے.
1: نہ، یہِ ٲس وَنٕنۍ برٛہمٮ۪ن عیامَن منٛز کَتھ، ییٚلہِ وَندٕ کال کرٛیوٗٹھ تہٕ زیوٗٹھ تہٕ بیکٲری ہُنٛد آسان.
2: بِلکُل صحیح.
1: آز چھُ ہردٕ کالَس منٛز تہِ آسان فصٕل تَیار، آز چھُ وَندٕ کالَس منٛز تہِ آسان فصٕل تَیار.
2: بِلکُل صحیح. تہٕ وَندٕ کالَس منٛز
1: گوٚو اَسہِ چھُ وق ہر وِزِ کارکُے وق.
2: آغازَس منٛز تہِ کوٚر کَتھ زِ کَتہِ کور کٔر وٕنکیٚنَس زَرٲعی یونیورسِٹی یا ایٚگرِکَلچَر ڈِپاٹمنٹَن ترقی، ییٚمہِ سۭتۍ سٲنۍ فصلٕے یوت نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ سبزی چھِ کَتہِ کور وٕنکیٚنَس بَنان حظ وٲفِر
1: مقدارَس منٛز. یَتھ کٔشیٖرِ منٛز اَسہِ پرٛارُن اوس پیٚوان وَتھ کَر گژھِ یَلہٕ،
2: صحیح،
1: أسۍ وٕچھو اَتھ ہاکہٕ بٔدِس بُتھ، أسۍ وٕچھو پالکہِ تُلان، أسۍ وٕچھو سبزی لٔنڈا، مگر تِمے کٔشیٖرِ منٛز چھِ آز گاڑِ واد نیران باقٕے
2: باقٕے جایَن خٲطرٕ. تہٕ اَتٮ۪ن چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ یِم زَن بے روزگار نوجوان چھِ، پٔرۍمٕتۍ لیکھمٕتۍ نوجوان چھِ، یِم زَن نہ بیکار چھِ وٕنکٮ۪ن بِہِتھ کٔنۍ اَسہِ پرٛوگرام کِس آغازَس منٛز تہِ ووٚن، تِمَن چھِ پَنٕنۍ بیکٲری ترٛاوٕنۍ، کَم سے کَم پَنُن پان آوُر تھاوُن اَتھ سۭتۍ، تِم ہٮ۪کَن پانہٕ تہِ روزگار کَمٲیِتھ، بیٚیہِ ہٮ۪کَن بیٚیِس تہِ تِم روزگار دِتھ.
1: وۄنۍ چھُ وٕچھُن اَتھ زٔمیٖندٲری منٛز اَسہِ چھُ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ پٲداوار گژھِ نیرُن اَسہِ، اَدٕ ہٮ۪کو سٲنۍ اِکانمی ہیٚکہِ زیادٕ برونٛہہ پٔکِتھ، مگر یہِ پٲداوار گوٚژھ سُہ کھٮ۪نَس قٲبِل تہِ.
2: وٕچھ حظ، کھٮ۪نَس قٲبِل گژھِ تیٚلہِ أسۍ ٲسۍ پَتھ کالہِ اوس گۄڈٕ کَم نیران، پَتہٕ ہیٚچھنٲے أسۍ زَرٲعی یونیورسِٹی یِم زَن مٲہِر چھِ تِمو ہیٚچھنٲے أسۍ اَتھ ہَسا چھِ کھادَن ہٕنٛز کٔمی آسان، جُزَن ہٕنٛز کٔمی آسان، تہٕ کٔر أسۍ کھاد استعمال.
1: اَسہِ ٲس کَرُن کُنہِ جایہِ کھادِ کِلوٗ استعمال، اَسہِ کوٚر نہٕ کِلوٗ کینٛہہ، اَسہِ کٔرۍ 5 کِلوٗ 4 کِلوٗ.
2: صحیح صحیح.
1: تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ أکِس سَرنہٕ سونٛچنہٕ یِوان، اَکھ گوٚو ماحول خراب، ٲبی ذٔخیٖر گٔے خراب، تہٕ کینٛہہ ٲبی زوٗ زٲژ تِمن تہِ پیٚو ناکار اَصٕل.
2: بِلکُل.
1: تَمے کِنۍ چھِ آز سیمِنار گژھان زِ اَسہِ چھُ پَنُن ماحول بَچاوُن.
2: مےٚ چھُ لۄکچارَس یاد زِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ برونٛہہ کَنۍ ٲسۍ مطلب ژھۄٹھ وۄٹھ کَران، سُہ ٲسۍ أسۍ پَنٕنِس آنٛگنَس منٛز یِوان دٲرِتھ، تَتہِ اوس لۄکُٹ دَبہٕ حظ، یہِ چھُ آز برونٛہہ 30-40 ؤری حظ گاڈ، تہٕ پَتہٕ اوس تَتھ سُہ گَرٕ پَتھ تَیار گژھان.
1: آز آو اَتھ طرح دِنہٕ، وۄنۍ آیہِ نَیو طٔریٖقو یِہوٚے گَرٕ کھاد تَیار کَرنہٕ، اَمِکۍ کَم کَم فٲیدٕ چھِ، تہٕ اَسہِ کیٛاہ پرٛژھِ یِمَے کینٛہہ کَتھٕ کینٛہہ کالہٕ برونٛہہ ڈاکٹر محمد ایوب بٹ صٲبَس.
2: آ، گۄڈٕ بوزو یِہوٚے، بوزَن وٲلۍ تہِ بوزَن، أسۍ

0: Tavukan.
1: Adas.
2: Muhammad Oyu Barsa, assalamu alaikum.
3: Waalaikum salam.
2: Barsa, ایش چھ دپان اسہ گوس زیادہ پیداوار نیرن سر سر خیال تاون یہ زیادہ پیداوار یم زمین مز کڑان اس گھس نا یہ زمین خراب گھن یہ گوس نا واتن وقت اکہ وز کرے اس زمین جواب نہ اس اب خطر تہ ماہر دپان ات زمین اس کر پہ زیادہ کھت زیادہ تراؤن تیس کال اس کیمیا یہ کھاد تراوان کیمیا یہ کھاد زیادہ تراس ناکار اثرات آز درٹ گھان تو یہ زیادہ گر پہ تراؤن زیادہ فائدہ مند سانہ ماحول خطر سانہ زمین خطر سانہ پریت کن پیداوار خطر ول ونان اسی گر پہ اصلی گر پہ کت ونان
3: اس ونان گر پہ ات ہے قسم حض گئی گر پہ اس مطلب گپن آ چارو آس ات نیران اس گو وہ ات اس پہ بنانا ات ونان گر پہ بیاکھ گو اچھا مطلب آسان زمین زمینس مز نیران کلین ہند پن لنچ ات ہکان پہ بنائت بیاکھ گو سویج ٹریٹمنٹ پلانٹس بنمت ات نیران اتھ زورشن اخ نیران آب بیچ ات نیران اخ سالڈ پورشن تک ونان سلج سہ تہ ہکان آز پہ استعمال کر بیاکھ ات پہ یتھ مز کران ارتھ ورمز یا بمسن ونان ام سہ پہ ہکان بنائت
2: ات سڈنس کوتا وقت درکار آسان
3: اس گر پہ چھ آسان ات خطر پیان دب کھن دہ پہ پندہ فٹس گھس آن یہ زیچر اتس
2: اچھا
3: تو پانچ فٹ تانس گھس آن یہ کھجر عام طور پر ڈوڑ تو ترے فٹ تان گھس آن سنیرس
2: اچھا
3: تو ات مز تراؤن مطلب یہ دہس نیری تو وار وار وار وار مطلب یہ پھل گھس پہ انن تھوڑا گو اگر گو آس نا سڑمت آس یا بیچ تھوڑا رب یہ ام سی کر کور پہ تاؤن کم سے کم ترین رتن یہ ات دبس مز تر رت کڑن تو ہکو یہ زمینس ترت
2: یہ
3: ڈارک براؤن گھان عام طور پر اس یہ ورمی کمپوسٹ بنانا اس بم سند ذریعہ ات خطر چیز لگان چاہے سہ سٹی ہند یت من سویج سلج و چاہے یہ ایسن ام زمین ٹھوٹ ایسن چاہے
2: یہ
3: مگر یہ کرن کم سے کم گھس آن تھوڑا سڑمت ہو یہ سڑمت ہو گھس آن پتہ ات مز ارتھ ورمز تراؤنس یہ بم سن ملان نبر پہ انا خاص قسم یہ پتہ ات اخ کلو فی کوینٹل حساب تراؤن ات ڈکمپوز کران سڑا تو پتہ ہکان ات زمینس استعمال
2: کلوں پہ کیا فائدہ سانہ ماحول خطر ارگہ اِسی گر پہ استعمال کرو زیادہ کھت زیادہ تو سانہ زمین خطر تو سانہ پیداوار خطر
3: ات فائدہ گڈنک اس گر پہ یہ آرگینک میٹر ات زمین خطر واریا ضروری یہ امچ ساخت یا سٹرکچر ونان یہ ات نرم بنا زمین ام سات زمین مز آب جذب کرنے صلاحیت بڑھان دم چیز عام طور پر تراوان کھاد ات زمینس یوریا تراوان ڈی اے پی ترا یا پٹاش تر اگر رود معمولی رود پی زمین مز ثلان نیرت ات گر پہ مجھ یہ فائدہ اس آرگینک میٹر یہ ات کر ہولڈ کر مطلب بند کرت کلس سلولی یعنی وار وار وار وار ات ملان ام سی ات کلس نشو نما اصل لبان بیاکھ فائدہ امیک ات مز تم جز عام طور پر تراوان یہ ترے جز ات کلس یہ تراوان نائٹروجن اس یوریا ذریعہ تراوان یا تراوان فاسفورس اس ڈی اے پی ذریعہ تراوان پٹاش تر مرژوانگ کھاد ونان ام ورائے ات کلس واریا جز ضرورت مائکرو نیوٹرنٹس ونان مائکرو نیوٹرنٹس مز گو ات ون بہت آئرن شستر زسد تران یم تہ برابر ات کلس یہ ضروری یہ مطلب کھاد ضروری مگر ات کم مقدار مز ضروری یمن پوشن مز بالکل سری موجود
2: اچھا یہ گر پہ استعمال کران زیادہ کھت زیادہ اخ زمینس مسٹ تھوان دان دار تھوان ات مز آب سرپان واریاہ کال روزان ات مز غذا امہ کل خطر وار وار کلس تم واتان تو اس پیداوار ہور نیران تو سانس ماحولس پہ کیا رت اثر پیوان گر پہ استعمال کرنے پہ
3: کیمیوی کھاد یوز کر کیمیوی کھاد مز کر زیادہ پہن نائٹروجن فاسفورس پوٹیشیم یوز عام طور پر زمیندار زیادہ پہن تراؤن یوریا ام سی کیا گا ات فصلس گسان
2: جہارس کو لگان زیادہ ات مستی زیادہ
3: مستی گسان دویم چیز ات کیمیوی کھاد

0: دوٚپمَس ییٚلہِ ییٚلہِ زٔمیٖنَس چھِ ترٛاوان اَتہِ حظ چھِ بَنان واریاہ گیسِز حظ چھِ اَتہِ بَنان حظ آز کَل تہِ دَپان حظ آرگینِک فارمِنٛگ کٔرِو کیٛازِ یِم کیمی خٲطرٕ مَسا کٔرِو حظ یوٗز. یِم گیسِز حظ چھِ نیران یِم چھِ واتان حظ چھِ سٲنِس اَتھ ہَواہَس منٛز ہیٚرِ کَنۍ زَن چھِ اوزوٗن لِیَر یِم چھِ اَتھ تہِ تَبٲہی کَران یا سٲنِس اَتھ ماحولَس تہِ چھِ یِم نۄقصان واتناوان حظ.
1: اَسہِ واتہِ تیٚلہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ یہِ گَرٕ کھادٕے تَیار کٔرِتھ اَتھ زٔمیٖنَس منٛز ترٛاوٕنۍ تہٕ پَنُن ماحول تہِ بَچاوُن، پَنُن پٲداوار تہِ جان معیارُک حٲصِل کٔرِتھ پَنٕنۍ زٔمیٖن تہِ بَچاوٕنۍ.
0: اَہن حظ
1: محمد عیوٗبر صٲب، تۄہہِ سۭتۍ کٔر اَسہِ اَمہِ حوالہٕ کینٛہہ کَتھٕ، تُہُنٛد کَرو وٕنکیٚس شُکرِیا. اَسلامُ علیکُم.
0: اَسلامُ علیکُم.
1: اَدٕ کیٛاہ شُکرِیا.
2: شُکرِیہ کَرو تۄہہِ دۄنوٕنی
1: شُکرِیہ.
2: آ بِلکُل صحیح،
1: کَتہِ گٔے وضاحت.
2: بِلکُل صحیح،
1: تۄہہِ مہ گوٚو مٔشتٕے آز چھُ بیٛاکھ مجلِس تہِ.
2: آ آز چھُ آسان
1: گیتا جی پاٹھ،
2: گیتا جی پاٹھ، تہٕ بیٚیہِ چھُ آسان
1: لیٖلا
2: لیٖلا.
3: श्री परमात्मने नमः. गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान्. विष्णु

0: 70 رۄپیہِ حظ چھِ اِنسانَس دِوان زِ ژٕ بَنَکھ بیٚیِس اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ ظٲلِم.
1: نہ نہ نہ
0: کیٛازِ یہِ
1: چھُ مَذہب.
0: ہاں نہ نہ بِلکُل نہٕ, تٔمِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ مَذہب آسان پَنٕنِس مَذہبَس سام ہیٚنۍ. اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ اَسہِ دَرس آمُت دِنہٕ تہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ عمل پیرا روزُن.
1: تہٕ کٔرِو وۄنۍ عمل وٕنکیٚنَس گَرِہِنٛدٮ۪ن تِمن اِشارَن کُنَتھ یِم زَن اَسہِ ییٖژیان وۄنۍ دِوان چھِ.
0: آ بِلکُل, وٕنکیٚن چھِ گٔر تہِ کھران زِ دَپان مٔزیٖد کَتھ باتھِ ہُنٛد چھُنہٕ تۄہہِ موقعہٕ کیٚنٛہہ, تُہۍ کٔرِو مُلاقات اِنشاء اللہ پَنٕنٮ۪ن بوز والٮ۪ن سۭتۍ پگاہ 5 مِنٹہِ پٮ۪ٹھ 6 توٚتام ہٮ۪موکھ اِجازت.
1: السلام علیکُم.
2: گامی بھائی ٲسۍ پَنُن پروگرام بوزان. پروگرامٕکۍ پروڈیوسر چھِ وسیم فاروق. یہِ چھِ آکاشوانی سرینگر.
3: اپنی گھڑیاں ملائیے, شیربین ٹائم شام کے 7 بجے.
4: پروگرام شہربین آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں خیبر سیمنٹ. مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ. اپنی تعمیرات دل سے بنائیے.
5: شہربین کے سامعین کو اشفاق لون کا سلام پہنچے. آج کے خاص موضوعات ہیں, زوجیلا ٹنل کا بریک تھرو مرکزی وزیر نتن گڈکری کے ہاتھوں, مرکزی وزیر مملکت برائے دفاع نے کیا ایمز اونتی پورہ کا دورہ, اننت ناگ ضلع کے متعدد علاقوں میں آبپاشی سہولیات کی شدید قلت, اور ڈوڑا قصبے میں 400 افونت ہی افونت. موضوعات کی تفصیل ذرا دیر بعد.
6: دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ.
7: سنو نا, سوچ رہا ہوں اپنا بزنس کیوں نہ بڑھا لوں.
8: تو روکا کس نے ہے؟
7: روکا تو کسی نے نہیں, پر سمجھ نہیں آ رہا کہ مدد کس سے مانگوں.
8: مجھ سے.
7: تم سے؟ تو اچھا بتاؤ پھر.
8: آکاش وانی ہے نا, میں نے سنا ہے اس کا نیٹورک دیش بھر میں پھیلا ہے.
7: پر اس سے میرا کیا فائدہ؟
8: دیکھو فائدہ ہے, جس شہر میں چاہو وگیاپن کی مدد سے اپبھوکتاؤں تک پہنچ جاؤ.
7: پر اب یہ بھی تو بتا دو کہ آکاش وانی سے سمپرک کیسے کروں.
8: بہت آسان ہے, میں بتاتی ہوں. نمبر نوٹ کرو,
9: 9018074333.
10: होली का ना अलग ही मजा है. लोरी ना मिठाई खाओ.
11: वाह, इसका स्वाद तो बड़ा ही अच्छा है.
10: पता नहीं मैं जो मिठाई लेके आई उसमें ऐसा स्वाद क्यों नहीं आ रहा.
11: सावधान रहना रीना, त्योहारों के समय मिठाइयों में मिलावट की संभावना बहुत अधिक होती है. इससे हमारी और हमारी फैमिली की सेहत खराब हो सकती है.
10: अच्छा भाभी.
11: और हाँ, मिठाई खरीदने से पहले ये जरूर जांच ले कि दुकानदार के पास फूड लाइसेंस हो. अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट की शंका हो तो राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त के कार्यालय में शिकायत कर सकती हो. और अधिक जानकारी के लिए www.fssai.gov.in पे लॉगिन कर सकती हो. और हाँ, अगर आप चाहती हो तो वेबसाइट पर खाद्य मिलावट की जाँच के आसान से तरीकों की जानकारी भी ले सकती हो.
10: थैंक यू भाभी, आपने तो मेरी आँखें ही खोल दी.
12: याद रहे, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार. इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K.
5: शेरबीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं. سمن, اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے وزیر اعظم نریندر مودی کی 12 سالہ مدت حکومت کو اعتماد, ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کا دور قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ نریندر مودی کی قیادت میں بھارت نے غیر معمولی ترقی کی ہے. یوگی آدتیہ ناتھ نے مزید کہا کہ وزیر اعظم کی زندگی عوامی خدمت اور قوامی مفاد کے لیے وقف ہے, جبکہ نیشن فرسٹ اور انتودے کے اصولوں پر مبنی پالیسیوں نے عوامی شراکت داری اور اچھی حکمرانی کو نئی قوت عطا کی ہے. ان کے بقول ساختیاتی اصلاحات, ڈیجیٹل تبدیلی, کاروبار کے فروغ, GST اور PM گتی شکتی جیسے اقدامات

0: أتی گوٚو سٲلِم زبر.
1: بِلکُل صحیح.
0: تہٕ سام پَنٕنِس پانَس ہیٚنۍ، سَنُن پَنٕنِس پانَس، مذہب دارَن ہٕنٛز تعلیٖم کیٛاہ چھَم، تہٕ بہٕ چھُسا اَتھ مذہبی تعلیٖم پٮ۪ٹھ پَکَن والیو منٛز کِنہٕ اَکہِ کَنہٕ بوزَن والیو منٛز، بیٚیہِ کَنہٕ
1: ترٛاوَن والیو منٛز.
0: نہ نہ، اَسہِ چھُ سُہ بَنُن کیٚنٛہہ، اَسہِ چھُ بَنُن بوزَن والیو منٛز تہٕ پَتہٕ پرٛیکٹِکٔلی
1: عمل کَرَن والیو منٛز. تہٕ کٕہٕنۍ تہِ مذہب چھُنہٕ سُہ یُس زَن

0: یہ تھے نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور رکن پارلیمان آغا سید روح اللہ مہدی، جنہوں نے آج پلوامہ سرکٹ ہاؤس میں عوامی دربار منعقد کیا اور بعد میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کی۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے زونل نائب صدر چناب ویلی اور سابق قانون ساز کونسل کے رکن محمد اقبال بٹ بھلیسی نے بھلیسا علاقے میں سڑکوں کی خستہ حالی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے ان کی مرمت تجدید کا مطالبہ کیا ہے۔ محمد اقبال بٹ بھلیسی کے بقول ٹھاٹری، کال جگاسر اور بھدروا گندو روڈ سمیت متعدد سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جس کے باعث آئے دن حادثات پیش آتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کئی دیہی علاقوں میں آج بھی سڑک رابطوں کی کمی ہے اور لوگوں کو کئی کلومیٹر کا پیدل سفر کرنا پڑتا ہے۔ محمد اقبال بھلیسی نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ خستہ حال سڑکوں کی جلد مرمت کرائی جائے اور سڑک سہولیات سے محروم دیہات کو ترجیحی بنیادوں پر رابطہ سڑکوں سے جوڑ دیا جائے۔ چوکی بل کرالپورہ کپواڑہ کے منز پتھرا گاؤں میں کل شام ایک 9 سالہ بچہ تیندوے کے حملے میں ہلاک ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ مقامی ہائی اسکول کے قریب پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ تیندوے نے بچے پر حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا۔ بچے کو اگرچہ اسپتال پہنچانے کی کوشش کی گئی، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ گیا۔ منز پتھرا چوکی بل میں خوف کا عالم پایا جا رہا ہے اور آبادی وائلڈ لائف محکمے کے حکام سے مطالبہ کرتی ہے کہ تیندوے کو پکڑنے کے لیے فی الفور اقدامات کیے جائیں۔ سمن بیج بہار اننت ناگ کے پانزال پورا، مین پورا اور جبلی پورا علاقوں کے مکین آبپاشی کی شدید قلت پر گہری تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ آبادی کے بقول مناسب آبپاشی سہولیات کی عدم دستیابی کے باعث وسیع رقبے پر پھیلے دان کے کھیت بنجر ہوتے جا رہے ہیں۔ غورطلب ہے کہ اریگیشن محکمے کے اعلی حکام نے امسال اپریل کے دوسرے اور تیسرے ہفتے میں یقین دلایا تھا کہ مئی کے پہلے ہفتے سے ہی آبپاشی سہولیات بہتر ہوں گی اور کسانوں کو کسی بھی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تاہم ناقص آبپاشی سہولیات کی جو شکایات شہربین کو تقریباً ہر روز موصول ہو رہی ہیں، ان سے یہی اندیا ملتا ہے کہ زمینی صورتحال اریگیشن محکمے کے دعووں اور یقین دہانیوں کا منہ چڑا رہی ہے۔ فی الحال ایک رپورٹ کے ساتھ اننت ناگ سے ایس طارق۔
1: ضلع اننت ناگ کے بیجبہارہ علاقہ پانزال پورا، من پورا اور جبلی پورا کے مکینوں اور کسانوں نے آبپاشی کے پانی کی شدید قلت پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مناسب آبپاشی سہولیات کی عدم دستیابی کے باعث وسیع رقبہ پر مشتمل دان کی کھیت بنجر بنتی جا رہی ہے۔ متاثرہ کسانوں کے مطابق پانی کی مسلسل کمی نے دان کی کاشت کے اہم سیزن کو بری طرح متاثر کیا ہے، جس سے نہ صرف فصلوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے بلکہ کسانوں کے روزگار اور معاشی استحکام پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی مرتبہ متعلقہ حکام کی توجہ اس سنگین مسئلہ کے جانب مبذول کرائی، تاہم اب تک کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا گیا۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ پانی کی عدم دستیابی کے باعث بیشتر کھیت خشک پڑے ہیں اور کئی مقامات پر ابھی تک دان کی کاشت شروع نہیں ہو سکی۔ ان کے مطابق اگر فوری طور پہ آبپاشی کے لیے پانی فراہم نہ کیا گیا تو اس سیزن میں انہیں بھاری مالی اور فصلی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ادھر آج اس مسئلے کے حل کے لیے علاقے کے سینکڑوں کسانوں نے رضاکارانہ طور پر اجتماعی محنت کرتے ہوئے اریگیشن پمپ پانزال پورا کے صفائی، گاد نکاسی اور وہاں جمع مٹی و ملبہ بٹانے کی مہم شروع کی ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے قبل از متعلق محکمہ سے ناکارہ پڑے متذکرہ اریگیشن پمپ کی مرمت اور صفائی کی اپیل کی تھی، تاہم ان کے بقول محکمہ کی جانب سے مرمتی اور گاد نکاسی کے کام کے لیے تقریباً 2.5 لاکھ روپیہ جمع کرنے کو کہا۔ مقامی لوگوں نے اس پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہر سال باقاعدگی سے آبیانہ محکمہ میں جمع کرتے ہیں، اس کے باوجود انہیں بنیادی آبپاشی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی ہے۔ لوگوں نے اس بات پر بھی حیرت کا اظہار کیا ہے کہ اننت ناگ ضلع میں واقع یہ اریگیشن پمپ انتظامی طور پہ ضلع کلگام کے تحت رکھا گیا ہے، جس کے باعث کسانوں کو اکثر مشکلات اور تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ علاقہ مکینوں اور کسانوں نے ضلع انتظامیہ اور محکمہ آبپاشی سے مطالبہ کیا ہے کہ اریگیشن پمپ پانزال پورا کی فوری مرمت، صفائی اور پانی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ دان کی فصل کو بچایا جا سکے اور کسانوں کو مزید مشکلات سے نجات مل سکے۔
0: اس طرح کی رپورٹ آپ نے سنی۔ اور اب رخ کرتے ہیں ڈوڑا ضلع کا۔ سمن ڈوڑا میونسپل کمیٹی سے تعلق رکھنے والے عارضی صفائی کرمچاری خاصے وقت سے ہڑتال پر ہیں، جس کے نتیجے میں ڈوڑا قصبے میں ہر طرف گندگی

0: www.gov.in पर
1: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
2: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
3: آداب، یہ چھے آکاش ونی سرینگر شام چہ 7:30 خبر نام ہیت چھس بہ موشو کاپرنوی گوڑ خاص خاص خبرن پہ اخ نظر۔ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر مز انسانی حقوق پامال سپدنس پہ پاکستانس جواب دہ بنانے خاطر بین الاقوامی برادری پہ بھارت زور۔ سرینگر لہ قومی وت پہ تعمیر سپدان زوجیلا ٹنل ہند بریک تھرو، مرکزی وزیر نتن گڈکری کور ٹنل حتمی دھماک۔ لیفٹنٹ گورنر تو وزیر اعلی ہند زوجیلا ٹنل جموں کشمیر تو لیہس درمیان رابطہ باپت واریہ اہم قرار، تو برکس زراعت کانفرنس مدھیہ پردیش جاری۔ خبر تفصیل سان، خارجہ وزارت چھ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر مز مظاہرہ کرن والن پٹھ پولیسک ظلم و تشدد کن شہری ہلاکت سن پٹھ دکھ بومت۔ وزارتن چھ ونمت زی بھارتس چھ امید زی بین الاقوامی برادری ہی پاکستانس یژھن کاروائین خاطر جواب۔ نو دل میڈیا ست کت کران ون وزارتک ترجمان رندھیر جیسوالن زی نو دل چھ پاکستان پٹھ ین واجنن غلط خبرن تو ویڈیون پٹھ سرین نظر گزر تھوت۔ بھارتن چھ اقوام متحدہ مز پاکستانس یت کت پٹھ سخت کٹ کڑمت زی سو چھ لگاتار دوئی پھیلاوان، یم دس سو پنن لوکن مز بھارتس باپت دشمنی پید کرنے خاطر مذہبی اصطلاحن ہند بے وائی استعمال کران چھ۔ اقوام متحدہ مز بھارتک مستقل نمائند پی ہریشن ون زور دت زی پاکستان چھ یت پٹھ صرف پن ناکامی نو دل کلس کھالنچ کوشش کران۔ سری نگر لہ قومی وت پہ تعمیر سپدان زوجیلا ٹنل مز سپد آز حتمی بریک تھرو مکمل، تو یہ پروجیکٹ عملاونس مز سٹھا اہم ماننے یوان۔ دماکچ یہ کام آئی مرکزی وزیر نتن گڈکری سنز موجودگی مز انجام دن، یمن علاوہ سے جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا، وزیر اعلی عمر عبداللہ تو واریہ باقی بہل پائے افسر تہ ات موقع پہ موجود۔ مرکزی وزیرن ون امہ پروجیکٹ اہمیت وتلاوان زی ٹنل مکمل سپدن ست روز لداخ کن لوکن ہر کن موسمس مز ین گھنچ بہتر سہولت دستیاب، تو خطچ اقتصادی کیو سماجی ترقی تہ سپد پائیدار۔
4: اسٹیٹ آف آرٹ ہے یہ، ورلڈ کلاس سیفٹی اسٹینڈرڈ کے حساب سے بنائی گئی ہے اور اس سے لداخ لیہ کو آل ویدر کنیکٹوٹی ملے گی۔ 14 کلومیٹر ہم لوگ ایشیا کا سب سے لانگیسٹ ٹنل کہہ رہے تھے، پر ورلڈ کے اتہاس میں بھی یہ نمبر 1 پر جائے گا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ لداخ لیہ اور جموں کشمیر کے لیے ایک لائف لائن ہے۔ ہمارے ورکرس نے، ہمارے انجینئرس نے، ہمارے ادھیکاریوں نے، ہمارے کانٹریکٹرس، ان سب نے بہت پریشرم کر کے کام کیا ہے۔ اس میں کام کرنے والے 80% جو مزدور تھے وہ اسی کھیتر کو بلانگ کرتے ہیں۔
3: لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا دو ٹنلک اپاری پور گاشترن یعنی بریک تھرو جموں کشمیر تو لداخس درمیان رابطہ پائیدار کرن تو ترقی ہند معیار تھزرن تام واتناونے خاطر یہ سٹھا اہم قرار۔ تمو ون زی ال پل 14 کلومیٹر زیٹھس ات ٹنلس پہ 6,800 کروڑ روپیہ خرچاؤنے یوان، تو یہ رلائے کشمیر صوبہ گاندربل ضلع لداخ کس دراس علاقہ ست۔ ات ٹنل آسن تمام جدید سہولت۔ ٹنل بریک تھرو وچن پتہ کور وزیر اعلی عمر عبداللہ دشوین یوٹی ہندن لوکن مبارک، تمو ون زی ٹنل مکمل سپدن ست روز ناسترس موسمی صورتحالس دوران لوکن ین گھنچ سہولت دستیاب، تو میل کشمیر کیو لداخس مز سالان سرگرمین پوچھر، ست ست سپدن روزگارک زیادہ کھوت زیادہ موقع تہ پید۔ نائب وزیر اعلی سریندر چودھرین ہت آج سری نگر شیعہ آبادی والین علاقن ہند دورہ کرت محرم کس بارس

0: منز کرنے یوان انتظامن جائزہ تمو دت مطلق محکمن ہدایت تم گھن متبرک دہن دوران طبی نگہداشت آب صفائی سٹریٹ لائٹ تو باقی سہولتن ہن دسیبی یقینی بناوین یوت ازادارن مشکل ویترین پین صحت تو طبی تعلیم ہن وزیر سکینہ یتون دت محرم نظر تل تھوت اہم جائن پہ مناسب مقدارس مز طبی ٹیم تو ضروری دواہن ہن دسیبی یقینی بناونس تو ایمرجنسی ریسپانس یونٹ کامیاب تھونک ہدایت تمو سری نگر صحت محکم کن سینئر افسرن اکس میٹنگ مز ازاداری جلسن مز شرکت کرن والن ازادارن خاطر طبی نگہداشت تیارین تو انتظامن سام یم خبر چھو تہ آکاشوانی سری نگر پٹ بوزان برکس ایگریکلچر کانفرنس ازکہ پٹ اندور مدھیہ پردیش شروع سپزمز ات مز برازیل انڈونیشیا چین ایران جنوبی افریقہ متحد عرب امارات تو باقی ملکن ست باقی ممبر ملک تہ شرکت کران اکوہن ملکن ہند زراعت وزیر سینئر اہلکار زرعی ماہر تہ ات مز شرکت کران تو کانفرنس دوران یہ فوڈ سیکورٹی زرعی شعبس مز نویر ماحول دوست کاشتکاری زرعی کاربار تو کمل با اختیار بناونس متعلق باقی معاملن تہ دل دن آکاشوانی نیوز سری نگر پہ سپد آز رات سن ساڑھے اٹھ بج خبرن ہند شعبک تیار کرنا آمت اخ خصوصی پروگرام نشر پروگرامس مز کرن عوامی بجائی مز انجینئرنگ برادری رول کس موضوعس پہ دی انسٹیٹیوشن آف انجینئرس جموں کشمیر سٹیٹ سینٹرک چیئرمین انجینئر فردوس احمد بٹ کت بات تمن ست ہم کلام ڈائریکٹر نیوز تو خبرن ہند شعبک سربراہ طاریق احمد رتھر جموں کشمیرس منشیات کے لانت نش نجات دن خاطر ہتن دہن پہ مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت سرگرمی وچھ سان جاری تو امیک نیال گالنس مزن کان پرگی تھونہ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا چھ پان پان منشیاتس خلاف پروگرام تو اقدام ہنز نظر گزر تھوت تمو کور حال یو ٹی ہندن تمام ضلعن مز پد یاترا سلسل مکمل ابھیانس تحت ونیک تام سٹھا پیش رفت پراؤن آم منشیاتس خلاف ایل جی سن یہ پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کا آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
0: سماجی سترس پہ یہ بدت کاپ رٹنے باپت بکار قدمن تو لوکن ہن ذمہ داری حوالہ وون وادی ہند ایک مشہور گلوکار گلزار احمد گنائن آکاشوانی نیوز سری نگر سیت کت کران
2: اگر کم بچ ڈرگس مز مبتلا گسان چھو یم سات یہ ختم گسان چھو کہ انس آسان پت کن بڑ بار پریوار اک رشتہ اک مول موج بینی بھائی وغیرہ یہ سوری ات مز ملوث گسان امس بچس چھ پانس خیال روزان کہ مے پت کیا بنی مین گرکن لہذا مین گزارش یمن سارے بچن آز کل اس یوتھ چھ تمن گزارش مین یہ کہ مہربانی کرت تاون پن جان خیال
0: سینٹرل گورنمنٹ پینشنرز ویلفیئر ایسوسیشن کور آز گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری سکول کوٹھی باغ سری نگر منشیات کن مضر اثرن متعلق اخ بیداری پروگرام ات موقع پہ وتل ایسوسیشن صدر کفایت رضوین نوجوان پوئی ام بادات نش دور تھونس مز والدین تو سماج چہ ذمہ داری تقریب پہ مولانا شوکت حسین کینگ ڈاکٹر مظفر مولانا جی آر نوری تو آئی جی پی کشمیر وی کے بردین خطاب جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی ہند سپیکر عبدالرحیم راترن وون آج چندی گڑھ سی پی اے انڈیا ریجن زون سیکنڈ چہ دون دہن ہز کانفرنس تقریر کران زی وکست بھارت چہ لوکن با اختیار بناونس تہ ادارہ کس کام کارس مز بجائی انک اک اہم نظریہ تمو وتلو ات بارس مز لیجسلیٹرن ہند رول تہ نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ وون زی کینچن سالن جائن پہ سالن سرگرمی ہز موتلی ست ساس بدین عیالن ہند روزگار متاثر سپدان آز نارا ناگ سٲلٲنۍ جایہِ ہُنٛد دورَس دوران کوٚر ڈاکٹر عبداللہن ایل جی انتظامیہ تہٕ مرکزی دٲخلہٕ وزارَس مُطالبہٕ زِ نارا ناگَس سان گژھن جموں کشمیر چہِ سارے بنٛد سٲلٲنۍ جایہِ سٲلانٮ۪ن باپتھ یلہٕ ترٛاونہٕ یِنۍ۔ أتھۍ دوران کوٚر این سی صدرن بابا نگری وانگت کنگن وٲتِتھ حضرت بابا نظام الدین کیانوی رحمتہ اللہ علیہ ہٕنٛدِس درگاہہِ پٮ۪ٹھ حٲضری۔

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبرنامہ لے کر میں بسارت گل۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر انسانی حقوق کی پامالیوں پر پاکستان کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے بین الاقوامی برادری پر بھارت کا زور۔ سری نگر لہ قومی شاہراہ پر تعمیر ہو رہی زوجیرہ ٹنل کا بریک تھرو، مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کی ٹنل کی حد پہ بلاسٹنگ۔ لیفٹیننٹ گورنر اور وزیر اعلیٰ نے زوجیرہ ٹنل کو جموں کشمیر اور لہ کے درمیان رابطہ کاری کا اہم سنگ میل دیا قرار، اور برکس ایگریکلچرل کانفرنس مدھیہ پردیش میں جاری۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزارت خارجہ نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظاہرین پر پولیس کی بربریت کے نتیجے میں ہوئی شہری ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ بھارت اس بات کے لیے پر امید ہے کہ بین الاقوامی برادری پاکستان کو اس طرح کی کارروائیوں کے لیے جواب دہ ٹھہرائے گی۔ نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزارت کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا ہے کہ نئی دلی پاکستان سے سامنے آنے والی غلط خبروں اور ویڈیوز کو بغور دیکھ رہی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان اپنی ناکامیوں کو چھپانے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ اس دوران اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے کہا کہ اسلام آباد اپنی ناکامیوں کو نئی دلی پر ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سری نگر لے قومی شاہراہ پر تعمیر ہو رہی زوجیرہ ٹنل میں آج حتمی بریک تھرو مکمل ہوئی، اور اسے اس پروجیکٹ کی عمل آوری میں سنگ میل کی حیثیت تصور کیا جا رہا ہے۔ بریک تھرو کا کام سڑک شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری کی موجودگی میں انجام دیا گیا۔ علاوہ ازیں جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، وزیر اعلی عمر عبداللہ اور کئی دیگر اعلی افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مرکزی وزیر نے اس پروجیکٹ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ جدید سہولیات سے لیس اس ٹنل کی تکمیل سے لداخ کے لوگوں کو ہر موسم میں عبور و مرور کی بہتر سہولیات دستیاب ہوں گی، اور خطے کی اقتصادی اور سماجی ترقی کو بھی تقویت حاصل ہوگی۔
1: سٹیٹ آف آرٹ ہے یہ، ورلڈ کلاس سیفٹی سٹینڈرڈز کے حساب سے بنائی گئی ہے، اور اس سے لداخ لیئر کو آل ویدر کنیکٹیوٹی ملے گی۔ 14 کلومیٹر ہم لوگ ایشیا کا سب سے لانگیسٹ ٹنل کہہ رہے تھے، پر ورلڈ کے اتہاس میں بھی یہ نمبر ایک پر جائے گا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ لداخ لے اور جموں کشمیر کے لیے ایک لائف لائن ہے۔ ہمارے ورکرز نے، ہمارے انجینئرز نے، ہمارے ادھیکاریوں نے، ہمارے کانٹریکٹرز، ان سب نے بہت پریشرم کر کے کام کیا ہے۔ اس میں کام کرنے والے 80% جو مزدور تھے وہ اسی کھیتر کو بلانگ کرتے ہیں۔
0: اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ٹنل کی بریک تھرو کو جموں کشمیر اور لداخ کے درمیان رابطوں کو مستحکم کرنے اور ترقی کو معیار کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے کلیدی نوعیت کا قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ لگ بھگ 14 کلومیٹر لمبی اس ٹنل پر 6,800 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، اور یہ کشمیر صوبے میں گاندربل ضلع کو لداخ کے دراز علاقے سے جوڑے گی۔ منوج سنہا نے کہا کہ رابطہ کاری کے پروجیکٹوں سے خطوں کی ترقی ممکن بن جاتی ہے۔
2: نشچت روپ سے ایک ایتیہاسک تواریخ ہے کہ آج لداخ کے لوگوں کو آل ویدر کنیکٹیویٹی کے لیے جو انتم چرن کا پڑاؤ تھا وہ آج ماننی منتری جی نے پورا کیا۔

0: دل سے بدھائی دیتا ہوں لداخ کے لوگوں ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی. اس پروجیکٹ میں کام کرنے والے سبھی انجینئروں اور کارمکوں کو ہردے سے بدھائی دیتا ہوں. ہم سب جانتے ہیں کہ کنیکٹیوٹی سے ہی وکاس ہوتا ہے, آرتھک سمردھی آتی ہے, اور پچھلے 12 برسوں میں دیش میں جو ہمارے بارڈر ایریا ہیں ان کی کنیکٹیوٹی, چاہے وہ روڈ کنیکٹیوٹی ہو, ایئر کنیکٹیوٹی ہو, ریل کنیکٹیوٹی ہو, اس پر کافی زور دیا گیا ہے. جس طرح کے کام جموں کشمیر میں لداخ میں چل رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ویاپار بھی بڑھے گا, ٹوریزم بھی بڑھے گا, اور راشٹریہ سرکشا جو ہے میں سمجھتا ہوں جو بہت مہتوپورن پہلو ہے دیش کا اور خاص طور سے بارڈر ایریا کا, اس میں بھی اس سے کافی مدد ملے گی.
1: اس دوران لیفٹیننٹ گورنر نے اس اہم پروجیکٹ کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی اور شاہراہوں و ٹرانسپورٹ کے مرکزی وزیر نتن گڈکری کا دل سے شکریہ ادا کیا ہے. ٹنل کی بریک تھرو کا مشاہدہ کرنے کے بعد وزیر اعلی عمر عبداللہ نے دونوں یو ٹیز کے لوگوں کو مبارکباد دی. انہوں نے کہا کہ ٹنل کے مکمل ہونے سے ناسازگار موسمی صورتحال کے دوران بھی لوگوں کو آنے جانے کی سہولیات دستیاب ہوں گی. نیز کشمیر اور لداخ میں سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوگا اور روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا ہوں گے.
2: کشمیر اور لداخ کو صحیح معنی میں سال کے 12 مہینے کے لیے اب جوڑ دیا گیا ہے. یہ سپنا یہاں کے لوگوں نے بہت وقت سے دیکھا تھا. اس ٹنل کا یہاں کے لوگوں پہ کی زندگیوں پہ کتنا اثر پڑے گا, چاہے یہاں کے اسٹوڈنٹس کو اور زیادہ آسانی سے تعلیم حاصل کرنا, یہاں کے مریضوں کو اور زیادہ آسانی سے اسپتال پہنچانا, یہاں تک کہ ٹوریزم کے ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے, ٹریڈ اور کامرس کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے اس ٹنل کے بننے سے یہاں کے لوگوں کی زندگی میں ایک ایسی بہتری آئے گی جس کا شاید آج کے دن میں ہمیں احساس کرنا مشکل ہوگا.
1: سری نگر پارلیمانی حلقے سے ممبر پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی نے آج سرکٹ ہاؤس پلوامہ میں عوامی مسائل کی سماعت کے ایک پروگرام کے دوران ان کے ترقیاتی امور کا جائزہ لیا. اس موقع پر مقامی لوگوں اور وفود نے اپنے کئی معاملات ممبر موسوخ کی دانش سے ملائے اور روح اللہ مہدی نے انہیں یقین دلایا کہ سبھی جائز مسائل و مطالبات کو حل کرنے کے لیے ضروری پالیسی مداخلت کی جائے گی. نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے آج سری نگر میں شیعہ آبادی والے علاقوں کا دورہ کر کے وہاں محرم الحرام کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا. انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ وہ بین محکمہ جاتی رابطے کے تحت کام کر کے ایام متبرکہ کے دوران طبی نگہداشت, پانی, صفائی ستھرائی, اسٹریٹ لائٹنگ اور دیگر سہولیات کی دستیابی کو یقینی بنائیں تاکہ عزاداروں کو کسی قسم کی دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. ان کے ہمراہ ممبران اسمبلی سلمان علی ساگر اور تنویر صادق بھی تھے. ادھر صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے محرم الحرام کے پیش نظر اہم مقامات پر مناسب مقدار میں طبی ٹیموں اور ضروری ادویات کی دستیابی کو یقینی بنانے اور ایمرجنسی ریسپانس یونٹوں کو فعال رکھنے کی ہدایت دی. وزیر موصوفہ نے سری نگر میں محکمہ صحت کے سینئر افسران کی ایک میٹنگ میں عزاداری کے جلوسوں میں حصہ لینے والے عزاداروں کے لیے طبی نگہداشت کی تیاریوں اور انتظامات کا جائزہ لیا. انہوں نے جلوسوں کی جگہوں اور سبھی متعین کردہ راستوں پر مناسب طبی خدمات دستیاب رکھنے کے لیے ایک سرگرم اپروچ کے تحت کام کرنے کی تلقین کی. اس دوران محکمہ زرعی پیداوار اور دیہی ترقی کے وزیر جاوید احمد ڈار نے کہا کہ سرکار محرم الحرام کی تقریبات کا انعقاد احسن طریقے پر یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے. وہ آج ڈاک بنگلہ بارہ مولہ میں محرم تقریبات کے لیے کی گئی تیاریوں انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں. جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا نے آج دریائے چناب کے کنارے پھٹو کوٹلی کرخال کے مقام پر 2,47,00,000 روپے کی لاگت سے تعمیر ہو رہے باندھ کا سنگ بنیاد رکھا. انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت لوگوں کا سیلاب سے تحفظ دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے. کھیل کود کے وزیر ستیش شرما نے جموں کشمیر کو کھیل کود کے ایک پاور ہاؤس میں تبدیل کرنے پر زور دیا ہے. وہ آج جموں میں 2026-27 کے مجوزہ اسپورٹس کیلنڈر اور یوٹی بھر میں کھیل کود کی ترقی کے نقش راہ کا اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ میں جائزہ لے رہے تھے. جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے آج چندی گڑھ میں سی پی اے انڈیا رینج زون 2 کی 2 روزہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وکست بھارت شہریوں کو با اختیار بنانے اور اداروں کے کام کاج میں بہتری لانے کا ایک اہم نظریہ ہے. انہوں نے اس سلسلے میں قانون سازوں کے رول کو بھی اجاگر کیا. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کی موبائل ایپلیکیشن نیوز آن ایئر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. برکس ایگریکلچر کانفرنس آج سے اندور مدھیہ پردیش میں شروع ہوئی. اس سمٹ میں برازیل, انڈونیشیا, چین, ایران, جنوبی افریقہ اور متحدہ عرب امارات اور دیگر ممبر ممالک

شرکت کر رہے ہیں. 21 ممالک کے وزرائے زراعت، سینئر اہلکار اور زرعی ماہرین بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں. اور کانفرنس کے دوران فوڈ سیکیورٹی، زرعی شعبے میں اختراعیت، ماحول دوست کاشتکاری، زرعی تجارت اور کسانوں کو با اختیار بنانے سے متعلق دیگر امور پر سیر حاصل تبادلہ خیال کیا جائے گا. چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج سری نگر میں ایک اعلی سطح کی ایک میٹنگ کے دوران عملائی جا رہی اسکیموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا. انہوں نے کہا کہ ان اسکیموں کو مؤثر طریقے پر عملایا جانا چاہیے تاکہ ان سے تمام مستحقین مستفید ہو سکیں. انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ قریب سے ان اسکیموں کی پیش رفت کی نگرانی کر رہے ہیں. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ بعض سیاحتی مقامات پر سیاحتی سرگرمیوں کی معطلی سے ہزاروں قوموں کا روزگار متاثر ہو رہا ہے. آج سیاحتی مقام نارانا کے دورے کے دوران ڈاکٹر عبداللہ نے ایل جی انتظامیہ اور مرکزی وزارت داخلہ سے مطالبہ کیا کہ نارانا سمیت جموں کشمیر کے سبھی بند پڑے سیاحتی مقامات کو سیاحوں کے لیے کھول دیا جائے. اسی دوران این سی صدر نے بابا

0: کو منہ کا روزگار متاثر ہو رہا ہے. سیاحتی مقام نارانا کے دورے کے دوران ڈاکٹر عبداللہ نے ایل جی انتظامیہ اور مرکزی وزارت داخلہ سے مطالبہ کیا کہ نارانا سمیت جموں کشمیر کے سبھی بند پڑے سیاحتی مقامات کو سیاحوں کے لیے کھول دیا جائے. اسی دوران این سی صدر نے بابا نگری وانگت کنگن جا کر حضرت بابا نظام الدین کیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر حاضری دے کر وہاں عالمی انسانیت اور جموں کشمیر کے عوام کی خوشحالی کے لیے دعا کی. جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین نے بے روزگاری کی بڑھتی صورتحال اور ڈیلیوریوں کی خدمات کو باقاعدہ بنانے میں ہو رہی تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ایک بیان میں انہوں نے اہم مسائل کی طرف سے فوری توجہ دینے کی مانگ کی ہے. ضلع اننت ناگ میں اس سال کی شری امرناتھ جی یاترا کے پونی کی رجسٹریشن کا عمل 25 جون تک جاری رہے گا. ہمارے اننت ناگ کے نمائندے نے خبر دی ہے کہ ابھی تک پہلگام میں 6500 پونیوں کا اندراج کرایا گیا ہے. ادھر ڈپٹی کمشنر گاندربل جتن کشور نے اس سال کی یاترا کو آسان اور محفوظ بنانے کے لیے یاترا کے راستے پر اور بیس کیمپوں پر سبھی کاموں کو مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے. وہ اس سلسلے میں افسروں کی ایک میٹنگ میں تیاریوں کا جائزہ لے رہے تھے. آکاشوانی سری نگر سے آج رات 8:30 شعبہ خبر کا تیار کرتا ہے خصوصی پروگرام نشر ہوگا. پروگرام میں عوامی بہبود میں انجینئرنگ برادری کے رول کے موضوع پر دی انسٹیٹیوشن آف انجینئر جموں کشمیر اسٹیٹ سینٹر کے چیئرمین انجینئر فردوس احد بٹ بات چیت کریں گے. ان کے ساتھ ہم کلام ہوں گے ڈائریکٹر نیوز اور شعبہ خبر کے سربراہ طارق راتھر. جموں کشمیر کو منشیات کی لانے سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شدت سے جاری ہیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور پر منشیات مخالف پروگراموں اور اقدامات کی نگرانی کر رہے ہیں. انہوں نے حال ہی میں یوٹی کے تمام ضلعوں میں پد یاتراؤں کا سلسلہ مکمل کیا. ابھیان کے تحت اب تک کافی پیش رفت حاصل کی جا چکی ہے. منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام.
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کارڈ آدھار نمبر, اس کے آرمز لائسنس, سب کچھ نرست کر دیا جائے گا. اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی, بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: سماجی سطح پر اس بدت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے وادی کے ایک معروف گلوکار گلزار احمد گنائی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
2: ہر ایک بچہ ایک قیمتی جان ہوتا ہے. اگر یہ ڈرگس میں مبتلا ہوگا یہ خود ہی ایک اکیلا نہیں ہے, اس کے پیچھے پورا پریوار ہوتا ہے. یہ سارا پریوار در در کے ٹھوکرے کھاتے ہیں. آج کل جموں کشمیر پولیس اس پہ کام کرتے ہیں. میں ان سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہاں جہاں بھی آپ کو لگے کہ کوئی بچہ ڈرگس کے ساتھ ملوث ہے, میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر کے پولیس کو کہ وہ انہیں سخت سے سخت کاروائی کرے تاکہ سماج میں ایسا ناسور پیدا نہ ہو.
0: سینٹرل گورنمنٹ پینشنرز ویلفیئر ایسوسیشن نے آج گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کوٹھی باغ سری نگر میں منشیات کے مضر اثرات سے متعلق ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا. اس موقع پر ایسوسیشن کے صدر کفایت رضوی نے نوجوان نسل کو اس بدت سے دور رکھنے اور والدین اور سماج کی ذمہ داریوں کو اجاگر کیا. تقریب پر مولانا شوکت حسین ٹینگ, ڈاکٹر مظفر, مولانا جی آر نوری اور آئی جی پی کشمیر وی کے بردی نے بھی خطاب کیا. جموں کشمیر پولیس نے اننت ناگ, پلوامہ اور سوپور علاقوں میں الگ الگ کاروائیوں کے دوران مزید 3 ڈرگ اسمگلروں کو گرفتار کر لیا ہے. پلوامہ پولیس نے 16 سال کے کم سن اغوا شدہ لڑکی کو بر وقت کاروائی کر کے 24 گھنٹوں کے اندر بازیاب کر لیا ہے. پولیس نے گاندربل اور بارہمولہ اضلاع میں معدنیات اور تعمیراتی میٹیریل کی غیر قانونی ٹرانسپورٹیشن میں استعمال ہونے والی 11 گاڑیوں کو سیز کر دیا ہے. گاندربل پولیس نے امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں خدمات فراہم کنندگان کی ویریفیکیشن کے لیے پہچان ایپ لانچ کی ہے. اب ریل سے متعلق یہ خبر. شمالی ریلوے کے جموں ڈویژن نے سوموتی اماوسیہ کے موقع پر شردھالوں کے اضافی رش کے پیش نظر شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا اور ہریدوار کے درمیان ایک خصوصی ریل گاڑی چلانے کا فیصلہ کیا ہے. یہ ریل گاڑی 14 جون کو کٹرا سے روانہ ہوگی اور اگلے دن 6:30 بجے ہریدوار پہنچے گی. اسی طرح ایک اور ریل گاڑی 15 جون کو 5:20 پر ہریدوار سے روانہ ہو کر اگلے دن 7 بجے کٹرا پہنچ جائے گی. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ حکومت نے پچھلے 12 برسوں کے دوران ملک کے نوجوانوں، خواتین اور کسانوں کو بائی

آداب سامعین، پروگرام وادی کی آواز لے کر ہم حاضر خدمت ہیں. امید کرتے ہیں آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے. سامعین، پروگرام میں بات کریں گے پڑوسی ملک پاکستان کی. سامعین، قومی سلامتی اور معاشی استحکام کسی بھی ریاست کی مضبوطی اور ترقی کے دو بنیادی ستون سمجھے جاتے ہیں. ماضی میں قومی سلامتی کا تصور زیادہ تر فوجی طاقت، سرحدی تحفظ اور دفاعی صلاحیتوں تک محدود سمجھا جاتا تھا، لیکن جدید دور میں اس کی تعریف کئی زیادہ وسیع ہو چکی ہے. آج معاشی استحکام کو بھی قومی سلامتی کا ایک لازمی جزو تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک کمزور معیشت ریاست کی دفاعی، سیاسی اور سماجی صلاحیتوں کو متاثر کر سکتی ہے. اسی طرح غیر مستحکم سیکیورٹی ماحول معاشی ترقی کی رفتار کو سست کر دیتا ہے. اس لیے قومی سلامتی اور معاشی استحکام ایک دوسرے سے گہرے طور پر جڑے ہوئے ہیں. سامعین، معاشی استحکام کسی بھی ملک کی مجموعی طاقت کا اہم پیمانہ ہوتا ہے. مضبوط معیشت ریاست کو اپنے دفاعی اداروں، ترقیاتی منصوبوں اور عوامی خدمات کے لیے وسائل فراہم کرتی ہے. جب معیشت مستحکم ہو تو حکومت قومی سلامتی کے تقاضوں کو بہتر انداز میں پورا کرنے کے قابل ہوتی ہے. اس کے برعکس، معاشی بحران ریاستی صلاحیتوں کو محدود کر دیتا ہے اور مختلف شعبوں پر دباؤ بڑھا دیتا ہے. پاکستان جیسے ممالک میں معاشی مسائل اور قومی سلامتی کے درمیان تعلق زیادہ نمایاں نظر آتا ہے. مالیاتی خسارے، قرضوں کا بوجھ، مہنگائی اور بےروزگاری نہ صرف عوامی زندگی کو متاثر کرتے ہیں بلکہ ریاستی استحکام کے لیے بھی چیلنج پیدا کرتے ہیں. معاشی کمزوریوں کے باعث قومی وسائل کا بڑا حصہ فوری مالی ضروریات پر خرچ ہوتا ہے، جس سے دیگر اہم شعبے متاثر ہو سکتے ہیں. سامعین، دوسری جانب سیکیورٹی چیلنجز بھی معاشی استحکام پر براہ راست اثر ڈالتے ہیں. دہشت گردی، بد امنی، سیاسی عدم استحکام اور داخلی کشیدگی سرمایہ کاری کے ماحول کو متاثر کرتے ہیں. جب کسی ملک میں امن و امان کی صورتحال غیر یقینی ہو تو مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کار محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں، جس سے معاشی سرگرمیاں سست پڑ جاتی ہیں. قومی سلامتی کے لیے دفاعی اخراجات ناگزیر سمجھے جاتے ہیں، لیکن جب سیکیورٹی خطرات میں اضافہ ہو تو وسائل کا بڑا حصہ دفاعی ضروریات پر صرف ہوتا ہے. اس صورتحال میں تعلیم، صحت، تحقیق اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے دستیاب وسائل محدود ہو سکتے ہیں، جس کے اثرات معاشی ترقی پر بھی مرتب ہوتے ہیں. سامعین، سرمایہ کاری اور قومی سلامتی کا تعلق بھی نہایت اہم ہے. سرمایہ کار عام طور پر ایسے ممالک کو ترجیح دیتے ہیں جہاں سیاسی استحکام، مؤثر حکمرانی اور محفوظ کاروباری ماحول موجود ہو. اگر سلامتی کے مسائل بڑھ جائیں تو سرمایہ کاری میں کمی آ سکتی ہے، جس کے نتیجے میں روزگار اور معاشی ترقی متاثر ہوتی ہے. سامعین، معاشی استحکام سماجی ہم آہنگی کے لیے بھی اہم کردار ادا کرتا ہے. بے روزگاری، غربت اور معاشی عدم مساوات سماجی بے چینی کو جنم دیتے ہیں. جب معاشی مشکلات شدت اختیار کرے تو عوامی اضطراب اور عدم اطمینان میں اضافہ ہوتا ہے، جو بالآخر قومی استحکام پر اثر انداز ہو رہا ہے. سامعین، عالمی سطح پر بھی معاشی طاقت کو قومی سلامتی کا اہم عنصر سمجھا جاتا ہے. جدید دنیا میں ممالک صرف عسکری طاقت کے ذریعے نہیں بلکہ اپنی معاشی صلاحیت، تجارتی روابط اور مالی استحکام کے ذریعے بھی اپنا اثر و رسوخ قائم کرتے ہیں. اسی لیے معاشی ترقی اور قومی سلامتی کو اب ایک دوسرے سے الگ تصور نہیں کیا جاتا. سامعین، توانائی کا شعبہ بھی اس تعلق کی ایک اہم مثال ہے. توانائی کی قلت یا درآمدی ایندھن پر زیادہ انحصار معاشی سرگرمیوں کو متاثر کر چکا ہے، جبکہ پاکستان میں توانائی کا بحران قومی سلامتی کے مختلف پہلوؤں پر بھی اثر ڈال چکا ہے. اسی طرح خوراک، پانی اور سائبر سیکیورٹی جیسے معاملات بھی اب سلامتی کے جدید تصورات کا حصہ بن چکے ہیں.

کے باعث پیدا ہونے والے مالیاتی اور انتظامی چیلنجز کا مسلسل سامنا کر رہی ہے۔ سامعین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور اس سے قبل سماعت کرتے ہیں یہ خوبصورت غزل۔

0: سامعین اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. دیجیے اجازت, آپ رکھیں اپنا اور اپنے اپنوں کا خیال. جب تک کے لیے اللہ نگہبان.
1: وادی کی آواز. پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.

آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں شبانہ بیگم۔ بھارت نے پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں مظاہرین پر کی گئی سخت کارروائی کے دوران 30 شہریوں کی موت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بھارت نے اسلام آباد پر فرضی خبروں کی آڑ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو

0: چھپانے کا الزام عائد کیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں گزشتہ 12 سال کے دوران ملک کی خارجہ پالیسی اپنے اصل قومی اہداف سے ہم آہنگ رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کی بدلتی ہوئی سلامتی کی صورتحال پر کویت کے امیر سے ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ مرکزی حکومت نے خام تیل کی بڑھتی قیمتوں کے بوجھ سے صارفین کو راحت دینے کے مقصد سے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کو تقریباً 1.23 لاکھ کروڑ روپے کی مالی مدد فراہم کی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے زمینی سرحدوں پر کارگو کارروائی اور مسافر آمد و رفت کو آسان بنانے اور اسے ڈیجیٹائز کرنے کے مقصد سے لینڈ پورٹ مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کیا۔ دفاع توانائی کی یقینی فراہمی کے طویل مدتی استحکام کے لیے اتر پردیش میں بیٹری توانائی ذخیرہ نظام والا 250 میگا واٹ شمسی بجلی پروجیکٹ قائم کرے گی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت نے پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں مظاہرین پر کی گئی سخت کارروائی کے دوران 30 شہریوں کی موت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بھارت نے اسلام آباد پر فرضی خبروں کی آڑ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو چھپانے کا الزام عائد کیا ہے۔ نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ نئی دلی پاکستان سے آ رہے ویڈیوز اور فرضی خبروں کے پیٹرن پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ جناب جیسوال نے انہیں پاکستان کی اپنی ناکامیوں کو چھپانے اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں حفاظتی دستوں اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں 30 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی اور تقریباً 200 زخمی ہو گئے۔ حکام کی جانب سے سول سوسائٹی کے سرکردہ اتحاد جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جے اے اے سی پر پابندی عائد کرنے کے بعد خطے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ جے اے اے سی نے پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں اقتصادی اور سیاسی وجوہات کی بنا پر مظاہروں کی شروعات کی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت کی خارجہ پالیسی اب اپنے بنیادی قومی مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ جناب جے شنکر نے کہا کہ خارجہ پالیسی اور سفارتی عمل اب حکومت کی جانب سے سماجی تحفظ اور قومی ترقی پر توجہ مرکوز کرنے کو ترجیح دینے کے مقصد کے ساتھ منسلک ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر ڈی ڈی نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی آج کے دور میں محض سرحدوں کی حفاظت کرنا ہی نہیں بلکہ اس میں معاشی توانائی، صحت، فرٹیلائزرز اور سائبر طاقت کا تحفظ بھی شامل ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت خلیجی خطے میں اپنے مضبوط اسٹریٹجک اور اقتصادی مفادات کا تحفظ کرنے کے ساتھ ساتھ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اپنے آزادانہ تعلقات بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے بڑھتی ہوئی جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے درمیان کلیدی خطوں میں بھارت کے متوازن روابط پر بھی زور دیا۔ وزیراعظم نریندر مودی کی گزشتہ 12 سال کے دوران دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے منتر کے تحت بھارت میں خاطر خواہ تبدیلی آئی ہے۔ اس مدت کے دوران مودی سرکار نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی نیوز گزشتہ 12 برسوں کے دوران اہم شعبوں میں حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں ایک خصوصی فیچر پیش کر رہا ہے۔ آج ہم حفظان صحت کی خدمات سے متعلق حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بات کریں گے۔
1: پچھلے 12 برسوں میں حکومت نے ملک کے حفظان صحت کے نظام کو نمایاں طور پر مستحکم کیا ہے۔ اب یہ خدمات زیادہ قابل رسائی، کم خرچ اور معیاری ہو گئی ہیں۔ سال 2018 میں وزیراعظم نریندر مودی نے دنیا کا سب سے بڑا صحت بیمہ پروگرام آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا شروع کی تھی۔ اس اسکیم کے تحت سماجی و اقتصادی طور سے پسماندہ کنبوں کو سالانہ 5 لاکھ روپے تک مفت صحت بیمہ کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ آکاشوانی کے خبروں کے شعبے سے بات کرتے ہوئے دلی کے روہت سنگھ نے کہا کہ اس کارڈ کی مدد سے اب وہ پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی علاج کرا سکتے ہیں۔
2: فائدہ ہوگا، کیا ہوتا ہے میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی علاج کروا سکوں گا اپنا اور اپنی فیملی کا۔ اس سے مجھے مطلب 5 لاکھ روپے ملے گے اور کار سے کیا ہوتا ہے میرا پریوار بھی سوستھ رہے گا اور اچھا علاج ہو سکے گا۔
1: اس کے علاوہ حکومت نے ہر ایک نزدیکی مقام پر بنیادی صحت کی سہولت فراہم کرنے کے لیے 1,86,000 آیوشمان آروگیہ مندر بھی قائم کیے ہیں۔ اس کے علاوہ طبی کالجوں کی تعداد 387 سے بڑھا کر 818 ہو گئی ہے۔ نیز سال 2025 تک 900

0: میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی. رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.
1: پروگرام ہم قلم کے اس نئے شمارے میں آپ کا تہ دل سے استقبال ہے. آج کے اس پروگرام کا موضوع جو ہے وہ ہے اردو تخلیقی ادب کی موجودہ صورتحال اور امکانات. اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جو مہمانان ذی‌وقار ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ان کے اسماء گرامی کچھ یوں ہیں: محترم رفیق راز صاحب, محترم محمد یوسف نائرنگ صاحب, راشد مقبول صاحب. پہلے آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام.
1: حق بھی یہ ہے کہ ہمارے استاد شاعر ہیں یہاں محترم رفیق راز صاحب. سر, اردو تخلیقی ادب کی موجودہ صورتحال اور امکانات, اس ضمن میں ہمیں اپنے آرا و خیالات سے نوازے.
3: تنویر صاحب, بہت شکریہ. اردو کی موجودہ صورتحال پر بات کرنے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ اردو میں آج کل کیا لکھا جا رہا ہے, یعنی اردو کو تخلیقی طور پر کیسے استعمال کیا جا رہا. ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی, جب میں کہتا ہوں ہماری سوسائٹی مطلب ہے پوری بر صغیر کی سوسائٹی, ابھی بھی اس 21ویں صدی میں بھی بنیادی طور پر اورل سوسائٹی, یعنی ہم ابھی بھی کان اور زبان, منہ کے ذریعے سے ہی پورا کام چلا لیتے ہیں. کاغذ قلم اور لکھے ہوئے لفظ سے کم, یہ اس سوسائٹی میں لکھے ہوئے لفظ کی وہ قیمت نہیں ہے جو بولے ہوئے لفظ کی. اسی سوسائٹی کو اورل سوسائٹی بھی کہتے ہیں. اس کے اثرات ابھی ہماری سوسائٹی میں, ہمارا جو پورا تخلیقی ادب ہے خصوصاً اردو کا جو ادب ہے, اس میں جو بیشتر حصہ ہے, غالب حصہ ہے, وہ شاعری پر مشتمل ہے. اور شاعری پڑھی کم جاتی ہے, سنی زیادہ جاتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ اردو کا کوئی رسالہ اتنی تعداد میں بکتا نہیں ہے, لوگ خرید کر اس کو پڑھتے نہیں, جتنی تعداد میں مشاعروں کے باہر لوگ اندر جانے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں. اردو شاعری اتنی مقبول ہے صرف اس حد تک کہ شاعر کب سنائے اور سامع کب سنے. تو اگر ہم اسی کو موجودہ صورتحال تسلیم کر لیں تو مجھے یہ صورتحال تشویشناک ہی لگتی ہے, کیونکہ آئندہ تمام سوسائٹیاں جس طرف سفر کرتی ہیں وہ سوسائٹیاں اب اورل نہیں رہیں. یعنی ہماری سوسائٹی کب تک لوگ جمع ہوں گے, کب تک لوگوں کے پاس اتنی فرصت ہوگی, کب تک شاعروں کے پاس اتنی فرصت ہوگی کہ ایک ایک رات وہ بسر کرتے ہیں اپنے شعر سنانے میں, اور لوگوں کو اتنی فرصت ہے کہ وہ ایک رات بیٹھ کر شاعر کو سنتے ہیں, بلکہ شعرا کو سنتے ہیں, مختلف شعرا کو سنتے ہیں. اس سے بہتر یہ تھا کہ انہی شعرا کے کلام کو وہ میگزین میں جا کے پڑھتے, پانچ ہی منٹ ان کے خرچ ہوتے, پوری رات خرچ نہیں ہوتی. تو جس سوسائٹی کی, اور پھر یہ کہ ٹنوں کے حساب سے اردو میں شاعری ہی لکھی جاتی ہے, فکشن بہت کم لکھا جاتا ہے, ڈرامہ اور انشایہ تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. تخلیقی ادب میں صرف شاعری ہی کے پیچھے تمام ادیب یا شعرا پڑھے, اور سامع بھی میسر اسی کے لیے ہے, وہ بھی سننے کی حد تک. میگزین کوئی پڑھتا نہیں, کتابیں کوئی پڑھتا نہیں ہے, جو پڑھتے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے, اور وہ پروفیشنل ہوتے ہیں اور پروفیشنلی اس اردو ادب شاعری سے وابستہ ہوتے ہیں, وہی کتابیں پڑھتے ہیں. عام لوگ کتاب نہیں پڑھتا ہے. تو جب ہم اس کی طرف نظر ڈالیں تو کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ صورتحال جو ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہے, اور ہو سکتا ہے یہ صورتحال آئندہ تبدیل ہو جائے, کیونکہ وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے, بہت چیزیں ہوتی ہیں, انسان کو جو پتا

0: نہیں ہوتی کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. ممکن ہے اردو زبان اور اس کے تخلیقی ادب کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہو جائے آگے کہ لوگ پڑھنا پسند کریں گے, زیادہ میگزین, زیادہ رسالے چھپیں گے, زیادہ کتابیں چھپیں گے اور لوگ کتابوں کے دیوانے ہو جائیں گے. تو ایسا اگر ہوا آئندہ تو اچھی بات ہے, نہیں ہوا تو ابھی کہا نہیں جا سکتا. لیکن جو انڈیکیٹرز ہیں وہ تشویشناک ہیں, وہ بہتری کی طرف اشارہ نہیں کرتے.
1: راج صاحب فرما رہے ہیں جہاں تک بات سمجھ آئی ہے کہ وہ سامع سے کاری کی طرف کا سفر اب اسی پر زور دے رہے ہیں. تو ہم اپنے جو ہمارے مہمان زیبا کار ہیں محمد شبھ نائرنگ صاحب, ان سے پوچھیں گے کہ سر یہ جو راج صاحب فرما رہے تھے ابھی, اور بہت ہی دقیق نقطہ ہے کہ سامع تو ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا مزاج رہا ہے, کلچر ویسا رہا ہے برصغیر کا, مشاعروں کا, اور مغرب میں اگر ہم دیکھیں وہاں زیادہ وہ قاری ریڈر کو ہی زیادہ فوکس. کیا ضرورت ہے اردو ادب کے حوالے سے اب اس طرح شفٹ کرنے کی, اور اگر اور بھی چیز ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس زمرے میں آ سکتی ہے تو آپ ہماری سامعین کے لیے, ہمارے لیے اس پر کچھ روشنی ڈالیں.
2: دیکھیے جہاں تک راز صاحب کا تعلق ہے, جو انہوں نے بتایا کہ اردو ادب کا اس وقت کا اس کا جو اس کی موجودہ صورتحال جو ہے وہ کافی تشویشناک ہے. میں ان کے ساتھ کافی حد تک متفق ہوں اس بات پر, کیونکہ میں جب اپنے بلڑکپن کو یاد کرتا ہوں تو اس شہر سری نگر میں بھی کافی ایسی دکانیں تھیں, کتابوں کی دکانیں تھیں جہاں, اور تو چھوڑیے ادبی کتابیں, فکشن, افسانے, انشائیے اور شاعری کی تو بات ہی نہیں, یہ کتابیں میسر تھیں. یہاں ہمارا ایک بڑا سری نگر بک شاپ تھا جو لوگ شوق سے خریدتے تھے اور پڑھتے تھے, لیکن اب وہ بات نہیں رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. خاص کر جیسا کہ انہوں نے کہا ڈرامہ, انشائیہ اور یہاں تک کہ افسانہ نگاری بھی کسی حد تک وہ ٹھیک چل رہی ہے, لیکن پھر بھی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو پہلا لفظ پڑھا ہے جب میں سکول گیا ہوں تو اردو کا لفظ تھا, لیکن آج کی بات یہ ہے کہ ہمارے بچے بڑے بڑے سکولوں میں پڑھتے ہیں, بڑی فیس ادا کرتے ہیں, لیکن اردو لگ بھگ غائب ہے. اردو کی طرف توجہ اس حد تک دی جاتی ہے کہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ جس کو ہم ہندوستانی کہیں ہندوستانی میں, کشمیری کو چھوڑ کر ہندوستانی میں بات کریں. لیکن جہاں تک اردو ادب کا تعلق ہے, جو ہمارے مطلب میٹرک کا جو میں نے امتحان دیا ہے, جو میری کتاب تھی گلستان نظم و نثر, اس میں پاس ہونا ضروری تھا, لازمی تھا, تو لازمی طور پر ہم پڑھتے بھی تھے. اب کی صورت حال ایسی نہیں ہے, خاص کر اگر ہم کتاب جو شاعری یا افسانہ لکھے اور اس کو کتابی صورت دے تو اس کے لیے خریدنے والوں کی بات تھی تو نہیں, پڑھنے والے بھی نہیں ہوتے ہیں. یہاں تک تو یہ صحیح ہے, لیکن مجھے ایک بہت اچھی بات نظر آتی ہے اس زمن میں. ایک زمانے میں تو داغ نے کہا تھا اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ, ہندوستان میں دھوم اسی زبان کی ہے. لیکن اب وہ صورتحال تو نہیں رہی ہے, لیکن ایک اچھی صورت مجھے نظر آتی ہے, وہ سوشل میڈیا کی ہے. سوشل میڈیا پر میں دیکھتا ہوں, بہت غور سے پڑھتا ہوں, دیکھتا ہوں, تو اس میں اردو کا ایک اچھا مقام ہے. مطلب شاعری کے لحاظ سے, خاص کر شاعری جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بہت اچھی طرح سے پڑھی بھی جاتی ہے, سنائی بھی جاتی ہے, اور ہم اس کو لکھت روپ سے بھی ہوتی ہے اور اس کو ہم پڑھ بھی سکتے ہیں, فون پر اپنے پڑھ سکتے ہیں. اور چونکہ فون اب ریڈیو, ٹیلی ویژن اور فون ایک بن گئے ہیں, اور فون ہماری جیب کا ایک کہتے تھے ایک زمانے میں پاکٹ تھیٹر ہے, ناول کو پاکٹ تھیٹر کہا جاتا تھا, لیکن اب فون ہمارا پاکٹ تھیٹر ہے, اس میں ہم سب کچھ دیکھتے ہیں. تو میرے خیال سے اگر اردو ادب جو ہے اگر وہ اپنے رویے کو, اپنا اس کا جو طور طریقہ اگر اس کو

0: زبان کے مسائل ہیں، چاہے اردو ادب کی بات کریں چاہے اردو صحافت کی بات کریں، وہ اصل میں زبان کے ساتھ مسائل ہے. اور ایک مسئلہ اس میں ہے کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا لطیف سا، وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑنے میں اردو کو وقت لگا ہے. اور یہ تو اب ایسا ہو رہا ہے کہ یعنی تقریباً 2 دہائیوں سے جو کام باقی زبانوں میں جو انہوں نے جو مانوسیت ان کی ہوئی ہے، جو فیملیئرٹی ہوئی ہے اور ان کا ارائیول ہوا ہے ڈیجیٹل اسپیسز میں، اردو کا اب ہو رہا ہے. تو اس کے ساتھ جب اردو نے اب کیچ اپ کرنا شروع کر دیا تو ایک چیز، ایک بظاہر تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئی جنریشن اردو کے ساتھ جڑ رہی ہے اس میڈیم سے. یعنی میں آپ کو بتاؤں، کووڈ کے بعد سے خاص کر ہم نے یہ آبزرو کیا ہے میڈیا اسپیسز میں کہ اردو شاعری کی طرف اور اردو ادب کی طرف ایک رجحان ہے جو نئی نسل کا بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان اب شاعری کی طرف راغب ہو رہے ہیں، شعر کہتے ہیں، شعر سنتے ہیں. حالانکہ تشویش پھر بھی ہے، وہ الگ ہے. وہ تشویش یہ ہے کہ آپ دیکھیے اردو چینلز کتنی ہیں، یعنی آپ کے فیس بک پہ جتنے چینلز ہیں، آپ کے انسٹاگرام پہ جتنی ریلز وغیرہ آتی ہے، ان سب کی زبان اردو ہے. اس لیے ہمیں خدشہ تھا پہلے کہ جب انٹرنیٹ آ جائے گا، چونکہ ہماری زبان انٹرنیٹ پہ ہے نہیں، تو یہ ختم ہو جائے گی اور انگریزی فار ایگزامپل ٹیک اوور کر لے گی. لیکن معاملہ اس کے برعکس ہو گیا ہے، یعنی لوکل گلوبل سطح پہ اب آ رہا ہے، لوکل کی ریلیونس کافی زیادہ بڑھ گئی ہے اور لوکل کلچرس، لوکل ادب وہ اپنی ایزرشن جو ہے وہ بہت ظاہر کر رہے ہیں اور اپنی پریزنس جو ہے وہ فیل کرا رہے ہیں. یہ گلوبل ایک ٹریڈیشن ہے، تو اس میں اردو بھی آتی ہے. تو میں کہوں گا اس حوالے سے تو صورتحال بہتر نظر آتی ہے کہ اس میڈیم کے ذریعے سے جتنا اردو آ رہی ہے تو نوجوان اس میں جڑ رہے ہیں. لیکن خدشہ اور تشویش، جیسا کہ راز صاحب فرما رہے تھے، میری میں اپنی جنریشن کی بات کروں گا، ہماری تشویش تھوڑا الگ ہے. وہ یہ تشویش ہے کہ ڈیجیٹل کلچر کے ساتھ ساتھ ایک پاپولسٹ یا ایک پاپولر ادب جو ہے وہ زیادہ بڑھ رہا ہے. تو ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ معیار بندی کہاں. یہ صحافت کے ساتھ بھی مسئلہ ہو گیا، یہ ادب کے ساتھ بھی مسئلہ ہو گیا. آپ سنتے ہیں مثلا، ایک بہت بڑے استاد نے بہت پہلے مجھ سے ایک سوال کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ آپ کی نظر میں شیکسپیئر بڑا شاعر ہے کہ برٹنی اسپیئرس؟ میں نے کہا وہ ظاہر شیکسپیئر ہے. کہا لیکن فالوئنگ تو برٹنی اسپیئرس کی زیادہ ہے. تو یہ جو ڈیجیٹل کلچر جس طرح سے موو ہو رہا ہے اور شیپ کر رہا ہے نا لٹریچر کو، اس میں یہ بڑا خدشہ ہے کہ ایک بہت ہی پاپولر عام چیزیں جو معیار، جس میں کوئی معیار نہیں ہوتا زبان کے حوالے سے، ادب کے، مثلا تخلیقی قوت جو اس زبان میں موجود ہے، وہ کمپرومائز ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا. تو وہ ایک خدشہ ہے کہ وہ معیار بندی جو پہلے تھی، جو اساتذہ کے زمانے میں تھی، یعنی ہم ان کو دیکھ کے انہوں نے لفظ کو کیسے برتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک معیار بندی تھی، تو وہ ایک طرح سے ایک فلٹر پیدا کر دیتی تھی. تو ہم بھی پہلے اس، یعنی لیکن آج کیا ہو رہا ہے، ایک بالکل آپ کسی کو بھی دیکھیے جس کو ایکسیس ہے ڈیجیٹل میڈیا کی طرف، اس نے 4 شعر کہہ لیے، کیسے کہہ لیے، کیا نہیں، عوام کو پسند آ گئے، عوام نے اس کو چڑھا دیا ہے. تو وہ سٹینڈرڈ جو اس وجہ سے کمپرومائز ہو رہا ہے، وہ ایک نئی مشکل پیدا ہو گئی ہے جو مجھے لگتا ہے آج کی جنریشن میں. یعنی ایک طرف سے تو حوصلہ افزا بات ہے کہ ڈیجیٹل جنریشن ادب سے جڑ رہی ہے، لیکن دوسری پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ معیار کا ایک مسئلہ ہے زبان کے حوالے سے، اور ادبی جو میں نے کہا کہ تخلیقی جو اظہار ہے فن کے حوالے سے، وہ ایک خدشہ پیدا ہو گیا ہے. شاید میں نے آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے، میں کامیاب کتنا ہوا ساتھ تھا.
1: تو اب اپنے استاد محترم راز صاحب کی طرف پھر سے رجوع کرتے ہیں. سر، آپ اصلی آواز راشد مقبول صاحب کو سن رہے ہیں. جو ان کا خدشہ ہے وہ یہی ہے کہیں نہ کہیں کہ جو معیار کا مسئلہ ہے، کوالٹی جو ہے، وہ تو آپ کو تو سر بہتر جانتے ہیں. فیس بک پر اقبال کے نام سے ایسے اشعار ڈالے گئے جو اقبال کے ہی نہیں. غالب کے اتنے اشعار گھوم رہے ہیں، ہاں اسٹیٹس رکھے جا رہے ہیں واٹس ایپ پہ، وہ غالب کا ہے ہی نہیں. تو کنٹرول کہاں کیا جائے سر؟ زبان کے اعتبار سے، معیار کے اعتبار سے، تو اس ڈیجیٹل ایج کے اعتبار سے، تو آپ کیا رہنمائی کریں گے ہماری؟
2: دیکھیے، ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہر نئی چیز میں ہوتے. ڈیجیٹل جو ایج ہے ہماری آج کل، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے جہاں کئی فائدے بھی ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں. پہلے زمانے

0: تنقید کہا جاتا ہے. لیکن ایسے ادیب بھی, ایسے نقاد بھی پیدا ہوئے جنہوں نے مطلب ہر چیز کا باقاعدہ محاسبہ کیا کہ تخلیقی ادب کیا ہے, نارمل ادب کیا ہے اور عامیانہ ادب کیا ہے. جیسے راز صاحب نے انہوں نے بات کی سوشل میڈیا, جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ یہ ایک راستہ ہے اردو ادب کو بڑھاوا دینے کے لیے, امکانات روشن کرنے کے لیے. لیکن میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ عام طور پر ہمارے یہاں سری نگر شہر میں بھی کچھ اخبارات میں بھی بہت ساری شاعری چھپتی ہے, لیکن اس میں یہ تک میں نے دیکھا کہ مطلب باقی کو چھوڑ دیجئے, الفاظ کے معنی بھی درست صحیح نہیں ہوتے, بلکہ یہ تک نہیں ہوتا کہ اس کے ہجے بھی ٹھیک نہیں ہوتے, اور ایک مصرع مطلب دلخت ہوتے ہیں, ایک مصرع کہیں کا اور دوسرا مصرع کہیں کا ہوتا ہے. یہ بھی ہوا ہے کیونکہ اس کی باقاعدہ جب ہم پہلے, ہم بھی جب لڑکپن میں ایون اخباروں میں یہاں چھاپتے تھے, اپنا کلام بھیجتے تھے, تو وہ بھی بہت غور فکر کرنے کے بعد ہی اس کو چھاپتے تھے, اور مطلب اس کا کچھ نہ کچھ معیار ہوتا تھا, اس جریدے کا, اخبار کا معیار ہوتا تھا. لیکن آج کل میں ان جرائد کا بھی میں آج کل اخبار جو ہے اس میں بھی میں ایسی چیزیں دیکھتا ہوں جن کا آپس میں دو مصروں کا جوڑ ہی نہیں ہوتا. تو یہ بے شک اس کی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارا اردو تخلیقی ادب جو ہے اس کا معیار قائم نہیں رہا ہے. لیکن ہم امید کریں گے کہ اس کا معیار قائم رہے, اور آئندہ اس کے جو اس وقت اس کی جو خراب صورتحال ہے, تشویشناک صورتحال ہے, اس کو ذرا بہتر کریں. ہاں دیکھنا ہے کہ ہم بھی اس میں کتنا رول ادا کریں اور ہماری سرکار بھی اس میں کتنا رول ادا کریں.
1: راج صاحب جی, آپ باضابطہ طور پر صحافت سے وابستہ ہیں
2: جی,
1: اور جیسا کہ نائرنگ صاحب نے بہت ہی خوبصورت نقطہ اٹھایا ہے کہ صحافت کے اعتبار سے, اردو زبان کے اعتبار سے اب کیا ہو رہا ہے صحافت میں, یہ اردو اخبارات کی بات ہو رہی ہے, جرائد و رسائل کی بات ہو رہی ہے.
2: پورے احترام کے ساتھ, چونکہ وقت بہت کم ہے اور مجھے اس کو سمیٹنا بھی ہے, تو میں یہ اخبارات کی خیر بحث ہی بہت الگ ہے, لیکن یہ بات میں ایک کہوں گا, صرف اشارہ کروں گا اس بات کی طرف. امکانات کی بات ہمیں کرنی ہے, تو میں نے جو بات کہی تھی ابھی کہ مجھے تو کچھ معاملے ہیں, کچھ خدشات ہیں, مگر اوور آل مجھے ایک حوصلہ افزا کرن بھی نظر آتی ہے ایک مستقبل کے حوالے سے, مگر اس میں ظاہر ہے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ایک اشارہ صرف کروں گا, ایک ریختہ فاؤنڈیشن ہوئی, ایک انیشیٹو ہوا, آپ دیکھیے کہ اس نے کیا کمال کر دیا. جس اردو کے حوالے سے, جس زبان اور ادب کے حوالے سے ہم مایوس ہو چکے تھے, اس نے گویا نئی جان پھونک دی, لیکن پھر وہ نئی روح پھونک بھی دی ہے اس میں, لیکن پھر کتنے انیشیٹوز اور ہوئے یہاں اور کیوں نہیں ہوئے ہیں. اگر سرمایہ کاری کی ضرورت ہے تو وہ کیوں نہیں, اگر ہمیں ضرورت ہے ایک اعتماد کی تو وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے. اگر ہمارے سامنے ایک انیشیٹو اتنا کامیاب رہا ہے اور ایک شخص نے شروع کیا اور ایک ٹیم اس کے ساتھ جڑ گئی, ایک کارواں بنتا گیا اور وہ کام بھی کر رہا ہے. آپ نے کہا تھا ڈیجیٹل کتابیں نہیں ہیں, آپ دیکھیں کتنی ڈیجیٹل کتابیں اب میسر ہے, ایک انیشیٹو لیا. تو ایسے انیشیٹوز کی ضرورت ہے مقامی سطح پہ بھی اور قومی سطح پہ بھی ہمیں یہ کرنے کی. لہذا مجھے لگتا ہے کہ ہم اردو والے جو اس سے وابستہ ہے, ہم خود سے جو جتنا اس ڈیجیٹل سپیس میں انیشیٹوز خود لیں گے اور آگے بڑھیں گے, قدم بڑھائیں گے, تو ہمیں اتنا اچھا رد عمل ملے گا اور ہم مجھے یقین ہے کہ کامیاب ہو جائیں گے.
1: شکریہ راشد صاحب, لیکن اب دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. اسی کے ساتھ آپ سے, آپ سب سے, اپنے سامعین سے ہم قلم کے اس شمارے کو یہی کنکلوڈ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ پھر ملیں گے, اور انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے.
3: سمعین, آپ سماعت کر رہے تھے ہم قلم. یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے, میڈیم ویو کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. سماعت کریں فلمی نغموں کا فرمائشی فون پروگرام ہیلو آپ کی فرمائش.

0: پروگرام ہیلو آپ کی فرمائش لے کر میں روہت مشتاق آپ سب کی خدمت میں حاضر. میری طرف سے پیار اور خلوص برا سلام آپ سبھی لسنرز کو. امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے اور اس پروگرام کو ہمیشہ کی طرح آج بھی انجوائے کریں گے. سامعین محترم, لیتے ہیں آج کے پروگرام کے نام پہلی فون کال. ہیلو آپ کی فرمائش. ہیلو آپ کی فرمائش.
1: السلام علیکم میم جی.
0: وعلیکم السلام
1: جی, میں لال حسین گوجر ترال پنجر سے بول رہا ہوں.
0: لال حسین گوجر, آپ کیسے ہیں؟
1: آپ ٹھیک ٹھاک ہوں. میں آپ ٹھیک ہو؟
0: جی اللہ کا کرم. بتائے کون سا نغمہ سنیں گے آپ؟
1: آپ نے وہ پیش کیا تھا, وہ میرے ساتھیوں نے پسند کیا تھا اور مجھے بھی پسند آیا.
0: چلیے بہت اچھا, آپ کے ساتھیوں کو بھی اور آپ کو بھی اچھا لگا. آج یہ بتائیں لال حسین جی, آج کون سے نغمے کی فرمائش کرنی ہے آپ کو؟
1: محمد رفیع کے آواز میں ہے نا وہ چودھویں کا چاند یا پھر آفتاب ہو.
0: جی
1: جو بھی ہو تم.
0: جی جی جی جی, بہت ہی اچھا سا نغمہ ہے. اچھے نغمے کا انتخاب کیا آپ نے. آپ کے ساتھ اور کون سنے گا؟
1: میرے ساتھ ہے جلال الدین گوجر اور ریاض احمد گوجر اور نذیر احمد گوجر اور شمیم احمد گوجر.
0: جی آپ کا بہت شکریہ کال کرنے کے لیے.
1: اوکے, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.

0: हेलो, आपकी फरमाइश। वालेकुम अस्सलाम। اهلا هلا فرمایش کام چھو کت پٹ چھو پنو نام ونیو
1: مہربانی آسلو آز وری گشت فون
0: خر مقدم چھو تہند ونتو کوسیو برتھ چھو بوزن گڈ ونتو پنو نام
1: چھان پور پٹ دلشادہ
0: دلشادہ جی شان پور پٹ دلشادہ جی کیا چھ کران
1: مطلب گاری بس تھوڑا بیمار اینڈ مجھے آسان گاری
0: دلشادہ جی تو کت چھو تکلیف
1: صحت کی گو واریاہ پرابلم
0: اچھا چلو رب العالمین دینو شفا کامل انشاء اللہ ونتو آز کس ہیو فلم بات چھ بوزن
1: بہ گیس تیوتہ خوش مطلب بہ اس کران ٹرائی ہر ہفتہ تو کران ٹرائی نہ مے گژھ مگر گژھا اوس نہ کہیں
0: دلشادہ جی اسہ چھ سٹھا خوشی سپدان زل کانہہ کالر چھ نا ونان کہ بہ گوس سٹھا خوش یا بہ گیس سٹھا خوش کال لج مین یقین مانو تھی اس تہ واریہ خوشی سپدان یل تہ کانہہ کالر اس سۭتۍ یوتھ کانہہ ایکسپیرینس شیئر چھ کران تکیاز ام سۭتۍ چھ نا ننان ز کالر یس زن چھ لسنر یس زن چھ یمن کوتاہ محبت چھ سٲنس یتھ آکاشوانی یس سۭتۍ کوتاہ محبت چھو تہۍ اسہ دِوان امہ خٲطرٕ تہند سٮ۪ٹھاہ شکریہ
1: تُہُنٛد واریاہ واریاہ شُکریہ تُہۍ چھِو نہ حظ یِم پروگرام کران واریاہ واریاہ اصل مطلب تُہۍ تُہۍ صحت سلامت موٗجوٗد تھٲینو
0: آمیٖن سُہ
1: تُہُنٛد ساتھ تھٲینو موٗجوٗد تھوڑا ٲسۍتو تکلیف معاف تۄہہِ مہ یِیِو تھوڑا گُسِو مطلب تُہۍ چھِو واریاہ واریاہ پوٗرٕ رجسٹر کران صحتس مُتعلِق باغی پوٗرا تھوڑا مطلب کٔرۍتو مہربٲنی زیادٕ پہن ٲسِو کٲشِر پٲٹھی کران عرض یہِ
0: وٕچھِو دِلشادہ جی بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اگر تُہۍ ریڈیو بوزان چھِ نہ تۄہہِ آسہِ پَتہ کہِ یُس زَن سون یہِ آکاشوانی چھُ یَتھ منٛز چھِ اَسہِ واریاہ کینٛہہ پرٛوگرام یَتھ منٛز زِ صِرف تہٕ صِرف کٲشِر پرٛوگرامٕز چھِ چَلان سانہِ یِمَن زَن مُختلِف چَنلہٕ چھِ اَسہِ آکاشوانی پٮ۪ٹھ نَشرِیات چھِ سَپدان واریاہ پرٛوگرام چھِ یِم کٲشِر پٲٹھۍ چھِ سَپدان مگر باقٕے لُکھ تہِ چھِ تِکیٛازِ اَسہِ سارنٕے چھِ پَتہ زِ أسۍ چھِ یَتھ کٔشیٖرِ منٛز مِلِتھ جُلِتھ روزان یَتھ منٛز چھِ باقٕے لُکھ تہِ یَتھ منٛز اَسہِ تِہُنٛد تہِ خیال تھاوُن چھُ ییٚمہِ خٲطرٕ کینٛہہ گوجری کینٛہہ ہِندی کینٛہہ اُردو پرٛوگرامٕز ضٔروٗری کَرٕنۍ چھِ آز کیٛاہ چھِ یَژھان تُہۍ بوزُن تۄہہِ سۭتۍ کُس بوزِ بیٚیہِ یہِ بٲتھ
1: اکھ بوز ممی مالا بیٚیہِ بوز چھوٹی حیا بیٚیہِ بوٗزِو خاص کر تُہۍ سٲری ٹیٖم
0: بِلکُل دِلشادہ جی تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا کال کرنہٕ باپتھ بوٗزتو پَنٕنٮ۪ن گرِکٮ۪ن بٲژَن تہٕ باقٕے سارنٕے لِسنَرَن سۭتۍ یہِ خوٗبصوٗرت فِلمی بٲتھ
1: شُکرِیا شُکرِیا
0: شُکرِیا